0: 青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёр. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлая. Улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ батдах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрэн үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр хүртэл. Энэ бол Ши Жинпингийн 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд их улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ батдах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрэн үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй гэсэн тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Ухамсараасаа улс төрийг эрхэмлэж, улс гүрний их явдалд дотроо нь тоотой байж, намын төв хороо юунд сэтгэл тавьж, юуг чухалчилж байхыг анхаарч, нам болон улсын хамгийн чухал ашиг тус гэж юу болох, хамгаас эрс хамгаалах чухалтай зогсолт гэж юу болохыг гүнзгий ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ батдах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрэн үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Зөвхөн урай хашгираад л байж болохгүй. 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрөөс 23-ны өдөр Шаншид ажил байцаахдаа ярьсан ярианы гол агуулга. 2. Удирдах кадрчуд асуудлыг бодол хийлж бодлого тогтоохдоо заавал улс гүрний их явдалд дотроо нь тоотой байж, их бодлого илүүхэн гаргаж, их данс илүүхэн бодож, ар сар зүйлийг дутуу хөөцөлдөж, бага данс дутуу бодож, газар орон ба салаам үчрийн ажлыг нам ба улсын ажил үйлсийн их шатрын хүлгийн байрлуулалтад уусхан оруулах дан чадамгаа байж, нэг орон бүсэд өнг гэрэл нэмэрлэх мөртөө нэнч бүх талд өнг гялба нэмэрлэх хэрэгтэй. 2020 оны 10-р сарын 10-ны өдөр 2020 оны намрын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн идэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга. 3. Эл шатны намын гишүүн кадрчууд, ялангуяа удирдах кадрчууд цөм намч чанарын зогсолтом батдахж, намч чанарын боловсролоо чангатгаж, улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, асуудал тулгарх, бодлого тогтоох, ажил шийдвэрлэхдээ энэ тэргүүнд улс төрийн талаас бодол хийлж, намын дүрм, намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаа, намын сахилга батын шийтгэл өөхөд дүрмтэй харьцуулан нэгэс

0: нөгөөг зүйчлэн мэдж, хийж дийлэхэсэг хийх ёстой эсхийг зөв таньж, салхи давулганы шалгалт дунд хөл тогтун, өдөөлгийн хумаргаллын өмнө сэтгэл тогтун байж, ямагт улс төрийн талаар мэргэн хүн болох хэрэгтэй. Мурал ану анай бүгөөсү алсыг өвөрлөж эс чадмай. Мэдлэг яну мөхөс болбаасу ихийг бодож эс чадмай. 2021 оны 1-р сарын 22-ны өдөр Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны Сахилга бат байцаах хорооны 5-р бүгд хурл дээр ярьсан яриа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: 4. Гагцхүү улс төрийн өндөрцөд зогсвол намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлт ба шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сая нэн нэвтрэх ойлгож чадах бөгөөд ажиллахдаа сая нэн илүү зөгнөлт чанар ба санаачилгал чанартай болж чадна. Эл чатны удирдах кадрчууд, ялангуяа дээд зэргийн кадрчууд улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлж, улс гүрний их явдлын тухай дотроон тоотой байж, намын төв хорооны зөрг санааг туушлуулахыг чухал их байлдах бодлогыг ухаалн төлөвлөх, чухал их төрийн бодлогыг тогтоох, чухал их үүргийг байрлуулах, чухал их ажлыг ахиулах үйлдэлгийн дунд илрүүлж, үргэлж харьцуулан баримжаалж, алдаагаан цаг тухайд нь залруулах хэрэгтэй. 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдөр Дундад Улсын Өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 27-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан яриа. 5. Энэ жил бол нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт зүг урагшлах шин аяллын чухал нэг жил болно. Манай нам 20-р их хурлыг хуралдуулахар байна. Намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын зөрг санааг бүх талаар туушлуулж, 4 ухамсараан чангадхан, 4 итгэлээн батдахж, 2-ыг хамгаалахыг биелүүлэн, улс гүрний их явдлыг тууштай ойлгож, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрэн ямагт намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. 2022 оны 2-р сард холбогдол бүхий нүхтийн тушаалын мэдүүлэлтийг хянан үзэгтэн гаргасан зааврын гол агуулга. 6. Улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, бүх тал болон байлдах бодлогын өндөрцөөс асуудлыг бодол хийлж, учир явдлыг бүтээж, аливаа ажилд цөм намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахаар урьдл болгох хэрэгтэй. Хэсэг талын ашиг тусын төлөө бүх талын ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Төр цагийн ашиг тусын төлөө үндсэн ашиг тус ба алс хэтийн ашиг тусыг хохируулж болохгүй. 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр 2022 оны хаврын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн идэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 25-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний ардчиллын амьдралын хурлыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Манай нам удалгүй 100 жилийн ойгоон угтах гэж байна. Нам байгуулж галав дэлхийг тогтоосноос аваад шин дундад улсыг байгуулж тэнгэр газрыг өөрчилсөн хүртэл, өөрчлөлт нээлт хийж тэнгэр газрыг донслогсон хүртэл, дахиад намын 18 дугаар их хурлаас нааш нам ба улсын ажил үйлс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэт чанартай хувьсалт гаргасан хүртэл. Үндсэн шалтгаан нь манай нам дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгар зорилт ба үүрэг хариуцлагаан ямагт бат цагсанд оршин. Манай нам тулгар зорилтоон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цэжилхийг ямагт биелүүлж, нам болон ард түмний ажил үйлсийг урт удаанаар урагшлуулъя гэвэл эрхэвш улс төрийн ухамсараан чангадгаж, улс төрийн талаас асуудлыг үзэхдээн чадамгай байж, улс төрийн их талыг эзэмдэхдээн чадамгай байж, улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тог тэмдэг тодорхойгоор улс төрийг эрхэмлэх бол Марксийн үзлийн төрийн намын ил тод онцлог болох мөртөө бас ч манай намын ямагт туушлуулсаар ирсэн улс төрийн давуулаг мөн. Намаас ард түмнийг удирдан төрийг засаж засхийг эрхлэхэд хамгийн чухал нь зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлан манай намын улс төрийн уур чанараан ямагт хадгалж, ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар урагшлах явдал болно. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нүхэд байршлаан оновчтой олж, орон байраан оновчтой сонгож, харалтаан оновчтой онилж, улс төрийн талаас асуудлыг ажиглах ба шийдвэрлэх дээн чадамгай байж, улс төрийг эрхэмлэх шаардлагыг гадаад шаардлагаас дотоод санаачлаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрхэвш улс төрийн магадлах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар санаачлагтай байх бол хамгийн ашигтай санаачлагт байдал мөн. Улс төрийн талаар санаачлаггүй байх бол хамгийн аюултай санаачлагт бус байдал мөн гэсэн ёсыг манай намын ард түмнийг удирдан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсэн түүхэн ахиц дахин давтан гэрчилсэн юм. Улс төрийн магадлах чадвараа чангадах гээд улсын улс төрийн амар төвшнөр их явдал болгож, ард түмнөр голдлого болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхээр үндэс болгож, байдлын хувирлтыг шинжлэх ухаанчаар эзэмдэх, үзэгдлийн мөн чанарыг нарилаг оновчтойгоор ялган таних, үйл ажиллагааны зөв бурууг сэргэгээр тодорхой ялгах, төгшүүр шалгалтыг бүтэмжтэй хориглох чадвараа чангадах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нүхэд нам болон улсын ажлын их талд холбогдох үндсэн чанартай, бүх талын чанартай, алсхтийн чанартай асуудлыг бодлох хэлхтэй чадамгай байж, байлдах бодлогын чанартай, системт чанартай, бараал хийлэлт чанартай судалгаа хийх ба ухаалан төлөвлөхөн чангадгаж, чухал их асуудал болон зангилгын гогчон дээр тарих толгоо онцгой сэргэг, харц онцгой хурц байхыг биелүүлэн, энгийн хэрэг явдлын дундаас улс төрийн асуудлыг илрүүлэхдээ чадамгай байж,
хэлбэрлийн чанартай, цухайлтын чанартай асуудлын дундаас улс төрийн сүвгчийг илрүүлэхдээ чадамгай байж, нарийн будлаантай зөрчил харьцааны дундаас улс төрийн логикийг эзэмдэхдээ чадамгай байж, улс төрийн зогсолд гойвохгүй, улс төрийн чиглэл хэлбийхгүй байхыг баримтлах хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Улс төрийг эрхэмлэхэд эрх биш, улс төрийн ойлгох чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн удирдах кадрын үүргэлж байгаа нь улс төрийн хариуцлага мөн болохоор эрхэвч намын төв хорооны зориг санаагүй гүнзгий суралцсан уусал цуулан нэвтрэл цүүлж намын төв хорооны зориг санаагаар байдлыг задлах ажлаан ахиулахыг баримталж намын төв хороотой ямагт дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нүхд бол намын төв хорооны зориг санааг туушлуулан найдваржуулах чухал зохион байгуулагч ба ахиулагч мөн болохоор нэнч улс төрийн ойлгох чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэн улс гүрний их явдлын тухай дотроо нь тоотой байж өөрийн тушаал хариуцлагын байр тогтоолтоон тодорхой болгох хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрх биш, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр үргэлж намын төв хорооны зориг санаатай харьцуулах ба түүнээр баримжаалж намын төв хорооны санаачилсан зүйлийг эрс цуурайтан дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны цаазалсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг үнэнхүү бийлүүлж намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалан эгнээнээсээ хоцрохгүй замаасан хэлбийхгүй байхыг бийлүүлж намын төв хорооны зориг санааг тэр ёсоор нь туушлуулан найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхүйг баримтлах, асуудлаар өдөрдөмж болохыг баримтлахыг ажилдаан ямагт туушлуулж, багаас ихийг мэдэх, хэргийг гарахаас нь өмнө сэргийлэхийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Хариуцлагын ухамсараан чангадхаж, хариуцлагаан цээжилж, хариуцлагаан үүргэлэн, хариуцлагаан гүйцэтгэж, асуудалд зоригтойгоор шууд хандаж, зөрчлөөс зайлахгүй, асуудлаа нуухгүй байж, асуудал гарвал зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэх хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрх биш, биеэн чанга шаардах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нүхд эрхэвш биеэн засаж өөрийгөө шаардаж ямагт хянуур болгоомжтой байж цаг ямагт биеэн хичээж биеэн тунгааж биеэн сэрэмдлүүлж биеэн зоригжуулж ганцаар байхдаа ч хичээнгүйлэх эхлэх үедээ хэрсүүлэх жижигхэн явдалд ч болгоомжтой байх найзалж нөхөрлөхдөө ч хичээмжтэй байхыг бийлүүлэх хэрэгтэй. Ам насаа нандинах шигээр суртал боловсрлоо нандинж, бийдэн өчүүхэн ч хэр буртаг халдаахгүй байх хэрэгтэй. Төрүүлэн ариун чигчээр гэр бүлийн засаж, төрүүлэн онц эрхийг эсэргүүцэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Үерлэх хугацаанд байн дахин үер устал гардаг болохоор эдгээр асуудлыг тодорхой мэдэж авах хэрэгтэй.
2: Ямар усыг ууж болох вэ?
1: Үерлэх хугацаанд усыг заавал бочлогож уух хэрэгтэй. Бочлохгүйгээр ууж яасан ч болохгүй шүү. Эрүүл хамгаалын баримжаанд хүрсэн лонхтой буюу савлсан усыг ууж болно. Гэхдээ ус савлах лонх савна цэвэрхэн байх хэрэгтэй.
2: Тэгвэл үерийн усанд дэвтсэн эдэнийг идэж болдог болов?
1: Үерийн усанд олон жилийн багчаар байдаг болохоор усанд дэвтсэн, ваалж эвдэрсэн эдэнийг идэж болохгүй. Түүхэ ба болсон эдэний эрхвэшээ салгаж хадгалах хэрэгтэй.
2: Гэртээ юм уу гадагшаа явахдаа эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн талаар юуг анхаарвалж өгөхгүй?
1: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувиралд гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гөхөрлөлт тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар дунд тусын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужин жохолчдын нийгэмлэгийн төрхүүлэгч Лүүжэн Дүнгийн бичсэн Журж туусахын аргагүй хөргөх бүтээлийн

0: эхний хэсгийг Ордсын радио телевизороны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонортой хүргэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялга уу? Оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
0: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Жорж дуусгахын аргагүй хөрөг. Лежендон. Гэр дотор хөөршсөн үнэр өлмөдөг үнэрт нь жаал охиныг нэгэн хижаал насны эмэгтэй дагуулан орж ирэв. Төгөрхөн чарай, чивэрхэн гоалог жүстэй агаад эр хүнээ хоолойтой энэ эмэгтэй бол жаал охиноо нахж ээж нь ачи. Бид хэд удаа уулзчихсан болохоор танил гэж болно. Тэрээр жаал охиныг бараг л дүүжилж авчирн бидний өмнө тавиад бүдүүн хоолойгоор «Энэ бол миний жээ охин Шочин» гэлээ. Бид хийдэл алдан чомоноос ус очиж суутал тэд орж иржээ. Ичиж турсан охины үжингүүд миний багш Ян Бофэн доороо босчиж өгсөд дагжин чичирсан жаал охиныг нарийн ажиглж гарав. Жаал охиноо өргөн магнай дээгүүр армаг тармаг шингэн ус унжисан бөгөөд айж сочсон том нүд нь хідэн ширхэг гэжгийнхэн чаана бүлтэлжиж харагдана. Багши мэлрэс гэж аваад жаал охиноо шарафтар гэжгийг аяархан илснээн «Бүэ, бид ээжин чинь хүргийг журж өх гэж байна» гэлээ. 1944 оны хаврын сүүлчин хэрэг билээ. Тэр жил би 15-тай. Багш минь бараг 40 настай байсан. Миний багш Ян Бофэн бол хотон дэх нүүрсэн жураг журдаг ганчхан жураач юм. 3 жилийн өмнө багш хотод ирээд Нангван жээлийн тэнд нэгэн хүрэг журах газар гаргаад тусгайлан хүнээ хүрэг журах болжээ. Амьд хүнээ хүргийг журах бөгөөд талигчийн хүргийч журна. Талигчийн хүргий бол багш жаавал түүнээ гэрт нь очиж журж өгдөг ёстой. Өөрийн гэртэн талигчийн хүргийг журхан өлжи билэггүй чиргэж боддог бололтой. Эдүүгээ би багшид шав ороод жилийн ой болж дөнгөж гэрэл жургийг дууран хүнээ хүргийг дөгөмхөн журж чадах болжээ. Нахж ээж нь тайвуух нар ердөө эд эх охин хоёулахнаан амьдрдаг юм. Манай энэ охин дүүгч нилээд дураараа савдаг хүн. Энэг дурлалын учраас болж бидэнтэй баргал харилцхан болчихсон юм. Би бол түүнтэй жилдээ хитгэн уулздаг ухаантай. 3 жилийн өмнөх намар миний хадам их өвчнөн хүндрээд нас бархаасан өмнө энэ отхон охиноо нэг харьяал гэж хүсжээ. Би Шочингийн нагж автай нь хоёул түүнийг эрж ирэх үед охин дүү хэдийнэ алга болоод нэг жээ охин гэртэн ганчаар хочирсан байв. Ээж саяхан лалга болсон хаа явсны мэдгүй гэж Шочин манд хэлжээ. Бид түүнийг бүхэл 3 жил ирсэн. Энэ 3 жилд би Шочингийн гэртэн аваачих гэсэн боловч Шочин ээжийн хүлээж сууна гэд эндээс салж өгөхгүй нэ. Тэгээд би өдөр болгон эднээ дийрч Шочингийн харж харгалжих хэрэг болжээ. Энэ 3 жилд миний нөхөр олон газар хөрч охин дүүгэн ирсэн боловч бараа сураг алга. Өдөр хоног удаад ирэхээр бид ч гор дасарч эрхэн болоод охин дүүгэн нас барснаар бодож таны жалж хүрэг журуулах гэж байгаа минь эндээ. Ингэвэл энэ учрыг юу ч гэсэн нэг жүгтэн гарганда гэж ярив. Тийм ээ. Багш минь талигчийн хүргий журхаар ирсэн л дээ. Багш түүнээ хэлсэн тэр олонд сонирхолгүй. Хэрхэн энэх урлагад осолдолгүйгээр ажиллаан сайн хийхийл бодно. Багш хараагаан жаал охиноо бие дээрээс нахж ээжийнх нь нүүрөөд шилжүүлж. Надад тэр хүнээ гэрэл журх хэрэгтэй байна. Та нар гэрэл жургуудын ирж гаргаарай. Дотроос нь би нэгийг сунгуй гэв. Нахж ээж нь Шочингийн жух хандан хурдан очиж гэрэл жургийг авчир гэж жахив. Гэртэн нэг л дээр 2 үл таних хүн ирснээр Шочин балдан газар шагаажж өгсөд нахж ээжийнхэн үгийг олж сонссонгүй шиг л байла. Эднээх хоёрхан таслаг

гэртэй тул эрэхэд хүчээр биш. Нахчээж нь өөрөө гар хөдөлж эрхэл хэрэг болж, гэр дотор наашаан чаашаан хэд хэд эргэсэн боловч, охин дүүгийнхэн ганч гэрэл зургийч олсонгүй. Нэг нь нэмгэхэн гэрэл зургийн дэвтрийг эрж олсон боловч, доторх гэрэл зургууд нь алга. Гэрэл зураг наасан ормон тодхон харагдана, гэвч ганч зурагчгүй. Нахчээж нь гэрэл зургийн дэвтрийг шоочингийн уртаа авчираад, гэрэл зураг яав? Гэрэл зураг яагаад ч юм алга болчихсын гэж асууна. Шоочин мэгчиж гарахад нахчээж нь чарай барайж, юундаа уйлж байх юм бэ? Чамайг харав уу, жодов уу гэж жагнав. Багш нахчээжийнхэн зүг гард өгснөн шоочин уруу бүхэж, бүүэлээ хүүхэ, бид ээжийн чинь хүргээ журж өгөхөөр ирсэн юм. Ээжийн чинь зүс төлвийг мэдвэл сая журж гаргад дийлнэ. Чи гэрэл зураг нь хаа байхыг мэднэ үү гэж ээлдэхэн асуужээ. Шоочин нүдэндээ нулмастайгаар би мэднэ гэж толгой тохлоо. Шоочин бидний гэрээс дагуулан гарч зүүн гарж өгөн эргээд хэрмийн болон төхөрчээ. Тэнд нэгэн улаан хуартай фалан гадар байв. Нэгэнтэй өнгө будаг нь арилсан бөгөөд суулгасан улаан хуаранч хэсэг бусгаар хогжирж унаад эремдэг жирэмдэг харагдана. Шоочин гадрын жүг жаагаад, хараач бүр энэ дотор байна гэж жовнонгүй шивнэв. Бид түүнэ жаасныг дагаж бүхий жүжүүл гадрын ерорт халислэг үнэсвэ. Үнэс болсон боловч хөөрхий бас босоо буюу хевтэй дүрсээр гэрэл зургийн бор төлвийг харуулж архайлчин. Энэ үеэс нэг жирэг жавар ирсэнд гэрэл зургийн үнс чичирхэлж авснаан дээшээ хуйлран агаарт аяархан хөвч гарав. Агаарт жадарсан үнсэн тавргийг нэвтлэн нар гэлээсэн охторгуйг ажиглавал тэнгэр барьсан шуухан санагдана. Саяхны үл мэдэг үнэртэд байсан хөөршсөн үнэр эндээс гарсан ажээ. Нахчээж нь шоочингийн нарийнхан чарвунаас бажигдан, чи юунд гэрэл зургийн шатааж орхисон юм бэ гэж чарлав. Шоочин дуу тавин байлаа. Бид гэрт нь бучиж орсны дараа уур амьсгал баахан бачим тайван бус болов. Гэрэл зураггүй гэдэг чинь арал шаах гээд модгүйтэй юу нөр вэ? Шоочин гулдан жогсож нүүр дээр нь бас нулмастай хിവэрэн. Багш арга барсан чарайлж нахчээжт нь гэрэл зураг байхгүй бол би журч чадахгүй л дээ. Та өөр сайн гарыг иржүүж гэлээ. Нахчээж нь яаж ихэн олохгүй болжээ. Тэр гихчээ тийм лавдуун тогтун хүн биш юм байна. Хүчир явдал тохиолдмогчаан балдан сандарч шоочингийн буруутгаж жимлэхээс хөөржүүл алга. Миний багш харин явдал учир тулгарвал хэрсүүл лавдуун ордог. Багш минь нахч ээжд нь эндээс өөр танай охин дүүгийн гэрэл зургийг олж дийлэх газар байна уу гэж сануулав. Нахч ээж нь үүний сонсоод сэхэс гэж газар дэвслэн мангнайгаан алгадаад, энэ охин намайг уурлуулад маанаг болгочихжээ. Би явж ирий, явж ирий, манай дэлаб байна гэлээ. Бид шоочингтай чөөгөө нахчээжийнх нь бучиж ирэхийг хүлээж сув. Гэр доторх хөөршмөл үнэр идэг идэгээр жамхаржээ. Нахчээж нь гарч явсан хойно шоочин харийн тийм аймтхай маяггүй болж, дуу шуутай болж ирэн багш бид хоёрыг ээлжилэн ширтэж байв. Саяхан нахчээж нь түүнийг арав хөрч байна гэж хэлсэн. Гэтэл шим тэжээл хүрлчээгүйгээс болсон бич, 10 нас хүрээгүй шиг л харагдах юм. Эднээд орж ирсэн чагаас аваад би гэрэл зургийн эдлэл хэрэгсэл дүүрэн савлсан бүс богчон үүрсээр ганч үгэж хавчуулаагүй вүлээ. Иймээс шоочин надад зүгөөрхөн суугдалтай болж, миний зүгдаллан наашаан гэлээ. Би багш руу түтгэлжинхэн харвал багш тамхиан гаргаж ночоогоод нүдэн анилаа. Энэ бол миний шоочинтай гарч явахыг зөвшөөрлөө гэсэн үг. Би шоочингийн даган нөгөө гэрт нь оров. Энэ тасалганд ганч хүнээ орж игсэн бөгөөд ихсэн хүнжилийн дээр бас нэг өвсөн гүрмэл хүүхэлдэ тавиастай. Шоочин үүдэн хаагаад, надад бас нэг гэрэл зураг байна гэж нуучхай чарайлан хэлв. Би ихэд сочвол, тийм бол түргээхэн гаргаач та гэлээ. Тэр чаадах хүүхэлдэгэн авч толгойг нь илэн, би гаргахгүй гэв. Би бачимдан

0: багштан хэлж өгнө гэвэл Шочин. Чи хэлэлд багш чин надаас асуух юм бол би чамайг худал буудаж байна, ерөөс байхгүй хэрэг гэж хариулна гэлээ. Би түүнд хэлэхгүй, чи надад гаргаад үжүүлч гэвэл түүнээ барьсан чарай тавиуран инээмсэглэл тодорч хуруу гараан жүрхэн жаагаад энд байна гэлээ. Би урам алдарч гадагш гарах гэтэл түүнээ та нар юу хийхээр ирэв гэж асуухдуулдав. Би жорог жорхаар ирсэн. Нагч ээж чин манаар ээжийн чин хүргээ жоруулах гэсэн юм. Ээжийнхэн хүргээг ханандаа өлөгчхөөл чи өдөр болгон ээжийн олж харна. Миний багш маш гоё журдаг шүү. Амьд сэрүүн байхын үедээ нь ав адил журна гэж тайлбарлаж хэлв. Тэр уруулаан чарвайлган намайг гилээж өл тоосон байдлаар миний ээж өхөөгүй гэлээ. Шочин бол ээжийнхэн нас барсан учрыг хүлэн зөвшөөрөх дурггүй байна гэж би таамаглав. Түүнийг буруутгахын аргагүй. Эн чинь хэн боллоо гэд сонсох дурггүй учир. Ингэж бодохын дагуу би түүнээс тэгвэл ээж чинь хаа явсан гэж асуув. Шочин гард их хөөхөлдэйгэн оролдосоор аав ирэхээр явжээ гэлээ. Тэгвэл аав чинь хаа явсан юм? Аавын явсан газрыг өөр хүнд мэдэгдэж болохгүй гэж ээж минь хэлсэн гэж Шочин хэлсэн ангинт намайг чоригтол ширтэж, чи өөр хүнд хэлж болохгүй гэж сэрэмжтэйхэн хэлэхэд нь би аавын чинь явсан газрыг мэдгүй байж хэрхэн өөр хүнд хэлж өгөх юм бэ гэж хариу хэлв. Тэр гажир унсан ширхэг өвсийг нэм байхан түүн авч үлээгээд гүрмэл хөөхөлдэйгин дээр сэлүүж оруулах гэж хэд оролдсон боловч бүтсэнгүй. Би наашан аль гэж ширхэг өвсийг түүнээ гараас аваад хөөхөлдэйд сэлүүн оруулж түүнд бучааж өгв. Хаалга нээгдэх дуунаар бид багшийн хажууд бочов. Багшийн өмнөх ширээн дээр дэлгэсэн чаасан дээр тамхин үнс оворжээ. Багшийн гарт их янжуур тамих хагас үлдэж, нарийнхан чагаан утаа нь ас дээшээ татсан шижим шиг хий дотор тогтлоо.
1: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж, мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
2: Тубара жуугийн Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Шочингийн нагч ээж нь нэгэн шаралсан гэрэл журэг авчираад багшид өгч, та үжээрээ энэ болноугүй юу? Ганч энэ нэг л олдожээ гэв. Нагч ээж нь нэгэн гэр бүлийн журэг авчирчээ. Жураг дээр 6 хүн байхаас өмнөх суудал дээр 2 хүн нь эр эм хоёул шиг, тэдний ард 2 эрэгтэй 2 эмэгтэй 4 хүүхэд нь жогсжээ. Нагч ээж нь ар мөрийн баруун үжүүр дэх жалуу охиныг жаан, энэ хүнштэй Шочингийн ээж нь гэлээ. Багш тамхиан унтраагаад гэрэл жураг дээр хүмүүсийг илгэн таних гэж байгаа юм шиг нүд алдалгүй ширтэж удтал дуугарсангүй. Нагч ээж нь бачимдан багшийн жүг, та нэг илгууртай үхлээчтэй чухам хэргэлж болох юм уу гүй юм уу гэж шавдав. Багш гэж аваад саяхан л дүн гаргаж байгаа юм шиг, эн чинь хижээ татуулсан жүрэг юм бэ гэж асав. Бараг л 13 жил болж байгаа биз? Энэ гэрэл жүргээ татуулаад тэдний удалгүй гэрээсээ салж явсан юм. Багш дуугарсангүй. Нагч ээж нь жалгаад, болно уу гэж асуула. Багш гэрэл жургийн дахинтаа нүдэндээ ойртуулж шагаалснаа, заа болно, үүний хэргэлчхий гэж тайвуухан хэлжээ. Багшийн магадлал тэр бүхнээрэн жив байдаг биш. Тэр их 7 ямхын хуучин гэрэл жураг өдөр хоногийн удаанд хуучирж шарлаад тийм тодорхой биш болжээ. Гэрэл жургийн өнгөн мэдэгдэхүйч унгаад нүд хөмсг хамраман илгууртай харагдаж байгаа боловч хөвөө жахынх нь саарал өнгөн буураад бүүдгэр болчихжээ. Бодвол жахан хачи юм. Өнгөрсөнд багш минь гэрэл жургийг сунгаж хэргэлэхдээ ихэд

өсөв ирдэг билээ. Харин энэ удаа шоочингийн нахчээжин үнэнч хүсэлтий бодож энэх жургийг эвлүүлэн хэрэглэхээр болжээ. Багш минь нэгэн гинэн ажил хийж байгаа ажээ. Энэ үед би үүрсэн богчоон нэн жураг нуураглах чаас, нүүрсэн нундгийн багвар, жургийн биерийн хайрчиг, шугам, томруулаг жишээл, балалуур жэрэг жураг журах хэрэгслэн гаргаж аваад, тамхин үнс болон чомог чивэрлэж жайлуулсан ширээн дээр эмэг чигчтэй өрөв. Би суугаад тэрх шаралсан гэрэл жургийн дээр жураас татаж эхлэв. Хөндлөн жураас болон гулт жураас солигчхоор жижигхэн дөрүүлжин таслууруд гарна. Гэрэл жураг дээрх хүнээ толгой маш жижиг болохоор жураасаа миллиметрээр нэгчилж болгоомжтой журах хэрэгтэй. Багши тэндээ нүдэн анин амарч сууна. Багш тамих татаагүй. Тэр хижээд жураг журах болсоор нам сууж оюунаан төвлөрүүлж авдаг. Нахчээж нь үдийн хоол бажахаар гарснаас гэр дотор дуушуугүй нам жим болжээ. Ингэж чинхсээр нэг үдийн өмнө болж, үд ойртоход жураас татаж суусан миний чихэнд гэдэс хорчхонох дууч тотхон. Хаяабас хол тэртэйгийн пуугийн дуун бүр түүр сонстоно. Энэ хоёр жилийн дуун миний чихэнд ээлжилэн дуулдахаар ер нь жаахан анхаарал хуваагдах гээд байх юм. Багши нүдэн анж байгаа болооч миний тогтуур алдаж байгааг мэдчихэж, ширээгэн хөнгөөхн тогшоод, анхаарлаан гэрэл жураг дээр тавиач гэжээ. Би ч анхаарлаан төвлөрүүлэн үргэлжилэн жураас татаж суув. Шоочин миний хажууд хачирхан харж байснаа, чи миний ээжийг яагав? Шинхлэгт хийчих үү гэж асуухад нь би хариудна. Энэ бол шинхлэг бишээ. Дөрүүлжин таслуур тэдий. Би гэрэл жураг дээрх ээжиг чинь инхэж энэ том чаасан дээр нүүлгэж авчирвал нэн тодорхой харагдаж амьд сэрүүн байсан үетэй нь адил болно гэв. Шоочин миний хэлхий сонсоод үг дуугүй болж жураас татахыг минь чимээгүй харж огсоно. Дөгөмхөн үдийн хоол идэснээ дараа би дэлгэсэн жураг нооруулах чаасан дээр 20% томруулах харчлаар дөрвөлжин таслуур шугамдаж эхлэв. Дун чагаан чаасан дээр харандаагаар хөндлөн гулт шугамдсаар байж 284 дөрвөлжин таслуур гарав. Шоочин хүрэг журах явчийг үжиж өнгөрсөнгүй юм байна. Тэр миний жураас татхыг ихэл баяртайгаар харж, нулмастай чарайн инээд бэлхчихсан чарай болжээ. Би шугамдаж бараад харан дагаан таслуур гаргаж дуулсан чаасны хажууд тавьж, томруулаг чишилийг чанах таслуур гаргасан гэрэл жураг дээр тавин, жураг нороглох чаасыг тэнийтэл дарж тавиад багш анхарав. Багш нүдэн алгуурхан нээж, чаасан дээгүүр хараагүй лгэв. Нарны гэрэл эн даран багширсан тэгдрүүлжин таслбарууд дээр тосохт, тэдгээр таслбарууд чонхоо нээсэн таслаг гэрүүд шиг гиен саруул бөгөөд дулаан бүлээн санагдана. Багш босч гараан угааж жүлгээд нүдэн нухалж мөр далаан шилгэж аваад ширээний өмнө сууж харан даагаар толгоон жургийн бор төлвийг журж эхэлжээ. Багш маш аажмар журна. Энгийн уян бодвол хол аажим байна. Багшийн ингэж хичээсэн дээрэн хичээж эргэлжин жүрхшээхийг би сая л харж байна. Харандаагаар хөнгөөхн татах жураас дөрүүлжин таслууруудын хоорондуур хаашаа явхан ол ядсан маягтай аажмар сунулжна. Энгийн үед шулуун чимчгэр журагддаг жураас өнөө харин олтой жориг жүрхгүй болчихжээ. Би багшийн хажууд жогсохтон туйлаар бачимдан энэ нь энгийн үетэй адил жураг журж байгаа биш, харин балройд бартаа шинжилж жовн жүдэн яваа шиг санагджээ. Би жүрхэн галтаан барьж багшийнхаа төлөө санааширж эхлэв. Багш минь хүргий журж бүтээж дийлдэг болов. Журсан жургийн төрөл садан нь зөвшөөрж үнэлдэг болов гэж шав орсноос нааш анх удаа багшийнхаа төлөө санааширж үлээ. Нахчээж нь бас энэ тэрийг яриад багшийг чих амар байлгахгүй. Тэрээ шоочин шиг нам тайван суухгүй. Нөхрийнхөө охин дүүг буруутгаж жимлэх хүслээн дарж ядан ярьж яншиж суун. Тэрээр энэх жармаг жантай охин дүүдэн аль хэдийнэ дур гүйчсэн байж таарна.
낙제

гэж нэ. Та хилээч дээ. Энэ дайнд ажиндэгдсэн самуун чагт охин хүн байгаад гэртээ намар сууж, нэг ховын сагсан нөхөр олоод амьдралаан босгож, сайхан амьдрахгүй өдөр болгон гадуур хормой хийсгэж үл таних хүмүүстэй харилцдагч юу юм бэ? Түүнээ олсон тэр эрэгтэй нь хэн гэдэг, юу хийдэг, сайн хүн юм уу, муу хүн юм уу гэдгийг хэн мэдэх юм? Юу бүхэнд жоргоорон манай санлыг ч авахгүй, чаашлаад мантай уулжуулсан чгүй шүү. Энэ чинь ямар учир юм бэ? Гэнэ. Багш хүмсгэн чангаж ангидав. Сүүлдэж ирээд бид түүнтэй ч олж уулчихан болсон. Хаа явсныг нь мэдгүй, ингээд бараг 3 жил болжээ. Мантай дахиж уулжихдаа нэг нялх хүүхэд тэврээд иржээ. Энэ шоочин юм. Бид түүнээс нөхөрчин хаа явсан, юу хийдэг хүн, юунд танай их охин хоёрыг хамааркгүй юм бэ гэж асуусан. Манай тэр охин дүү гэжээ элжих шиг жүрүүд амтан. Яасан ч хэлэхгүй юм билээ. Харин миний нөхөр энд тэндээс ирсээр байж, энэ гэрийг олж их охин хоёулыг дөхнүүлсэн юм а гэж нахч ээж нь үргэлжилэн үгэлж гарав. Багшийн гар дэх биерийн урагшлах хурдач улам удаашрав. Би шоочингийн нахч ээжийн гадан дуудаж гараад, багш жорог жорох үед нам гүм байх хэрэгтэй. Түүнтэй ярилцаж анхаарлын хуваагдуулж болохгүй шүү гэж сэмэр хэлв. Ямар яшигтай хүн бэ? Жаа жаа, би аман хамхивал барла. Би тэр жорог жорохыг чинь харах дурггүй, хийдэлгүйдээд байх юм гэж нахч ээж нь хэллээ. Гэр дотор харандаан чаас шүргэх чимээч сонсдох болов. Шоочин багшийн алгуур аажмаар тоомлон жүрхийг хэсэг харснаа чааш сонирхолгүй болж гарыг гэж миний ханчигаас татав. Би түүний дагаж гэрээс сэмэрхэн гараад хүрээн дотор ирэв. Хүрээн дотор нэг чавган модтой, чавган модны хурэлдсэн сүүдэр яг сайхан бид хоёрыг халахжээ. Тэр надаас, хүн тэр чаасан дээр жургдвал үхчихнү гэж асуув. Би түүнийг гайхан харлаа. Том хоёр нүд нь бүлтэлчхээр чарай нь нэнч туранхай харагдах юм. Би түүнд хэлхийн аргагүй. Миний багш амьд хүнд бас хүрэг журж өгдөг. Жалуу хүн жаал хүүхдийн хүргийг бүр журна. Багшийг жалж мууран журуулсан хүн ч вэ. Миний багш маш сайхан журан шүү. Журсан хүрэг нь гэрэл жураг дээрхээс бас гоё. Үнэн хүнээс нь илүү үжүүртэй гэж гэдэг. Гэвч бид бол талигч ээжийн чинь хүргийг журхаар ирсэн юм гэж нарийн тайлбарлаж өглөө. Тэгвэл хүн өвчихсэн байхад юуны учраас тэр чаасан дээр журж тавьдаг юм? Мэдээж түүнд мадаг тажив байх л. Би мэдхгүй дээ. Юу ч болсон жарим нь гэртэн өлгөх дуртай байдаг. Манаараа журуулах дуртай л бол бид журж өгнө гэж би толгоёо мажв. Чи журж байв уу? Үгүй л дээ. Би тийм дүстэй журж чадахгүй. Намайг дахин 2 жил журж боловсруул сая жинхэнэ ёсоор хүнд журж өгч болно гэж багш хэлсэн гэж би толгоёо сажив. Тэгвэл чи надад бас нэг журж өгвөл ямар? Болно. Багш зөвшөөрдөг юм бол гэж би дүтгэлжин хэлв. Ёстой өөдгүй амтан гэж тэрэ уруулан ер байлгав. Жагдах дунд би түүнд тийм их гуниг жавал байна гэдгийг үжиж гарсангүй. Хүүхэд юм да, 3 жил хүсэж хүлээгээд эдүүгээ баахан чөхөрч менчүрсэн байлгүй. Багш бүрий тасархын үеэр сая хүргийн харандан их нуургийг журж гаргажээ. Ширээн дээрх жураг нороглох чагаан чаасан дээр дэнгийн гэрэл тосход чивэр ариухан чарайн төлөв нүдэн дөртөж, нүд, хамар, ам, чихнэ чүм ор орондон орсон харагдана. Их удаан болсон боловч сайхан эхлэлттэй болжээ. Шоочин тэр жургийн нуургийг удтал ширтээд, энэ миний ээж бишээ гэж толгойгоо сажив. Би түүнд битгий яраа, энэ бол их нуурэг, маргааш чамд гайхамшиг харуулан шүү гэж хэллээ. Хар бүрийгээр бид шоочин болон нахч ээжтэй нь салах ёсгүй ч итгэлээ. Хөргийн бор төлөвийг журсан тэрх жураг нороглох чаас аажмаар сүнийн харангуйд талдалагдав. Адил нэгэн гэрийн сарвчны харангуй доор бас нэгэн хос тунгалаг нүд гэлэлжиж байсан ч маа.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дунд дуусын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужин жохолчдын нийгэмлэгийн төргүүлэгч Лүжэн Дүнгийн бидсэн Жорж дуусах хин аргагүй хөрөг гэх бүтээлийн эхний хэсгийг сонсголоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхөй хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн өрөн үеийн гэгэрэлд тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжээ, хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
6: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
6: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аралшин.
6: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
6: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
7: Trung Yang Renmin Guangbo Dientai Minzu Guangbo.
8: Сиэшоу Син Сидай Фэнчин Син Чэнчэн Син Сидай Син Чэнчэн Син Вэйе.
9: Тим Юэн Чжу Шуэ Юэн Вэн У Юэн Ли Чжи Гуо Фанг Лю.
10: Си Цзин Пинг Гуан Ю Ча Чанг Данг Дэ Цуо Фэнг Чэн Шэ Лун Шу Чай Бян. 中共中央党史和文献研究院编。
11: 4. 中央八项规定是改进作风的切入口和动员令，是长期有效的铁规矩，硬杠杠。去部队调研，我要求严格按照中央八项规定和军委十项规定办。具体活动方案，我亲自审定，轻车简从。 不封路，不扰民。去年12月5日第一次到军队大单位，去第二炮兵机关，我特意叮嘱不要封路。我们坐的车和社会车辆一起走，虽然路上花的时间稍微长一点，但也没耽误什么事。我在中央政治局会议上讲，多花几分钟能赢得群众支持，这是千值万值的呀。下部队我要求不搞特殊化，最好就吃战士灶，战士吃什么我吃什么。上171舰，我就到水兵餐厅就餐，自己拿着餐盘同战士们一起排队打饭菜，一张桌子吃饭，边吃边拉家常，气氛融洽，也了解了官兵日常生活。这也是调查研究，很好嘛。虽然在我们看来这是小事，但战士们会认为这是大事，甚至是他们终生难忘的事情。作风好不好，就体现在这些细节当中。广大官兵就是通过这样一点一滴的事情观察我们。选自《把改进工作作风作为推进各项工作的突破口》，2013年7月8日，中国共产党军事工作重要文献选编第三卷，中央文献出版社解放军出版社2023年版，第18页。党的十八大以来，中央政治局带头改进作风，严格执行中央八项规定，就是要在新的历史条件下更好坚持两个务必，以实际行动给全党改进作风做好表率。各级领导干部要响应中央号召，通过照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病，切实解决作风上存在的突出问题，以上率下，自上而下，一级带一级，一级做给一级看，自觉起示范带头作用。世界上怕就怕认真二字，共产党就最讲认真。只要我们动真格抓，就没有解决不了的问题。中央有信心在全党同志共同努力下，把党的作风建设搞好。选自《中国革命历史是最好的营养剂》，2013年7月11日、12日，习近平论党的自我革命，中央文献出版社、党建读物出版社、中国方正出版社2023年版，第71页。领导干部下去调查研究是为了掌握第一手材料。焦裕禄讲，吃别人嚼过的馍没有味道，就是说要掌握真实情况，形成真知灼见，以利于正确下决心指导工作。但是现在调查研究好像还有一个功能，就是让别人知道我在调查研究，我在忘我工作，我在接触群众。而这个功能在一些人那里似乎渐渐变成了调查研究的主要功能，调查研究的本来目的倒变成次要的，甚至可有可无的了。这样的话，每次下去能不带记者吗？能不带摄像机吗？如果没有记者，没有摄像机，那么在他们看来，这个活动还去不去就要考虑了，就要琢磨一下还有没有意义。没有留声留影，那不就等于没有去活动吗？显然这其中有个导向问题。有的人觉得无声无息埋头苦干，最后得不到认可，要想得到认可就要出头露脸，最后变成出头露脸就是工作，就是政绩，这是私心杂念在作怪。选自在参加河北省委常委班子专题民主生活会时的讲话，2013年9月23日。

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 呀，小鸟撞玻璃上了。
2: 这是白头杯，也叫白头翁，不仅唱歌好听，还是吃农林害虫的好手呢。
1: 这鸟还不会飞，就从窝里掉出来了。
3: 这好像是二级保护动物红隼，看，它的窝在空调外机上，估计是被风吹下来的。
1: 路边有只大鸟飞不起来了。
4: 这只东方白鹳应该是在迁徙途中受伤了，咱们先联系救助人员吧。
1: 哎，因为这些在城市里落难的小鸟，我不知道长了多少鸟类知识。
5: 随着城市生态环境的改善，许多一度淡出人们视线的动物又回到了我们身边。可是纷繁复杂的城市空间对于动物来说却未必友好。
6: 使用窗户贴纸，不在家的时候拉上窗帘，挪走玻璃窗后的绿植，这样小鸟就不至于撞上玻璃幕墙了。
3: 在社区里搭些人工鸟巢，给鸟儿安心家。
4: 同学们，今天的守护候鸟迁飞通道志愿服务活动，我们将在专家的带领下向市民宣传候鸟保护的相关知识。
2: 等我们的湿地公园扩建完成，更多的鸟儿就可以在城市里安家了。
5: 在繁华的都市中，守护生物多样之美。
7: 字与文字初遇，阅读便伴我们启程。
8: 宝贝，这是你的名字，跟着妈妈读。
7: 从读一行字到读懂一本书，
9: 曲项向天歌，白毛。
7: 从读一个道理到读懂人生与世界的辽阔，阅读是一种旅程，而人生的旅程又何尝不是一种阅读。
8: 你好，帮你打开阅读灯吧。
10: 好的，谢谢。
7: 有的书要在文字中读，有的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。
11: Ая дуугаар мэндэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
12: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
11: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
12: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
11: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
12: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн 90 хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорбоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд нутаг усан санж мөрөөдсөн махтан дуулсан дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Насны үг сочин чохтын ая 8 хүний хамтлагийн дуулсан холын чинхэр нутаг дуугар

нүүдэлчин үндэст найв байгаль дэлхийг алтан шорон дээр нь унж ариун агаарын амсгаж өссөн нутаг усан хайрлах хайрбал хосгүй үнтэй насан турштын хамгийн нандан унган багийн хайрвлээ. Жалгаад та бүхэнд Ёндна Эрдэн тогтхийн үг Гэндэнэ Сэчинтийн ая Дуучин Отхон Туяа Хөгжил Баатрын дуулсан Сүндийн Уудам нутаг дуу сонсгоё.

Уусан ус унсын шороо гэдэг хаа явсан ч зүрхнээс аргамжаатай, жүүднээс хэлхээтэй байдгийг бид хүнээ нутга хөндлөнэ газар явд суухтан би сэтгэлээрээ мэдэрдэг юмсан. Жалгаад та бүхэнд самбуугийн үг саран хүүгийн ая, дуучин энх баяр чандамны дуулсан санахын эрхэнд дуулна гэсэн дуугаа сонсгоё.

0: Монгол нутгийн хүм байгалийн ээж охчил хайр сэтгэлэг сүжиг бишрэлээр босгогдсон овоо нь унган нутгийн шүтэн сахуус ухаан тардын чөгнөл мөрөөдлийнх нь бэлэгдэл болон сөхийн харагдана. Шүтэн овоо гэсэн дугаар төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэх шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
1: Ойлглох зүрхэнд минь хадгалагдсан буурлын цагаан овоо минь. Эцэг өвдөс минь дэдэлж ирсэн эртний тагилгад овоо минь. Ардын уран бүтээлч баазын загийн үгэй. Дуучин алтан хэнгэний шин уран бүтээл. Шүтэн овоо.

Бүлэглэх зүрхэнд минь хадгалагдсан буурлын цагаан овоо минь. Эцэг өвгдөөс минь дэдэлж ирсэн эртний тахилгад овоо минь. Ардын уран бүтээлч Баазын загийн үгэй. Дуучин алтан хэнгэний шин уран бүтээл. Шүтэн овоо.

Хуны хүмүүс галбын чагаан дагнас ганган нуурын часан ленхва гэдэг бөгөөд хунай дуутай нутагт мал сүрэг өнөрөр өсч хүн идээшсэн газар энх мөнхийн үүрдийн ерөөл бэлэгдэл бат оршдгоо. Одоо та бүхэнд шарнууд солонгийн үг урт нас наая дуучин наран чимгийн дуулсан аавын нутаг гэсэн дуух сонсгоё.

Буурлах хайрхнай ноён сардаг алтан наранд ивээгдэн гялалжиж, булгын тунглаг усны урсгалын говийн дундуур уян гран давлгаалж, агарын уудам чээлд айнай шувууд жиллэн чувж, алглан халуурах өвснөө толгой айсын салханд бүжиглэн найгаж, хүн жаяа нутаг амнай мөнхийн хэлхээ үргэлжилнэ. Жалгаад та бүхэнд боржгон дэгжирхийн үг айжмийн ай, дуучин жангуужүнэ дуулсан хонгорын нутаг дуу сонсгоё.

намрын сөрөн унахаар нутагтаа нэг очих юмсан. Насан өндөр аав ээжтэйн очиж нэг жолгох юмсан. Нас чачуу үе хурчуулан эргэж нэг үжих юмсан. Нуран таан хоргодох сарны гэрэл дор наргаж нэг суух юмсан. Аргалын утаатай бор гэртэйн аль жаалгүй нэг амрах юмсан. Аяхтай чай тавхтай хурууднаасан аятайхан нэг амсах юмсан. Арийн өндөр хөтөл дээр гарч алсын нэг бараалах юмсан. Алиа багийн хүүхэд насандаа эргэж нэг очих юмсан. Алсын уусын сүрлэг бараалуу жалбарч нэг тайтхарх юмсан. Ахаад ирэхгүй энхэн намраан үүрдэж өрхөндэн мөнхлөг юмсан. Жалгаад та бүхэнд Сэ отогнаа үг сарангуагийн ай дуучин соцсоч нэ дуулсан намрын говь болно гэсэн дуух сонсгоё.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Хадан Баатрийн шүлэг Төв Улаан Баатрийн ая Дуучин Чог Билэгтийн дуулсан Холдомгүй Жаяатан нутаг дуугар Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараан өндөрлүүлж байна. Програмын дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
4: Си Цзиньпин уяр устлаас сэргийлж хаврын туслах ажлын талаар чухал жавар буулгасан.
3: Гөрөнхөө шүүжийн Си Цзиньпингийн жолоо толгоор манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин ихэр дээшилж байгаа.
4: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн дундад улсын өв хамтран байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан чухал яриан өргөн олон жалуучуудын дунд халуун тусгал гаргаж байгаа.
3: Улс төрийн жүвлэхэнэ бүх улсын хороо, төргүүлэгчдийн хурлын бүрэлдэхүүн адлын чиглэлд төсөв төлөвлөхөнэ хурл хийж, Монхүүнийн хурлыг эрхэлж яриа тавьсан жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнээ дэлгэрэнгүй агуулхын их хүлэн авч сонсон уу?
4: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын төргүүлэгч, Төвийн чиргэн явдлын хорооны төргүүлэгч Си Цзиньпин, уяр устлаас сэргийлж гамшихаас аврах ажлын тухай чухал жавар буулгасан байна. Си Цзиньпин жахтан ойрд Гуанши, Хубэй, Гансу зэрэг газарт борон орж их салхи салхилснаас болж усан чүүрмийн хашлага далан сэтэрж уулны нураа буусан зэрэг гамшиг жалгаагаар гарч хүн хар ихэр эндэж ширхтан аж ахуйн их хохирол болсон байна. Аюудаас аврын туслах, ширхтах сэдийг аврын эмчлэх, олон түмнийг төхнүүлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээрээ жохон байгуулж хүн хар эндэж ширхтахыг аль чадхаар багсгаж, дахин гамшиг гарахаас сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан, одоо уяр устлын байдал хүнд нучтай төвөг бодлоготой болж байна. Элгажир орны хамаатай салаан мөчрийн хөн нэгэнт тогтсон байрлуулалт болон арга хэмжээг сайтар найдваржуулах ажлыг сайн атгаж, алмайрж тайвширах үжил санаа ба, аж гордох бодлон эрс тэвчиж, гамшихаас сэргийлж, гамшихаас аврах хариуцлагадан чанга анхаарал тавин боттойжуулж, гол мөрөн, нуур чүүрэм, сэтрэх аюултай усан чүүрэм, гажиржийн гай гамшиг амархан гарч мэдэх орон жирэг, аюул эрсдэл гэм согогыг байчаан чигчлэх ажлыг гүнжгэ өрнүүлж, хяналт тавьж урдчлан сэрэмжилүүлэх ба, бачин байдлыг аргачааж аврын туслах бэлтгэлэн чангатгаж, гамшихаас сэргийлж, гамшихаас аврах элжүйлийн ажиллан лавдун баттай сайн хийж, ард түмнэ амнаас эд хогшилын амар төвшнийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн, төрийн өвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чухалбар бичиж жахтан, ойрд хөвийн бос чаг агаар олон гарч байх болохоор, улсын уярийг сэргийлж, гантай тэмчих ажлыг ерөнхий жолоодох гажрын алвангэр, улсын гамшихаас сэргийлж гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах комиссийн алунгэрийнхэн, эл гажир орныг жолоодон хур томдосна байдал ба, уяр устлын байдлыг нэхт анхаарч, аюултай байдлыг хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжилүүлэхэн чангатгаж, аюул гамшихаас аврын туслах ажлыг бүх хүчнээрээ өрнүүлж, аюул гамшигын гэмс согогыг гүнжгэ байчааж, уяр устлаас сэргийлж аврын туслах арга хэмжээнүүдийг нарийнсан найдваржуулж, дахин хүнд их гамшиг гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
3: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагдан, дунд улсын маягийн одоохчлалт нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн одоохчлалтад тулхуурлж, чанарлах хөгжилтийг биелүүлэхэд шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжлэлт шинэ хөдөлгөх хүчний байжуулан хөгжүүлэхэд түшиглэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгчийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан эл төрлийн үүдэлт шинжлэлтийн гол чахчин амжилтын хүчний хөгжөөж, дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өмнө нэгнэнд анхаарлаа хандуулж, суур судалгааны чангатгах, үүдэлт шинжилтийн анхны чадварыг дээшлүүлэх талаар үргэлжлэн хүчилж, жангилгын голлох мэрэгжил, хошууч мэрэгжлийн талаар шовтолт гаргах бүрх асуудлыг шалавтан шийдвэрлэж байна. Худалдаа дэлгүүрийн бараа таварыг төрөлжүүлөр нь ялгах, мөнгө хураахаас аваад туршилтын тасхийн химийн урвалын туршилт хийхэд хүртэл, дахиад тоглолтын бүжиг юм уу зэвсгийн эрдмийн хөдөлгөн хийхэд хүртэл, Бээжингийн Ижонг дэх Бээжингийн хүнээ дүрсэт машин хүнээ үүдэлт шинжилтийн төв газрын тоо баримтын боловсролын суурин газарт, машин хүн яг гэрийн эдлэл хэрэгсэл, худалдаа дэлгүүр, альфан гэр, ажвилдүрий багтаасан 6 их чар хүрээнэ 30 карай нийтлэх үжигдлийн боловсролын тоо баримтыг чухлуулж байна. Тус суурин газрын харуулчлагтан шахуал инхэлэхтэн. Энэхүү тоо баримтад бид бас жүүлт хадаж, яс чанарын байчаалт хийж, хамгийн сүүлд нь чанарлах тоо баримтын чухлалыг бий болгон бүрдүүлж, дахин бодлогын том жагварт оруулан боловсруулад, машин хунаа бэйд байрлуулчихвал, ил жилийн үжигдэл юм уу, олон жилийн ажил үйлсэд үйлчлүүлж болно гэжээ.
4: Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, үүдэлт шинжилэлтээр ирээдүйг нээнэ. Энэ жилийн 2 дугаар сард 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд анхудаа орон нутгийн хурч ажил шинжин байчаахдан ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Бээжингийн Ижонд байгаа улсын Чимэжангийн үүдэлт шинжилэлтийн хүрээлэнд хүрчи нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бутон байгуулахын жангалган шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар Баяндааж хүчирхэгчэд байна гэж чухалчилсан байна. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр энэ жил манай улсын шин аж үйлс болон ирээдүгийн аж үйлс түргэн хөгжижээ. Улсын дотоодод анхудаа аж үйлсчүүлэн хэрэглэхийг бийлүүлсэн аж үйлдвэрийн яс чанарын байчаалтын машин хүнийг Хэнань Луянд албан ёсоор их хэмжээгээр үйлдвэрлж гарган тушааснаас аваад Сычуаны Чэндууд тарих машинаа жалгуурын төрвөн мэрэгжлийн аж үйлсчлэлтийг ахиулж хүчнэн төвлөрүүлэн баруун бус нутгийн тарих машинаа жалгуурын аж үйлсийн тойргийг чогчлсон хүртэл үүдэлт шинжилтийн амжилтлын хүчнийг үргэлжилэн бадруулж байна. Суур судалгаан бол бүхий л шинжилх ухааны системийн эх сурвалж мөн бие бүхий техник мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий нээлэг мөн. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шанхайд суур судалгааныг чангатгах тухай ярилцах хурлд оролцсоны хамт чухал яриа тавьж чухалчлагдсан. 6 хүмүүжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил ба чадвартай

0: хөгжилтийг нэг чогчжуулан ахиулж, хүмүүжүүлэх, урж авчрах, хэрэглэх ажлыг бүх талаар сайтар хийж, суур судалгааны чадвартай игнэг бужгааруулах хэрэгтэй. Үүргээр хөтлөн дагуулах ба Ахмад Үеинхэн шинэ боловсон хүчнийг дайчлахыг баримталж, жалуу чадвартныг ихээр тэтгэн дэмжих хэрэгтэй. Шинжлэх ухаантай зориг санааг бадруулж, шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх хуулгыг чангатгаж, жалуучууд багчуудын төсөлөн бодох чадвар ба хань сөвгчлөх хүслийг хөгжөөж, суур судалгаанд оролцохыг нэн олон жалуучууд багчуудын хүсэл хөөчлөлт болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Одоохонд шинжлэх ухаан техник мөрөгчлийн жалуу чадвартан нэгэнтэ манай улсын шинжлэх ухааны судалгааны гол хүчин ба үүдэлт шинжилэлт хийх шинэ хүчин болсон байна. Давхар 7 од сарын бөмбөрч хий хайн шинжлэгч ирэх улсын чухал их шинжлэх ухаан техник мөрөгчлийн инженерэн ба оюунлаг чадвархи зэрэг шинээр хөгдсөн чар хүрээнд чөм бус төрөлжүлийн бүлхмийн бүрэлдэхүүнээ дундаж нас нь 30 орчимл байдаг. Тянжин хотынхан шинжлэх ухааны судалгааны үнэлэлтийн системийг дахин эмхлэхээр дамжуулан, жалуу шинжлэх ухааны судалгааны ажилтны сэтгэлэн төвлөрүүлэн судалгаа хийхэд хүлээс нь алдрааж дараас нь хөнгөрүүлж, ирээдүйн ажилсан шинийн үүдэх суурийг их хүслээс нь баттахжээ. Дунд улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Тянжин ажилтны амьд ботсын мөрөгжлийн судалгааны гажрын судлагч Цай Тоо хөлөгдөн. Шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн чадвартай үнэлэлтийн талаарх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх арга хэмжээг тасралтгүй нийтэлж, өвүүлэл мөрөгжлийн чол шагналт жиргэл үүдтгэн болж, харин бидний эцэстэн ямар асуудлыг шийдвэрлэснийг хянан шалгадаг боллоо. Шинжлэх ухааны судалгааны байгууламжийн энэхүү өөрчлөлт нь бүхэл шинжлэх ухааны судалгааны уур амьсгалыг нэн амьдлах болгосон шиг санагдаж байна гэж.
0: Бүх дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв газрыг байгуулах бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин баярын төлөвжүүлж байрлуулан ахиулсан чухал их байлдах хөдөлгөөний үүрэг болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Бээжингээр төлөөлүүлсэн Бээжин Тянжин ХБ орн, Шанхайгаар төлөөлүүлсэн Хөхмөрнө Гурбалжин Хойг, Гуандун Шангаан Омнэ их болонгийн орно гурван их олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв газар хүчнээ төвлөрүүлэн чармайснаар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн их сурвалжийг сөвгчлөх чадвар, дээд дэсийн ажилсан хөтлөн дагуулах чадвар болон оройлсон чадвартныг чуглуулах чадвар тасралтгүй дээшилжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамнай 2 дугаар жуурганы дарга Ли Жин хэлэхдээ Бээжин Тянжин ХБ орн Хөхмөрнө Гурбалжин Хойг, Гуандун Шангаан Омнэ их болонгийн орно тус тусын үүдэлт шинжилэлтийн их баялагийг системтэй эмхэлэн ирээдүйн 5 жилийн чухал их үүргийг нэг чогчжуулан байрлуулах болно. Тус тусын давуулгаан бадруулах, хамжилчин зохицуулж, харилчин нөхөрлөх орон бүсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн шинэ байршлын байгуулалтыг ахиулах болно гэжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжил хөгжвөл үндэстэн мандаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил хүчирхэгжвэл улс хүчирхэгжинэ. 2035 онд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтыг мөрдөж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс суур судалгаан ба анхны шинэ үүдэлтийг тасралтгүй чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт ба аж үйлсийн үүдэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж, 6 хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чогчжуулан ахиулж, өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчирхэгчгээр чармайж байна.
1: Тубараж юм даа. Жо бүгд 5 жилд өрөм хийлэн урагшилж, жо бүгд 5 жилд гэрэл сачрангүй амжилт олжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дунд улсын өв хамт нам байгуулагдсанай жо бүгд 5 жилийн ойг бүлэглэх хийх хурал дээрх чухал яриа нь өргөн олон жалуучуудын дунд чанга тусгал гаргасан байна. Олноороо илэрхийлэгдэн, хов хүнээ хөөжилтлэн нам болон улсын үйлсэд уусалчулж, өглөө үдшгүй тэмчиж жалуу насан хүсрдүүлгүй шин аяндан түүхийн буух яг сайн дамжуулах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа нь авгаа их түүхийн хараасаас дунд тусын өвхамт намын Жо бүгд 5 жилийн турши бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхрөшгүй тэмчиж үүдэн бүтээсэн агуу их амжилтыг 5 талаас гүнжгэд өгөнж дунд тусын өвхамт намын гэрэл сачрангуй ончлох шинжийг тасралтгүй чохчилж чадсныг гүнжгэ илрүүлсэн байна. Хөдөө тосхны хөгжүүлэх өргөн удам тавчингаас шинжлэх ухааны судалгааны бүрхий шавтлах өмнө Франц хүртэл шин чаг үеийн өргөн олон дунд дуусын жалуучууд тойлоор урам шин жоргожж байна.
0: Хоёр шилдэг нэг төрүүнэ сайшаал хөхийгүүллийг хүртсэн дорж банжил хэлэхтэн тухайн талбайд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод би тойлоор сэтгэл догдолсон юм. Намын бат чанга удирдлагаар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дотн халамжиллаар төвдийн хил хязгаар орныг бэхжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллаг лавдун баттай явагдаж амьдрал өдрөөс өдрө өөдөлж байна. Бид чин сэтгэлээсээ ерөнхий шүүжи ба намдаан талархаж намын үгийг эрс говьшгүй сонсож намаан дагаж ойр жалуу насан үүрэг харуулчилгаан гүйцэтгэж баттай ажиллагаараа хилийн бамтыг бэхжүүлэхэд жоруулах болно гэжээ. Өвөр Монголын Баяннуур хотын Дөнгөхөө шанаа гурван умартын халхавч ойгийн инженерингийн элсийг засах жалуучуудын гавшгай ангийн гишүүн Буян Хэлэгтэн. Үй үйийн элсийг засагчид элсийг засаж үргэлжилэн ногооруулснаар манай Дөнгөхөө шанаа ой шугаа өвс бэлчээрийн бүрхэч анх жууны тэг чиг тэг дөр байснаасаа дээшлээд жууны 41 чиг дөрв болж түүхэт чанартай хувиралтыг баялууллаа. Энэ нь намын удирдлагыг баримтлахын тойлын чухал чанарыг гүйцэтгэж гэрчилж байх юм. Жалуу намын гишүүн болсноо хавьд бид хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулж намын байгууллалтаар жолоодлог болгож намдан үнэнч шударга байх ард түмний төлөө ойжуулж ногооруулах үүрэг харуулчилгаан үйлдэлжүүлэх болно гэжээ.
1: Тубараж хүн мэдэ. Улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хороо 7 наадын хойно 2026 оны тэргүүлэгчдийн хурлын бүрэлдэхүүн адлын чиглэлд төсөв төлөвлөхөний хурал хийсэн байна. Дунд тусын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавч оны банкын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхуунин хурлын эрхэлж яриа тавьжээ. Ванхуунин илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дунд тусын өвхамт нам байгуулагдсанай Жо бүгд 5 жилийн ойг бүлэглэх их хурал дор ярьсан чухал ярианы жаргаснаг гүнжгэ суралчин ойлгож дунд тусын өвхамт намын дунд тусын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж шантаршгүй тэмцсэн явж онцгойлон шин чаг үеийн нам төрийн ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмжээс хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрын хамгаалахыг эрс бэйлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдмэл фронтын баримтлах нь намын урт хугацааны төмжлийн дунд хоромдулсан эрхэм нандин түүхэн туршлах болохыг гүнжгэ таньж. Намын удирдлагаар ардын улс төрийн зөвлөхөний ажил үйлс ба олон нам хамтран ажиллах ажил үйлсийн олсон чухал их амжилт бүтэмжийг гүнжгэ таньж. Дунд тусын өвхамт намын удирдлах болон дунд тусын онцлогтой нийгэм журмын тухай улс төрийн хүлээмжтрэлт, үжил санаанаа хүлээмжтрэлт, онлын хүлээмжтрэлт, хайр сэтгэлгээний хүлээмжтрэлтэн тасралтгүй нэмэгдүүлж дундын үндэснэ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрэх их авгаа хүчнийг хоромдуулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Тубрааж үг юм ээ. Намын төв хорооны жохон байгуулах хилтэс өнөөхөн төвийн өмнөөс хамаарч байсан намын сэтгэлээс Гуанши, Гансу зэрэг 5 муж орондог 6,000 төмөн төгрөгийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг шилжүүлэн өгч үерийг сэргийлж гамчхаас аврах ажлыг дэмжижээ. Тубарааж үг юм ээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын жарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мочир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажир нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдэл элснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл элсийг бүхнийг тогтворжуулахар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 төм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметрыг ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрын хурдчаар ногоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 100-76-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167-82-д хүрч Тус тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг Голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед гавьяатай өн удаандан ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард Элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халахвч ой зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтний хувь яана хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс элсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавтун баттай явуулж 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж Элсэрхэг чөлөрхөг гадрын амь ахуйн системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнээ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаа. Хорчин болон хулан шаргад аагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаа. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдаа жирэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орноо хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чүлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансуу холболон хөвөө жахын өмжөөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гадрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд өмөртийн 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсээ жасахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшад суралчилгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөн муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд биеийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун биеийн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Тубараж их мэдээ, сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас ойлгосноор, манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужийн Цангжуугийн Бөөд Хөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхөйлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх гурвын уйлдуулсан хөгжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэгдүгээр хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл гажрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж, гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж, манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжян, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн өх баялгийн яамнайд хэмжнэ

0: Энэ такси нэвтрүүлэгч яруу журамтай.
1: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэг шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
3: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг гундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөжилдөөрөгч нь 65 хүн амьсгааж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних, амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжгүүлчлэгтэй шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, ялангуяа үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүх талаар туршилуулж, дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах гол шугамыг баримтлан, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг тасралтгүй ахиулж, шин чагуугийн намын үндэстний ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулан, дундадын үндэстний хамтын чогчийн байгууллагыг ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллагт үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахын төлөө чөкрөшгүй тэмцэх хэрэгтэй. Манай 56 үндэстэн анарын үршиг нягтран бүлхэмдэх хэрэгтэй. 56 үндэстэн нягтран бүлхэмдвэл дараа дунддын үндэстнээ хамтын чогч болно. Дунддын үндэстэн болон нэгэн их гэр бүл мөн гэж. Үжил санаа бол үйл ажиллагаанай жамч юм. Онлоор живсгэлэх нь дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах суур инженерэн болно. Энэхүү суур инженеринд эл шатнаа намын сургууль туйлын чухал үйлдэл үжилж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пинжгүүлжлах тань намын төлөө чадвартан хүмүүжүүлж, намын төлөө арга бодлого сөвөгчлөх бол намын сургуулийн ямахтын тулгуур жорилт мөн гэж. Намын сургуулийн шинж чанар, байр суурь болон үйлдэл нь намын сургуулийн багшийн үр харуулчлага маш хүнд байдгийг тогтоолоо. Шин чагуугийн намын сургуулийн багш болсны хувьд, ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш болсны хувьд Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, намын байгууллагаар чиглэлээ жолоодуулж, хамтын хүчнийг нэгтрүүлж, бодит үр бүтэмж гаргаж, дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг намын сургуулийн гол ажил, гол хариуцлагатай гүнжгий уусалчулж, онлын хичээл хүмүүжлийг нэн гүнжгий, нэн эрчимтэй өрнүүлж, дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бүтэмжтэй баттгаж байна. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошуунаа намын сургуулийн жан судлах тасгийн жалуу багш Уянга дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарын тухай хичээлийг яаж сайн жаах талаар олон сөвөгчлөлт хийсэн юм. Тэр сурвалжлах хүлээх үе хэлэхдээ

0: За сайн байж гэнэ үү? Би бол Шилэнголын аймгийн Хувач чар гушууны намын сургуулийн жан судлах тасцгийн эрхлэгч уянг байна. Өөрөө бол яг энэ Дундын үндэсний хамтын жогчийн үжил ухамсарын тухайтай иймэрхүү хичээлүүдийг бол судалж штэ. Тэгээд бол энэ тухайтай одоохон ном бол инкод ухаагуулгын тайлбарлах адилыг бол одоо Эрвин хийжин. Яг нэг жил бас миллион ингээд гачаа юм уу, сум, эсвэл байгууллага, аз ах хөл юм уу, сургууль мөтийн гажраар бол одоо ухаагуулгын тайлбарлах адилыг хийгээд явдаг. Манус бол одоо энэ төрийн бодлого юм уу, эсвэл дөрхөн үндэсний онол нотри бол одоо боттойтойгоо уялдуулж штэ. Жишээлбэл одоо манай хувчир гушугаар авчсэр уулын төр Жон Хүншин нөхрийн үлгэр юм уу, эсвэл манай энэ годлогоот намын өрхийн эдгээр дуурал үлгэрдүүдийг бол боттой энэ онолтойгоо очиж уялдуулад бол сурагчудаа одоо катерчудаа юм уу, эсвэл малчин төмөндөө юм уу, одоо бүгдэнд нь ингээд дамжуулаа өгөн штэ. Инкул одоо тэр хаасан хийсүр онол сонсноос арай дээр юм уу гэж бодож байна. Манус бол одоо энэ адлыг бол одоо миний нэг жан судлах дасгийн хаваас авч хэлсэр бол одоо манай энэ үндэсний хамтын жогчийн тухайтай энэ хичээлийг бол тусгай боловсрал болгондон бүр оруулж байгаа. Хугацаа болгоны боловсралын бүхэл хичээлийн жууны 20-ийг бол одоо энэ хамаатай хичээлийг тохируулаад тэгээд олон томонд бол энэ үжил ухамсарыг бол тууштай ингээд ойлгуулад явж байна. Дахиад миний энэ нэг багшийн хуваас авч хэлвэл би одоо өөрөө залуу багш бас саяхан адлын хараанд гарч ийн. Чикнэр нь бол өөрөө энэ нэг Шижинпийн ерөнхий шүүжигийн энэ хамаатай онол юм уу? Эсвэл яаж өөр өөр гажраар очиж яаж боттойтой уялдуулж байгаа энэ нэг ажиллагаа ажич энэ мөтийн юмсуудыг бол дараа өөрөө ойлгоно. Өөрөө ойлгоод ойлгосон сойрон дорн бол одоо суралч шүү дээ. Сулгас энэ суйрын дан бол одоо дахиад хамаа бүх юм аа энэ хөвөчөр гушууны юм уу, эсвэл тэнхсад эмгийн орны одоо боттой жишээдүүдийг очиж чуглуулад энэ хамаатын уйлдуулж үйдлгээр дамжаад л одоо бүгдийг оналтай уйлдуулад ярьж байна. Уулдаан бол одоо энэ адлыг хийхээс өмнө л одоо намын сургуулийн багшдагч одоо онлыг ачаач олон томонд ойлгуулсаар болчихно гэж бодож иж штэ. Чикнэр нь ингээд энэ нэг жилийн дурш ингээд суралцах юм уу? Эсвэл одоо адилхийн давуу тал бол одоо энэ зөвхөн одоо энэ нэг намын сургуулийн багш усны хувьд бол зөвхөн нэг хийсүр онли очиж зааж өгөөд бол болохгүй штэ. Чикнэр нь бол одоо яавч энэ нэг хүмүүсийн урддах хүмүүс юм уу? Эсвэл одоо тэр жишээ чи үлгэрч дураал болсон усуудын тэр нэг жишээгээр очиж хүндлэг боттой уялдуулад ярвал бас нэг хичээлийн танхимч гэсэн эсвэл нэг одоо суралцлага боловсрал одоо их үр бүтэмттэй болно гэж бодож байна.
1: Шин чаг үед орсноос маш намын сургуулийн онлайн жан сургалтын шаардлага улмаас улам өндөр болж намын сургуулийн багш нар гүн жужаан онол ба эрдэм шинжилгээний мэдлэг боловсрол байман жин сая шин чаг үеийн шинэ шаардлагад жогчж дийлнэ. Иймээс намын сургуулийн багш нар ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш нар эрх хүч сурвалжилгаан чангадгаж Шижинпингийн шин чаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг гүнжгий ойлгож системтэй эзэмдэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Орд Ус хотын Хангийн Хошуунай намын сургуулийн багш Жимсэ намын сургуулийн багш болсноо ховдох үр хариуцлагын тухай бидэнд ингэж танилцууллаа.
2: Миний байгаа энэ намын үр бол Дундад Улсын Өв хамт намын Хангийн Хошуунай намын хорооны намын сургуулийн намын үрээ. Чу манай энэ намын үрийн гол зүг нь бол үжил санаагийг суралцаж, намд чанарыг чангадгаж, үйлдэлгийг чавхалчилж, шинэ гавьяа байгуулах, хувьсгаа сургуулийг байгуулж, бичгийн сургуульд намын сургуулийг байгуулна гэсэн гол зүйд намын үүрэг болно. Манай намын сургуулийн намд чадвартан хүмүүжүүлэх, намд арга ухаан гаргах, үүр хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, онлоор живсэглэж, бичиг сургуулийн байгуулалтаар чадвар олгож, намд чанарын боловсруулал үндсэн суур болгохыг бэхжүүлж, намын байгуулалт хийгээд жан сургаалт, шинжилгээ ухааны асуулгаан, кадрын боловсролын гүнжгий уусалчлыг ахиулж, улс төрийн талаар бол батат чанга, онол гүнж ужаан, овор суртал, шилдэг сайн, үнэн бодтой ажиллаж, харуулцлага үүргэлдэг намын сургуулийн үндсэн шатнаа ийм нэг зохион байгуулалтыг хүчлэн байгуулсан намын үр болно. Намын сургуулийн багш уусны хувьд урдаар нэг алхам суралцаж, улам нэг давхар гүнзгий суралцах улс төрийн шаардлагад суурлан онлайн суралцлахыг өдөр бүр цаавал сурахыг цэл болгохыг баримталж, биеэн дан суралцах ба төвлөрүүлэн суралцахыг бол харилцан уялдуулж, гэсэг босог суралцах ба системтэй судлан суралцахыг харилцан уялдуулахыг биелүүлэх болсон байна аж. Манай хангийн гошуунай орон нутгийн ажлын бодиттойтай уялдуулна. Гошуунай намын хороо засгийн ордын голдлоготой ажлын байрлуулалт, үндэстнээ явалчаа солилчоо, уусалчил зэрэг хараа торнай ончлоготой уулгыг бол суралцсана.
1: Үндсэн шатнаа намын үрэн, намын төр барих үндэс суур болсны хувьд намын үндэстнээ тухай төрийн бодлогыг туушлуулан найдваржуулж үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтын танилтыг нягтруулах чухал хүчин болох юм. Хоёр дахь жуун жилийн төмчлийн харалтыг биелүүлэх шин жамналт үндсэн шатнаа намын үрэн, эрх биш жив оновчтой улс орны үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахуунаа үжилтийг бий болох хор үжил санаанай сууран болгож, агуй их орон, дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын хүлээн мэдрэх сэтгэлгийг чангатахаар харалтан болгож, дунддын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах ажлыг намын байгууллалтын ажлын бүх явцад туушлуулж, энэ явцад түүхэт хариуцлагыг батжээжлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошуунай шинэ булга балгасны хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжи Навчав энэ тухай өөрийн ойлголтоон ярснай хамт нийгмийн тойргийн намын үрийн намын байгууллалтын ажлын тухай танилцуулсан байна.
3: За сайн байна уу? Би бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошуунай шинэ булга балгасны хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжи Навчав байна. За зөвсөр манай намын үр гэсэр бол бүх нийт 40 жинхэнэ намын гишүүнтэй. Сэр манай одоо суралтлаг гэсэр бол гол дуул сар сар нэг хамтын суралтлах юм. Тэгэхээр өнгөтэн бол одоо гушуундаа байж байгаа нь бол бараг нь бүр оролцож байгаа шүү дээ. Тэгээд жалуу одоо гадна суралцж байгаа ч юм уу адил хийж байгаа юмрхүү намын гишүүнд бол тухайн талбар дээр орч чадахгүй. Тэгэхээр манайс бол WeChat холбоогоо ашиглаад шууд одоо WeChat холбоо дээр суралцж болгоо ингээд ахой талбайд нь явагдуулчихдаг. Ахой талын болоод WeChat холбооныхон чуг явагдуулчихсан юмрхүү байдалтай. Чигсэр бол одоо залуу намын гишүүнүүд төсөө олоо суралцж байгаа шүү юмрхүү маргатай.
4: Тийм.
3: Манай одоо нийгэм тойргийн намын юмнэг нэр тэмдэг гэж байна. Энэ нь гол нь бол одоо үндэсний бүлгэмдэлт нийгэм тойргийн бол бүтээн байгуулна гэх. Тэгэхэд бол одоо манай усвал манай нийгэм тойрог нь бас одоо чон тат үндэстэн нэлээд арван тэгэхээр нэг байдалд хандуулаад бол ухаагуулах сурталгын адилхан бол хос хөлөр бол очиж хийдэг юм. Эргэж хөл хөдөлгөөнт төр орнуулсаар бас бүр хос хөлөр очиж хөдөлгөөн өрнүүлнэ. Тэгвэл одоо манай нэг орн нутгийн нэг онцлог гэсэр одоо манай Хөвөө Шарын юу вэ штэ? Онгуу ул сум энэ талаар бол эсрэг жил нэлээд ихтэй. Тэгэхээр манай ус одоо жидийн жилдэн 4 сарын сүүлч 5 сарын өхөрвөл намын гишүүнээ жохон байгуулад чөгөл бас ардын төлөөлөгчөө жохон байгуулад нийгэм тойргийнхоо даадлтантайгаа ингээд хамтраад өсөй докторж болох юм адилгааг өргөнүүлдгийн жилийн жилдээ томоод тариа тиймэрхүү байдалтай. Энэс бол намын өдрлөгийн адилгаа бол сар болгонд нэг өргөнүүлнэ. Тэгэхэд бол одоо янз янзаар өргөнүүлнэ. Уран сайхны тоглолт хийх ч юм уу уламжилт тоглоомын уралдаан хийх ч юм уу эсвэл одоо бусад одоо манай нийгэм тойргийн намын үрийн холбоолсон юм намын үр байж шээ манай тэгэхээр холбоолсон намын үртэйг одоо ядуучууд юм уу настай чуул ч юм уу сайн дурчуулаа технологи юмрхүү адлагаас өрнүүлдгийн эсвэл одоо настай чуул нэлхсэн хайрлаж хамгаалах халамжлах юм хөдөлгөөнүүдийн өрнүүлдэг. Одоо манаас чинь ширүү тариал ганцхан суралцаад байх биш шүү дээ. Онцгой л одоо нийгэм тойрог давч гэлбэл ардд үйлчлэх бол хамгийн чухал.
1: Ши Жинпин хэлэхдээ 5000 гаруй жилийн дунддын боловсноо босгосон агуу их улс, агуу их үндэстэн бол өнөөдөр бүх дунддын хөвгүүд охтын хамгийн

0: гүн хамгийн бэх хайр сэтгэлгийн шижин мөн. Энэхүү өргөн удам үжигслэнт сайхан баян тансаг нутаг дэвсгэр дээр үндэстэнүүдийн ард түмбэр хамтын гэр оронтой энэ бол дараа дунд дулс мөн. Бүр хамтын биеийн гаралтай энэ бол дараа дунддын үндэстэн мөн. Бүр хамтын нэгэн нэртэй энэ бол дараа дундд улсын хүн мөн. Бүр хамтын нэгэн хүсэл мөрөөдөлтэй энэ бол дараа дунддын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх явдал болно гэж. Ерөнхий шүүжийн шижин пингийн жаасан чиглэлээр эд шатны намын жохон байгууллт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчууд улсын хүчрхэг зүйлийнх байгууллт ба үндэстнэ сэргэн мандуулах шин жамналд дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг үндсэн шатны хөрсөндөх гүн хадгаж чичиглүүлэн дэлгэрүүлэх нь дамжиггүй юм. Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвал ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны Чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон хан түшигтэй аав гэх дуу болон энэ дууны эжин сүмбэрийн уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсноо.
3: Өнөөдрийн анхны шагналыг гард болохоор манай Өвөр Монгол Одон телевизийн камерын чуулга нэвтрүүлгийн сөүлдрлэгч, найруулагч, удирдаач, авахмар нутагтай уран бүтээлч Сэргэлэн Завтын хүндэтгэн урж байна. Тэрхүү тарсна.
4: Сайн бүгдээр амгалан жагтаа.
3: За 2024 оны рок pop дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байрны тодорхой дуучин хэмбэ надад битгий ахгүй хэмбэ
5: сүмөр
3: сүмөрра дуучин сүмөр
6: 3 дугаар байрны дуу хань түшигтэй аав Өвөртгийн тэмээч насанд зориулан бүтээсэн энэхүү дууны шүлгийг урд тогтдог айл бүг багч аа. Дуучин сүмбэр удаачин хөтөлбөрүүд хашугаар нутагтай залуу дуучин тэрээрээ R&B, pop, hip hop, reggae хөгжмийн урсгалаар уран бүтээлүүд хийдэг авьяас хэмээ залуу уран бүтээлч. Мөн тэрээр 2021 оны Эгшин шин шийдэг дууны жагсаалтад битгий асуу дуугаараа 2 дугаар байрыг эзэлж байж байна.
3: Сэргэлэн Завтын машин.
4: Сэргэлэн Баярхургийн сүмбэрт Баярхургийн.
3: За манай сэргэлэн Завтын бас өөрөө маш олон уран бүтээлтэй. Өмнөх бас өөрийнхөө уран бүтээлийн үйлчлэгийг амжилттай сайхан явагдуулсан юм. Тэгээд уран бүтээлчүүд манаас сэргэлэн Завтуудаа сүмбэр аяг бас олон дуудаг амжилтсан ажилласан. Өнөөдөр сэргэлэн Завт сүмбэрд шагналыг гаргаж байгаадаа ямар сэтгэл бай. Баярлалаа. Араад би амна. Сүмбэр надад удаан гэв. Амнаа тэгээ цагдаа байдаг.
4: Амнаа гэх сүмбэр.
3: Сүмбэр шагнал талсан сэтгэлээс хаалцсан оо. Сайн сэргэлэн цагтээ цоолт нь орив.
7: За, баярласан байцгаана уу. Баярлалаа, баярлалаа.

0: За тэр юуны дүрэн яг яаг өвшиг зовтой баярж байна. Та бидний зөвхөн холбоос болсон энэ бүх тавчиндаа баярж байна. Өвшиг зовтой баярж байна. За дараагийнхуд манай сонсогч дүмэнд энэ бүх шагны манд надад олгож өгсөн та бүхэндээ баярж байна. Та бүхэн маань гэрж байгаа шинэ нэгэн жилд юу сансан 9 цагаан өсөлтөөр бийлэгдэх болох бай.
1: За Тэр баярлалаа. Гэхдээ та бүхэн бас сүмбрийн олон сайхан дуунуудыг эгшиг дээрээс сонсох боломжтой. Чи ахан төшөлтэй аав энэ сайхан уран бүтээлийн одоо үеийн чохч нь бас ахад талбайд хөрөлч ирээд байна. Гэтэл өр Монгол орны залуу содон хөдлөгч дууны яруу найрагч тогтооны тайсан дорь урд тогтох бүгдээрээ одоо бас
2: тэнгэр тавтай бүрийн чинь зохион бүтээсэн хаан бичгтээ авдруу шагналт өрсөн байна. Тэсэл хэлээ болсон.
3: Тамацаруу. За тэгэхээр юуны үрд өгшигдээ баярлаа. Уран бүтээлийг маань үлгэдэн авдаг уран бүтээлийг маань дуунд дуртай дууч найрагч түмний маань сэтгэл сонорд Эх хүсэлтэн дамжуулж хөргөдөг эгшийнхээ хамт олон баярлаа. Бүгд уран бүтээлийг маань чин сэтгэлээсээ үлгэдэн авдаг сонсогч түмэндээ баярлаа. Дуу хэлж дуусан талд морь бүдэрдэггүй гэдэг заагүй байдаг аа гэд дуу тайлтгах хүмүүс маань заяа буюу өөдөө байгаа гэж хүсэн ерөөё. Баярлаа.
4: Чадга орон тогтхын шүлэг Батчавийн ая дуучин сүмбэр хан түшигтэй аав

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн дуучин сүмбэрийн сүүлийн үеийн уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ним, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтдх намын бүх талын удирдлагыг чангадах хэрэгтэй. 2021 оны 1-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Мужьямны дэсийн гол удирдах кадржуудын намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын зориг санааг суралцан туушлуулах тусгай сэдэвт судлан ярилцах ангид ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог бол дундад улсын өв хамт намын удирдлаг мөн. Хамгийн ил тод онцлог бол онлын шин үүдэлт болон үйлдэлгийн шин үүдэлт, байгууллын итгэл болон соёлын итгэлийг нягт уйлдуулж, хөгжилтийг ахиулах талаар хүчрхэг их улс төрийн давуулаг, онлын давуулаг, байгууллын давуулаг, соёлын давуулагтай байх явдал болно. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын зориг санааг туушлуулан найдваржуулахыг, намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын зориг санааг туушлуулан найдваржуулахтай нягт уйлдуулж, төрийг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийг тасралтгүй ахиулж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах улс төрийн давуулаг, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмт байгууллыг баримтлах

0: байгууллын давуулгыг шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг баримтлах онлайн давуулагтай нэгтгэж, нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалт дэх намын удирдлагын үүрэг чадварын тохируулалтын талаар нэн шинжлэх ухаанч зүй зохистой, байгуулал тогтцын талаар нэн бүрэн гүйцэд төгс төгөлдөр, ажиллагааны хамааралтын талаар нэн өндөр бүтэмжтэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын зориг санааг сайтар туушлуулан найдваржуулж дийл хэсэг нь ирээдийн 5 жил, 15 жил цаашлбал нэн урт хугацааны нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн их талтай холбогдно. Бүгд хурлаас баталсан 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгын агуулга нь маш баялаг байж, хорвоо сэтгэмж, жолоодох зарчим, байлдах бодлогын үзэл санаатай мөртөөм бас бодтой шаардлагатай, намын 18-р их хурлаас нааш туушлуулсаар ирсэн байлдах бодлогын байрлуулалттай мөртөөм бас шин чухал их магадлалт, шин байлдах бодлогын арга хэмжээтэй болохоор ихээхэн хүч тавихгүй бол сурч эзэмшиж дийлэхгүй юм. Сурч эзэмшиж дийлэхгүй бол бүгд хурлын зориг санааг туушлуулахад зангилгын эзэмдэж дийлэхгүй, онин дээр нь хүчилж дийлэхгүй, бодтой газарт нь найдваржуулж чадахгүй юм. Эл чатны удирдах кадр, ялангуяа дээд зэргийн кадр тэр хэвээр нь суралцаж, зурвас бадаг дараалан ойлгож, бүхэл цогцоос нь эзэмссэн өрдөлдөөр голдлог ба шинийг үүдсэн зүйлийг товойлгон сайтар ойлгож, онлыг боттойтой уйлдуулах шилдэг суралцах суртлыг бадруулж, одоохны байдалд суурилан алсхтыг бодол хийлж, алсын идэвхийжил, санаачилгад чанар, бүтээлч чанараан чангаруулах хэрэгтэй. Дээд зэргийн кадр марксийн үзлийн улс төрчин болох хэрэгтэй. Эл чатны удирдах кадр улс төрийн талаар мэрэгэн болох хэрэгтэй гэж би олонтоо ярьж өнгөрсөн билээ. Төрөөхөн төв хорооны улс төрийн төвчөний арчлалын амьдралын хурал дээр би энэ асуудлыг бас товойлгон ярьсан юм. Ажихуйн ажил юрээс хийсбэр тусгаардмал биш, харин бодтой холбоотой байдаг. Эл чатны удирдах кадр, ялангуяа дээд зэргийн кадр, эрхэвшид дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал болон дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсалтад суурилж, улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэн, улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөж, их хөгжилтийн шатыг эзэмдэх, их хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах, их хөгжилтийн байршлыг байгуулах улс төрийн чадвар, байлдах бодлогын харц, тусгай мэрэгжлийн төвшнэн тасралтгүй дээшлүүлж, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн чадамгаагаар ажиллаж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сайтар туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай намын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарын хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг зас

засаг систем болон засаг чадварын одоохичлох байгуулалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Манай нам 10 хэдэн дүнсүр хүн амтай дорн дэхний том улсыг удирдан нийгэм журмын одоохийчлэлтийг биелүүлэхэд эрхвш үннөөс зүвийг эрх тогтун байлгахын зэрэгд урагшлуулах хамжилтуулан ахиулахыг баримталж бараал хийлэлт чанартай бодлог хийлэл бүх талын чанартай төсөвлөл байлдах бодлогын чанартай байрлуулалт бүхэл цогцын чанартай ахиулалтыг чангадгаж хөгжилтийн яс чанар бүтц хэвчээ хурдц үр ашиг амар төвшнийг нэгдэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын одоохийчлэлтийг бүх талаар бүтээн байгуулахад нэг газар орон нэг үндэснийгч орхигдуулж болохгүй. Үүний хамт манай улсын орон бүсийн зөрөө их хөгжилд тэнцвэргүй байдаг болохоор одоохийчлэлтийн акцийг жигд алхамтай байлгах боломжгүй юм. Нөхцөлтэй газар орныхны одоохийчлэлтийг урьдаар биелүүлж, бусад газар орныг дамжин дайчилж одоохийчлэлтийг биелүүлэхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Жилийн эцэс болох гэж байна. Орон нутгийн нам засгийн удирдах кадр хижгийг сэргийлэх, хангалгыг батлах, ардын амьдралыг батлах, амар төвшнийг батлах, тогтун байдлыг батлах талаар илүүхэн анхаарч, илүүхэн сэтгэл тавьж, аюул төгшүүрийг арилгах ажлыг эртхэн атгаж, нарилэг атгаж, бодтой атгаж, амар тогтун эй найрамдуу нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. Хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг цөхөршгүй сайтар атгаж, эл зүйлийн сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг бүх талаар нарилэг найдваржуулж, тархай бутархай үүссэн өвчний жишээг өтөр төргөн бөгөөд бүтэмжтэй хамааран эзэмдэх

хэрэгтэй. Эл зүйлийн нийгмийн зөрчлийг бүх талаар дараалан байцааж, задлалд хийж судлан магадлахаа чангадгаж, эл зүйлийн далд аюул түгшүүрийн хүчин зүйлийг эзэмдэж, санаачилгаасаа сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Цагаан сарын хугацаанд их энергийн сурвалж болон эд бодсын хангалгын баталгаа, зам харилцааны амар төвшин зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгмийн амар төвшний сэргийлэн эзэмдэх системийг төгөлдржүүлж, ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хөнөөсөн, хуулиас зөрчиж ял хийсэн үйл ажиллагаад чанга цохилт өгч, нийгмийн амар тогтууныг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Барилгын зоос болон хөссөн ажилчны цалинг өртөж удаашруулж байх зэрэг хамтлагийн чанартай хэрэг явдлыг амархан үүсгэх асуудлыг цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй. Нөхдөө, Нөхөр Дэн Шопингийн 1992 онд ярьсан нэг бадаг үг над үргэлж бодогддог. Улс байгуулагдсанаас аваад 100 жилийн цагийг хэрэгсэн манай улсаан дунд зэргийн хөгжсөн улс болгон бүтээн байгуулчвал амаргүй хэрэгээ. Одоогоос дараа зууны дундч үе хүртлэх хугацаа бол маш чухал цаг үе мөн. Бид шаргуу хатуужилтай ажиллах хэрэгтэй. Манай үүрэг хүнд хариуцлах их шүү. Одоо үүрэг бид бүхний бие дээр тавигдж, хариуцлага бид бүхний мөрөн дээр хүрч ирлээ. Бид бүгдээр заавал хүнд үүргийг зоригтой дааж, хүнд хариуцлагыг зоригтой үүргэлж, ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үнэнхүү атхан буттойгоор хийж, шаргуу хатуужилтай ажиллан, нам даан үл осолдох, ард түмэндээ үл осолдох, түүхэнд үл осолдох амжилт бүтэмж гаргахаар чармайх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

намын улс төрийн байгуулалтыг баримталж, намын бүлгэмдэл нэгдлийг ямагт батлах хэрэгтэй. 2021 оны 11-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Намын бүлгэмдэл нэгдлийг батлах бол намын ам нас мөн. Бас ч манай намын 100 жилийн том нам болж 900-ны агуу үйлсийг бүтээж чадсны зангилга мөн. 100 жилийн турш манай нам ямагт намын улс төрийн байгуулалтыг чухалчилж, өргөн олон намын гишүүн кадрын улс төрийн ухамсараа чангатгаж, улс төрийн чиглэлээр батдахын улс төрийн зогсолтоон бат баримталж, намын улс төрийн шугамыг эрс туушлуулан хэрэгжүүлэхийг сурган хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодж, бүх намын ямагт нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат зориг санаа, зохицонгүй үйл ажиллагаа, хүчрхэг ийх дайчин хүчинтэй байхыг ахиулсан юм. Намын түүхээс үзвэл манай нам боловсронгуй бус байснаасаа эрс бат боловсронгуй болж, хүчин мөхс байснаасаа бат чанга хүчин төгөлдөр болж, үсэн бойдсан явцыг өнгөрүүлжээ. Зүнийгийн хурлдаанаас өмнө манай нам хараахан боловсронгуй болоогүй байж, ялангуяа нэгэн боловсронгуй намын төв хороог бүрэлдүүлээгүй, бүх намын бүлгэмдэл нэгдлийг бүрэлдүүлээгүй байжээ. Энэ бол нам болон ард түмний ажил үйлс хувьсгалын эхний үед удаа дараалан нугарал бүдрэлд учирж, цаашилбал ялагдах аюулд тулгарч байсны чухал шалтгаан мөн. Зүнийгийн хурлдаанаас нөхөр Моузэ дүнгээр гол төлөөлөгчөн болгосон Марксийн үзлийн зөв шугамын намын төв хороонд дэх удирдах байр суурийг эхлэн тогтоож, нөхөр Моузэ дүнгээр голлуулсан намын 1-р үеийн төв хорооны удирдах хамтыг эхлэн бүрэлдүүлж, түүнээс хойш нам сая ялалтаас ялалт зүг тасралтгүй урагшилж чадсан юм.

Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний үндсэн ашиг тусмун. Ямар ба цаг үе, ямар ба байдлын доорч гэсэн хааш яаш хандаж болохгүй, гуйвалзаж болохгүй гэдгийг түүх ба бодот байдал цөм гэрчилж байна. Манай энхүү дэлхий дээрх хамгийн том төрийн нам ба хүн амар хамгийн олон улсыг сайтар засахад эрхэвш намын төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалж намын ямагт бүх талыг ерөнхийлэн эзэмдэх эл талыг зохицуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид нэг үе намын удирдлагыг найдваржуулахдаа сулруулж, хийсвэржүүлж, ерөмдөгжүүлж, зах хөвөөдүүлж байсан асуудалд чиглүүлэн намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадахыг бүх намын хамтын улс төрийн хариуцлага болгож, намын удирдах байгууллын системийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн бүх намыг үзэл санааны талаар нэн нэгдэлтэй, улс төрийн талаар нэн бүлгэмдэлтэй, үйл ажиллагааны талаар нэн алхам нэгтэй болгожээ. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадахын чухал чанарыг онцгойлон чухалчилсан нь бүх намаараа эрс гуйвшгүйгээр намын төв хороотой нэгдэлтэй байж, намын төгийн доор хатан бат болд төмөр болж бүлгэмдэн алхаа нэгтэй урагшлахыг шаардсан явдал юм. Намын бүлгэмдэл нэгдлийг баталхад бүх намаараа эрхэвш намдаан үнэн чудраг байхыг шаарддаг. Намдаан үнэн чудраг байх бол эв хамтчуудын эрхэвш бүрэлдүүлэх хэрэгтэй улс төрийн зан чанар мөн. Жинхэнэ үнэн чудраг нөхцөлгүй үнэн чудраг байх явдал юм. Үүнд дутуу дарган хийж арга башир хэрэглэн ар хойгоор үйлдэж болохгүй. Бүх намын нөхөд ялангуяа удирдах кадр ямагт улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн зам дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, нам ба ард түмэндээ үнэн чудраг, намын хүслэн итгэл зоригт үнэн чудраг, намын тулгар зорилт үүрэг хариуцлагад үнэн чудраг, намын зохион байгуулалтад үнэн чудраг, намын онол ба шугам чиглэлд төрийн бодлогод үнэн чудраг байхыг үнэнхүү биелүүлж, намын улс төрийн сахилга бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахиж, намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах үзэл санааны ухамсар, улс төрийн ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Намдаан үнэн чудраг байх нь боттой бөгөөд үйлдэлгийн хим, хий хоосон урай биш. Аман дээрэн оврон илтгээдл зогсож болохгүй. Харин түүнийг намын төв хорооны нэгдэлтэй бодлого байрлуулалтыг туушлуулах үйл ажиллагаан дээрэн илрүүлж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, тухайлсан ажлаан сайтар хийх бодот үр бүтэмж дээрэн илрүүлж, өдөр тутмын үг яриа үйл ажиллагаа дээрэн илрүүлж, намын төв хорооны санаачилсан зүйлийг эрс цуурайтан дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны цаазалсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг ухамсараасаа биелүүлж, нөхцөл дурдахгүй, зохицуулан хувируулахгүй, эгнээнээсээ хаягдахгүй, замаасаа хэлбийж гарахгүй байж, бүх намаараа дугарвал дуу нэгтэй, докторвал хүч нэгтэй байж, сэтгэлэн нэгдгэж хүчээн хамтдахыг батлах хэрэгтэй.
хүндэт сонсогчдоо.

0: Сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дунд улс

0: Хөшигийн хонхил улаан асахт уулнай билээр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлж илэн.
1: Үжээ нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
0: Амьд ботсон олон янз ята чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд ботсон олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар дунд тусын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужин жохолчдын нийгэмлэгийн төргүүлэгч Лүүчэн Дүнгийн бичсэн Жорж дуусахын аргагүй хөргөх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг Ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонортой хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно уу.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тобара жогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Маргааш гайхамшиг харуулна гэсэн амлалт маань чагтаан бийлэгдсэнгүй. Хоёр дахь өдрийн журх явч мөн л өчигдрийн шигэн бэрх явагдаж байлаа. Журх явч жангалгадан оржээ. Багш гараан уугаагаад нүдэн анин миний бүх юмыг бэлхэн болгохыг хүлээж суув. Чарайн байдлын үжиүл дүлгэн тогтоохон хിവэрэн. Гаднаас үлээсэн жүлэн салхинд багшин гэжиг өл мэдэг чичирхилэн. Нүүрсэн нундгийн багварыг нээхэд нарийнхан хар нүүрсэн нундаг ил гарав. Шоочин үнэстэй адилхан хар нундагт их сонирхол төрж, тэмтэрж үжих гэж гараан сунгаасанд би багуунаас нь татаж жогсов. Дараа нь үсэн биерээ авч гаргаад баруун гар талд нь том, домд, жижиг гэж дараалуулан тавьж өгөв. Эдгээр үсэн биерийг чөм онцгой аргаар янжилж өнгөрсөн юм. Биерийн нэмүүн жүүлэн үжүүрийг наалтын дотор хагас чаг дэвтээж, солонгон үснийг бүрийн наалттай гүйчит хүрэлчүүлснэ дараа авч гаргаад хуурай сүүдэр газар аажмаар хатаан. Ингэвэл үсэн биерийн үжүүрэн төгөлдөр хатуу болно. Дараа нь биерийн үжүүрээ чимхлэн жөөлрүүлж, хайчилж жасаад, нүүрсэн нундаг наалдахгүйч болгоно. Их баг үсэн биерүүдийн харуужүүрээ гадашхандуулан ширээн дээр ингнэрүүлэн тавиад, багшийн авч хэрэглэхэд бэлэн болголоо. Алива бүхнийг тэг таг болгосонд багш журж эхлэв. Багш удаа болгон нүднээс нь эхэлж журдаг гуримтай. Нүд бол хүрэг жургийн сүг сүнс мөн. Сүг сүнсийн амлуулчвал журж байгаа хүрэгч нь бүтгэд ойртсон хэрэг гэж багш надад хэлж өгсөн билээ. Гэтэл энэ өдөр 1944 оны хаврын нэгэн өдөр багш нуурэг жургийг харж жаахан дүтгэлж авснаан жижиг биерт нүүрсэн нундаг наалдуулж аваад хамар дээр нь хүргэв. Би багшийн гарыг ихэд сонирхон харлаа. Биерийн чаасан дээр хүргэмэгчил багшийн баруун гар эргэлжиж удаашширсангүй хамрын сүүдрийг аажмаар түрхэж гаргаад дараа нь гүн

0: өнгөтэй хамрын нүхийг түрхэж гаргав. Багш нөөсөн ундгаар анхдагч хар шугамыг түрхэж гаргах нь яг л уудам талд нэг жирэг хаврын салхи үлээж байгаа шиг, тэр салхи ааж ухнаар талаар нийдэм үлийн өнгөрөхөд чав чагаан чаасан дээр хар өнгийн жураас дүүрэн болно. Энэ үед хүнээ дүр тодорж хавар хурч ирэх болно. Өнгөрсөнд багши 8 жүсмийн хөргийж урахад их төлөв нэг өдрийн чаг хэрэгсдэг. Гэтэл өнөөдөр миний шоочинд орхиж хэлсэн тэр гайхамшиг илэрч өгсөнгүй. Нэг өдрийн нөхчөөгөөд багши хамар амын л журж гаргажээ. Журж гаргасан нь эдийхэн гэдэгч хар чагаан саарал гурван өнгий хавсарган тэр чивэрхэн босоо хамар болоод баахан жормог гэмээр уруулын үжигдэж баригдам журсан нь дэрэгдэн байсан нахч ээжийн гайх шалдуулж «Нээрэн адил, нээрэн адил» гэж дуу алдуулжээ. Шоочин бол нүдэн бүлтийлгэн тэр хамар амыг чортол ширтэж сурмус нь жогсолгүй жавчил хэлж байла. Нар жаргахын үеэр багши энгийн ёсоор журхан жогсов. Би торгон чаасаар нөгөө нуурга жургийн чаасыг бүтээгээд дөрвөн хөвөөг нь даруул тохоогоор хичээмжтэйхэн дарж тавиад шоочин болон нахч ээжэд нь доорох чаасанд битгий гар хүр гэж жахав. Багши гурав дахь өдөрт нүүр, чих болон үс гэжгэнэ журж гаргажээ. Дөрөв дэх өдөр болоод сая хүргийн сүгсүнэс болох нүдийн журх болов. Удаан нь аргагүй журх явч бүри болтол үргэлж илв. Нэг нүдийн журж дуусгаад багш чааш журж дийлхгүй болжээ. Хоосон үлдсэн нэг нүднээ жайн ерооргүй нүх мэтэр онч эв хавгүй харагдана. Багшийн баруун гарын араар хөлс чахарж байхыг би харав. Би ч бас дөрвөн өдөр гурван сүнэг гүйсэн мэт ядархын туйл болов. Ийм хэчүү жураг журах явч гэж ерөөс гарч өнгөрөөгүй л дээ. Би тэрх хуучин гэрэл жураг дээрх орж ялуу бөгөөд бодонгүй нүүр чарайг дахин давтан ажиглж, дараа нь багшин журсан чог сүлдтэй тод томруун чарайг хараад ингэж журна гэхч нээрэн хэлвар бишээ гэж бодов. Маргааш өглөө сүүл хураана гэж багш тамир тэнхээгүй сулхан дуурав. Би мөн журшил ёсоор нэг нүд дутуу байгаа хөргийг торгон чаасаар бүтээн даруул тохоогоор дарж тавиад жургийн битгий хөдөлгөө гэж шоочин болон нахч ээждэн жахав. Бид хоёул жээлэр явж байтал багшийн бэйгэнт нухасгийн эсэл ойч халджээ. Би багшийг түшиж аваад «Багшаа, та ядарчихжээ» гэв. Тав дахь өдрийн өглөө бид шоочингийнд эрт гэгч хүрчээ. Өглөөгийн алтан шаргал нарны гэрлээс балын үнэр ханхлах шиг юм. Нахч ээж нь чай чүй гээд яарж гарав. Би мөн л журшил ёсоор бэлтгэл хийхээр болов. Би торгон чаасыг ярмагчаа «Аая» гэж дуу алдсанд даруул тохооч гажруунжээ. Торгон чаасны доор юу чалах? Хуучин ширээний гадаргаас хүйтэн гэрэл датна. Багш миний сочин бахирхийг сонсоод босчиж өгсөн хөмсгөн жангидаж, хоосон ширээг айж бальдсан маягтай харж байв. Ширээний дээгүүр доогуур би мухтал ирсэн боловч жургийн бараатаас. Би уйлан чирайлан багшаа харвал багш гэр дотор эн тэрийг хийж явсан нахч ээжийн дуудаж жогсоогоод жургийг харсан уу гэж асуув. Нахч ээж нь «Хараагүй л дээ. Та нар явснаа дараахан би ч гэртэ харсан. Би явхаасаа өмнө бас ширээн жүгнүүд хайж авсан юм. Та нар явх үедээ адилхан чагаан чаасаар бүтээж байсан» гэв. Тэгээд яруу сандруугаар гэр дотор нийдэм ирж үжээд «Байхгүй нэ, хаач байхгүй, хачин юм да, хулгай орсон гэж үү? Гэтэл хулгайч өөр юмыг хулгайлахгүй, хүрэг жургийг хулгайлаад юу хийхий? Худалдах юмч биш» гэж арга баран хэлв. Багш нахч ээжэд нь «Шоочин дуудаад ир» гэж жахлаа. Нахч ээж нь хүрээн гаднаас шоочин дагуулж иржээ. Шоочин хоёр гараан унжилган багш зүг гомрохсон чарайлан харна. Багш түүнээ гараас жөөлхөн чангаах гэсэнд шоочин гараан татаж авах тул багш түүнээ толгойг аяархан илээд «Чи тэр жургийг харав уу?» гэж асуужээ. бүхэл зөнд тэрэл ганчаар гэрт байсан юм. Шоочин толгоогоо сажсан дээр сажив. Хажууд нь жогсож байсан ах ээж нь шоочингийн шавхтал татаж аваачв. Хүчтэйхэн татсан нь мэдэгдэж байла. Шоочин нах ээждээ татагдаж чирэгдээд нүдэнд нь нулмас мэлмэлжиж, чарайны чинэр нь шүдэн яралжж байла. Нах ээж нь чи хөдлөгснө үгүй юу? Үнэн хэл. Төрөө хоёр өдөр чи эхийнхэн гэрэл жургийг шатааж хайсан. Одоо чи бас эхийнхэн хүргийг хаа оруулчв? Чи хэлэ, хурдан хэлээчтэй гэж ойрлов. Нах ээж нь шахамдуулах тутам шоочин улам жирүүдлэн. Тэр нулмас аавн галгүй дэсч толгой гэдийн нах ээжийнхэн үгэнд хариу өгөхгүй байв. Нах ээж нь дээлдэн багтамгүй ууралж, та нар үжээ, ихтэйган эгэл адил жирүүд амтан шүү. Бодсноон жүвэлгээд шийдвэл бучна гэхч гонжин жог гэлээ. Багш урагш очиж нах ээжийнхэн хилэнт гарыг датаж жайлуулаад би аргалж үжи гэлээ. Багш шоочингийн улайсан гарыг жөөлхөн илвээд чамд буруугүй. Энэ учир чамтай хамаагүй битгий ээ гэж тохруулан хилээд бас толгойн жөөлхөн давшжээ. Шоочин багшжуг аймхай харж аваад бас тэндэн гараан үнжилгэн жогсож дуу шуугүй болов. Багш гараан дохиж аваад сандил дээр сууж дээр дээр амсгадаж байла. Би айж багшаан харан яахан олохгүй болов. Нах ээж нь гажир дэвслэн одоо яадаг вэлээ, одоо яадаг вэлээ гэхэд багш би дахиж журья гэж тайвуухан хэлв. Хөргий дахиж журах шийдэн шоочингийн нах ээжийг тайвшруулсан боловч намайг санаашралд оруулав. Багш ийм шийд гаргана гэдэг бол ерөн хэрэг биш. Шав орсон нэг жилийн хугацаанд ийм учир юр гараагүй. Багш бол дахиж журахыг хамгаас илүү чэрэлдгийм. Дахиж журах бол өөрийгөө үгэсгэж байгаа хэрэг гэж тэр хэлж өнгөрсөн билээ. Санснаас гараагүй. Дахиж журсан явч нь нэг удаанай гамшигт дайрагдсан хэрэг болжээ. Миний багш Ян Бофэн баримталсан үжилтэй дэвчнэ гэдэг бол тийм хэлбэр хэрэг биш. Өдрийн ажил дуусгал болгонд багш яг л үжүүр төгсгөлгүй холын гүйлтэд яваад ирсэн шиг ядарч туйлдсан байдал илхэн. Тэр байнга ус ухаанч мартаж, хоол будаандач дуршилгүй ааг жалгаж байгаа шиг идэж оркгүй болно. Бучих жамдаан энгийн үеийнхээс хол аажим явах болжээ. Сүн харангуй болоход жээл гудамжаар хүн чон, хаяа хажуугаар дахин өнгөрөх дугуйн хонхон дуундаж сочиж, хэдэн минут амарж аваад сая үргэлжилэн жаман хөөдөг. Би тамир тэнхээгүй хөлийн чимээгээр нь багш хоёр хөлөө баргал чирч яваа гэдгийг ухаарч мэдв. Би дэсгэлгүй багшаа, эсвэл бид журхаан болчихъя гэвэл болохгүй ээ гэжээ. Багшийн тэгж эрс тас хариулахыг сонсоод мөрөндөх үүрэг уламж хүндрэх шүү боллоо. Би журж дуусаагүй хөргийн хавчулсан том гэгч жургийн хавчуурт хавтас үүрч явна. Жорог нуураглах нимгэхэн чаасан дээр журж дуусаагүй хүрэг байгаа болохоор тэр нь надад шуумал хүрэг шиг хүнд санагдан нэгэнтэй журж дуусгасан ам хамрынх нь хүнд чинь мэдэгдэх шүү болох юм. Би багшийн итгэл жоргий биелүүлэхээр чармайхын жиргэд бас журмал хүргийн дахиж гээгдэхээс сэргийлэх хэрэгтэй билээ. Иймээс би өдөр бүр жургийн хавчуурт хавтасыг үүрч хавчраад орой харах үед журж дуусаагүй хүргийг дотор нь хийж аваач нь. Ингэж авч явахын болгонд шоочин чүм тэрхэ журж дуусаагүй хүргийг ихэд төв хичээнгүйгээр нүд алдалгүй харахын жиргэд. Чи юунд авч явдаг юм? Орой би харж өгч бай да. Лав дахиж гээггүй юм а гин. Би чэжиндэх үгэн түүнд бүхний юулч болохч биш. Бид түүнийг итгэхгүй байна. Хүргийг түүний дэргэд жүрхэлж үлдээж чадгүй гэж түүнд хэлж болохгүй. Тэгээд багш орой хараад бас үргэлжилэн журан шүү. Хараач та. Энэ жургийг дэндүү удаан журсан болохоор маш олон учрыг саатаажээ. Чаг нэмж ажиллаж байгаад журж гаргах л хэрэгтэй. Тэвгэл нах ээж чинь санаа амар болж бид ч санаа амарна гэж худал хэлв. Шоочин уруулан чарвайлган итгэж ядсан харчаар намайг ширтэн. Ингэж болгоомжтай хатуужилтай ажилсаар бас 5 өдөр өнгөрлөө. Чагмөч яг харандаа гарч урсан олон дөрүүлжнээр хүрээлэгдсэн шиг байж алгуур аажмаар өнгөрсөн юм. Шоочингийн ээжийн жалуугийн үеийн журмал хөргийг журж дуусгах шахлаа. Хамгийн сүүлийн нэг нүдийн журж дуусгаад үс гэжгийн жаалжуул жасаж жалуул болчгох боллоо. Тэрх чагмөч бүрий болохоос өмнө хурч ирсэн билээ. Багши сандал дээр хөл гараанжийн сулдан суучээ. Түүнээ чарайн хужиж ханчийн хөлсөнд дэвтээд дүүдэг гэжгэн магна уруун буусан байв. Түүнээ мөр далийн би аяархан чохилж өгөн. Багши нүдэн анин юу ч хилээгүй. Шоочин нахч ээжтэйгэн ширээнэ дэргэд жиргэчин жогсож. Тэд багш бид хоёрын хажууд нь байгаа гэж мартчихжээ. Тэд хоёулын бүх анхаарал татагдан үндсэндээ журж дуусгасан хөргийг нам гүм харж байла. Хэл билүүдэх дуртай нахч ээжинч таг дугаа болж тэр хөргийг ширтсээр байла. Түүнээ нүүр дээр өл мэдэг ичин гүрэх байдал гарсныг би харав. Шоочин хэсэг харж байгаад гент ширээгэлгэдэн дуу тавин үйлв. Нулмасны журмал хөргийг норгочхоос айж би жургийг түргээхэн дотогшоон татаж, шоочингийн бомболжж байгаа толгойноос чадхын хирээр жайдуулв. Нахч ээжийнхэн хэлэхээр 3 жил гарын турш шоочин ерөөс уйлж үжээгүй. Аль нэг өдрийн үүр чах үед түүнээ нүдэн нээх агшинд ээж нь хажууд нь буцаж ирнэ гэж баттай бодсоор ирсэн гэнэ. Эдүгэ ээж нь ийм хэлвэрээр түүнээ өмнө илэрхэд хүсэн хүлээсэн тэр үүрингээ үүрд хүрч ирэхгүй болсныг ухаж мэдсэн байж мэднэ. Түүнээ чөхрөл болон жавлан нь чаг мөчийг сүнийн харангуйж үг хүчтэй гэгч түлхэж оруулжээ. Гаслан ганганасан уйлах дуун өнг өтгөн нүүрсэн нундах шигээр дэн асаасангүй гэрийг пад харангуй болгов. Түүнээ уйлахыг хоригэлсэн хүн алга. Ганч үг дугарсан хүн чалга. Сүн орой түргээхэн ирээд буй бүхий хүнийг бушуухан жалгах болоосай. Шоочингийн уйлах дуу аажмаар намдаж, горхын урсгалын аажимтай болохоор багш сая босч жогсон шоочингийг элгэндэн тэврэн нялх хүүхдийг унтуулах гэж байгаа шигээр нурууг нь дэвшиж байв. Багшийн тохнуулалаар шоочингийн уйлах дуу идэгдгээр намдаж тэр тайвширж ирв. Сүнийн бүрэнгүй үжимж устай адилаар аяархан жадрах шиг надад санагдав. Би мөн л жургийн хавчуурт хавтсан үүрэн жургийн газартаан бучиж ирв. Энэ хэдэн өдөр би гэртэн хараагүй. Жургийн газартаан журмал хүргээ сахив. Жургийн хавчуурт хавтсан би лангуй дээр тавив. Лангуйн доторх ханан дээр хэдэн журмал хүрэг нааж, дотор нь 7-8-тай тунгалаг нүд чагаахан шүдтэй жаал өхнө баярлан инээсэн журмал хүргэв. Багш дотор өрөөнд унтаж би лангуйн дэргэд унтана. Унтахаасаа өмнө би жургийн хавчуурт хавдсан эцсийн нэг удаа харж аваад сая дааж ядсан нүдэн анив. Сүнийн харангуй яг л урасч байгаа нүүрсэн нундаг шиг юм. Харангуйд хөвтсөн миний чихэнд нарийн тоос шиг нүүрсэн нундагын шир шир гэсээр урсах дуу сонсдох шүү болно. Үе олон нүүрсэн нундагууд түлхэлчийн шахалдаж, далай чихтэй бөгөөд нэгтрэм бөөмнөрсөн хар өнгийн хүчин болж хувраад, аливаа бүхний жөөлхөн бөгөөд нүд нүүргүй жалгиж оруулжээ. Хэдийн унтсныг бүүмэд би гинт сэрчхв. Харангуй думдуур шир шар гих дуун дуулдах шүү болов. Нойр доороон сэргэчхлээ. Чих тавин сонсвол өнөөх тос гулгах шиг анир дуулдахтай гүйтэй. Би орносон босч лангуин дэргэд мрааж хүрээд үживэл жургийн хавчуурт хавтас алга болчихжээ. Сочихдон нуруунаас хүйтэн хөлс асгарав. Би дотор өрөөнө үүдэнд тэмтрэн хүрээд багшаа, багшаа гэж сэмхэн дугарсанд хариу алга. Багш дэндүү ядарсан байх. Би арга бус түүнийг үймүлхэн болж нөгөө шир шар гэх дуу гарч байгаа жүхт явв. Тэр дуу чимээ гэрийн гаднаас дуулдаж байгаа шиг юм. Гэрийн хаалга түгжээсгүй. Би хаалгыг аяархан түлхэж гадагш хөл тавьбал яг л ирээлгүй гүн хөвт унсан шүү санагдлаа. би гадагшаан дэглэн доголон алхан гарахад орон ус босч жургийн газар тэр доороо миний ард холдон хочирлоо. Сарнай чигэн гэрэлд нэг хүн тэнд бодлогоширн жогсож байгаа нь бүр төөр харагдана. Би бийдэн жориг оруулах санаатай гуяа нэг чимхэж авв. Тэр хүнийг бүс очоё гэж тэндэн жогслоо. Би харангуйд далдалан амсгаагаан даран тэр хүнийг нүд салгалгүй ажиглав. Сөнө гэдэг бол тоо томшгүй хар дөрүүлжнээр бүрэлдсэн ертөнч мөн бөгөөд тэр дөрүүлжин болгонд нь чөтгөр шулам нуугдаж байгаа шиг санагдав. Би нэгмсэн ахтыж түргээхэн харихыг бодов. Чадах хүн ичэстэй дөнгөж хөдлөлтэй болж гал асаагаад юу нэгийг шатааж байв. Тэр хэд асаагаад сая галаа ночооч дийлжээ. Шатсан үнэр надад доороон үнэртв. Гал улмаас улам ихэсч галын гэрэлд харагдах гажирч улам их болов. Би гэрлийг даган дээш харсаар байж гажир дээр лаггин сув. Тэр хүн болохарын багш мөн байжээ. Тэр агшинд тарих минь чарчсан шиг санагдлаа. Жургийн газартаа яаж харснаа мэдсэнгүй. Би нүдэн анан хэвтэхэд хөнгөөхөн алхах чимээ холоос ойртон сонстон. Багш хаалгыг хааж түгжээд миний хажуугаар өнгөрөн лангуин дэргэд төр жогсож аваад дотор өрөөнд оржээ. Тэгээд л бүх зүйл намжин болов. Би нойрхолжлаа. Нулмас жохноос ааж ухан бөмбөрч, үүр чайхыг хүлээх явчанд нулмасны орон болон хатжээ. Хөрөг жорох учраа энд хүрээд дуусав. Багши шоочингийн ээжийн хөргийг журхаан нэг мөсөн болов. Багш бид хоёрын хинэнч тэрх хөргийн тухай дахиж ярсангүй. Жилийн дараах нэгэн өдөр би жургийн газартаа багшаан хүлээж байлаа. Нэг өдөр, хоёр өдөр, нэг сар, хоёр сар хүлээсэн боловч багшийн бараалга, багш Янг Бофон дахиж харагдаагүй. Би санаа мохгүй. Хотыг дуустал ирсэн боловч бараа тас байлаа. Юу болсныг надад хэлж өгөх хүн байхгүй. Би ааван гойж байгаад тэр их жижиг жургийн газрыг худалдан авч багшийн жааж амжсангүй ур мэрэгшлиг үргэлжилэн сурч аажимдан энэ хотдоо нэртэй нүүрсэн жургийн жураач болжээ. Би жураг журахын жиргэд багшаан хүлээж суй гэж сансим. Шоочингийн ээжийн хүлээж байсантай адилаар аль нэгэн өдөр багш минь бас гэнэт хүрээд ирнэ. Тэгвэл миний нүүрсэн жургийг хараад багш лав бахархан омогших болно. Би ээлжүүлийн мэрэгжлийн хүчирсэдвийг хэрхэн шийдвэрлж хүнд мартагдашгүй хүрэг жураг журж гаргаснаа урсгаж гарна гэж санаж байла. Бас нэг жил өнгөрсөнд алс тэртех Погийн дуун Эчист хотын гаднаас тодхон сонсдох болжээ. 1951 оны нэгэн өдөр нэгэн жалуу хүүхэн миний жургийн газар орж ирэв. Төвнөө жалуу чарай хүнд нүсэр, гансрал дүүрэн харагдана. Тэр ханан дээрх жургийг наривчлан харснаан намайг ажиглан би танаар нэг хөрөг журуулах гэсэн гэв. Энэ хүүхэн надад ямар танимаар танимаар санагдав гэж би болно гэрэл жургийн өгөөч гэхэд тэр толгоогоо сажаад гэрэл жург байна гэхдээ миний гарт байхгүй гэв. Би түүний жүг инээмсэглэн гэрэл жург байхгүй бол Жорж дийлэхгүй шүү гэвэл тэр таалав Жорж чадна гэж баттайхан хэлээд тех мөртөн ганч таал журж чадна гэв. Би түүнээ жүг гайхан харсаар яагаад гэж асуув. Тэрээ та журж өнгөрсөн учраас гэж нуттай хэлээд гансарнгүй харчаар намайг жоригжуулав. Би нэнч ухаа хөлийн олохгүй болжээ. Би бол шоочин гэж тэр хэллээ. Би доороо мэдчихлээ. Ер нь хааныг уулжиж өнгөрсөн шиг санагдаад байсан юм. Тэр ингэж нэрэн хэлэхэд дотор минь тов гэд явчихлаа. Хэдэн жилийн өмнөх харилцаа охорхон боловч надад үндийн дуртгал үлдээсэн юм. Шоочинтай уулжаад тэр үү эсвэл тухайн жилд хөрөг журж байсан багшаан бодоод тэр үү. Чэжинд минь халуун урсгал оргилох шүү боллоо. Би барьсан тавьснаан алдан чай ус гэж бужигнан түүнийг халуунарж очлов. Тэгээд ээжийн ирж олсон уу гэж хичээмжтэйхэн асуув. Шоочин сууснаа дараа эмгэнэл жовнолон чармайнд орж надад. Хандан чөлөөлөгдснээ дараа би ээжийн ирж сургалсаар байв. Тэр намайг лав хайхгүй, лав ямар нэгэн шалтгаанаас болж гэртэн харж чадгүй байна гэж би хатуу бодож явсан. Нах чаавийн тухайн жилд түүний ирж явсантай адилаар би олон газраар ирж явлаа. Сураг чимээ таг байсан ч би нах чээж тэдэн шиг гор тасарч чөхөрсөнгүй. Би жүг чиггүй эрин ирсээр байлаа. Ингэж жилийн жил ирсээр гэдэн намар болжээ. Нэгэн өдөр нах чаав минь гинтээ сургууль дээр ирээд намайг хичээлийн гэрээс дуудаж гаргалаа. Тэр хөлс баагуулан амсгадаж ихэл хачин чараалсан харагдана. Ямар учир болсны ч хилээгүй, дугуйн ардаа намайг суулгаад дахиулахад чихэнд салих сэрчгэнэж байсан. Бид Шанси, Хэбэй, Шандун, Хэнанай үрэгдсэн баатарчуудын бонхны газрын үүдэн дээр жогсож, нах чаав дугуйгаан ч онсолсонгүйгээр намайг дагуулан дотогшоонгүй лээ. Үрэгдсэн баатарчуудын бонхны газар саяхан байгуулагдаад, маш олон байгуулгынх нь ажилтдаа жохон байгуулж, бонхныг тойрон үжиж, хүндэтгэл дэвшүүлж байлаа. Энэ өдөр нах чаавын байгуулгын ээлж болсон ажээ. Би нах чаавд хөтлөгдөн тантар мөнтөргүйн үрэгдсэн баатарчуудын дурсгалын танг хэмтгүүрчээ. Бид нэгэн шаралж бодонгүйрсэн хамтын сүүдрийн өмнө хурч жогсов. Нах чаавын чичирхэлж байгаа нь надад мэдэгдэж байла. Хамтын сүүдэр дээр инээмсэнгүй чараалсан хоёр хос эрэгтэй эмэгтэй байна. Хоёр эмэгтэй нь Домдан хоёр эрэгтэй нь хажууд нь жогсжээ. Би тэр гэрэл жүргийг үжээд мэлэрчихв. Түүнээ доторх нэг жалуу эмэгтэйг харах тутам ээжтэй минь адил санагдана. Гэрэл жүргийн доторх хүнээ хүргийг харах тутам тодорх шиг юм. Тэр бол миний ээж мөн гэж би мадаггүй болоод эргэн тойронд хичнээн хүн байгаагч хамааралгүйгээр тэндээ очиж суугаад дуу тавин уйлжээ. Ингэж уйлж суутал нэгэн үл таних эмэгтэй хажууд ирээд юунд уйлж байх юм гэж асуув. Би гэрэл жургийг жаан энэ бол миний ээж гэж хэлсэнд тэр эмэгтэй намайг элгэндэн тэврээд бас дуу тавин уйлжээ. Бид хоёул нэгэн жирэг уйлснаа дараа тэр эмэгтэй нулмсаан чуурулсаар надад гэрэл жургийн доторх нөгөө эмэгтэй бол би мөн. Манай дөрвөн дайчин хань салалчих үедээ энэ гэрэл жүргийг татуулсан юм гэж хэлж өгчээ. Тэр надад намайг хуан ээж гэж дуудаарай гэлээ. Тэр эмэгтэй надад онч дотн санагдав. Би түүний үх хэлхийг сонсох дуртай. Өмнө торны нутгийн аялгаар жөөлөн жөөлөн ярина. Тэр ээжийн жүнтэйх тэрхүү жалуу эрэгтэйг жаагаад энэ хүнийг тань нь гэж асуусанд би толгой сачсаа. Аавч мөн шүү гэж тэр эмэгтэй надад хэлсэн. Би нулмастай нүдээрэн тэрх үл таних эрэгтэйг харахад чарай жүсэн гэрэл журагдах ээжийн чарай шиг улам тодорж ирэх биш харим улам балархаа шив. Ээж минь аавыг ирэхээр явсан юм гэж би хуан ээжид хэллээ. Тэр дахин та намайг элгэндэн тэвэрхэд түүнээ мөс шиг хүйтэн нулмас нь миний чарай дээр тусалж байлаа гэж хэлжээ. Би түүнээ жохноос гэлхээрэн унах нулмасыг дувдугайхан харж сув. Түүнийг хэрхэн тайтгаруулдаг вэ? Түүнээ хэлсэн нь сайн чимээ гэхэд сонсоод бас элгэмтэрнэ. Түүнээ чарайд жовнолтой дээрээ хідэн хов омогшилтай. Би танаар ээжийнхээ хүргийг журуулъя гэсэн юм гэлээ. Би түүний дагаж Шанси, Хэбэй, Шандун, Хэнанай үрэгдсэн баатарчуудын бонхны газарт хүрээд үрэгдсэн баатарчуудын дурсгалын тан хэмдэх тэрх гэрэл жүргийг олж үжив. Шоочин гэрэл жүргээ жаагаад «Хараач, миний ээж аав хоёр» гэжээ. Би түүний жаасныг дагаж харавал Шоочингийн аав нь Агшун урт гэжигтэй Хаданбат эрэлхэг жихватай хүн байна. Тэр гэрэл жүрэг хөдийгөр тийм тодорхой биш болсон боловч тэд дөрвөлийн баярт инээмсэглэл нь гэрэл жүргаас халгин гараад Шоочингийг нөлөөлж байгаа нь илхэн. Тэр гэрэл жүргээ харахад нүдэндээ нулмастай боловч нүүрт нь бас инээмсэглэл тодорч байв. Би хараагаан дахин гэрэл жүрэг дээр шилжүүлээд баруун тех тэр эрэгтэйг ширтэн ширтсээр өөрийн нүдэн итгэж ядан болов. би нүдэн хүч тээхэн нухалж аваад гэрэл жүргээг жаана. Шочин, чи хараач, энэ хүн чи миний багш мөн гэж дуалдав. Хуан ээж нь Шочин бид хоёрыг нэг үргэдсэн баатрын бонхон дээр дагуулж аваачаад. Энэ бол багшин чин бонхон, дотор нь түүний нэг малгайг оршуулж тавьжээ гэж хэлж өгөөд. Тэрээ Ян Бофэн гэж нэрэн буруулаад хотын дотор хэдэн жил ажилласан юм. Нангуан жээлийн тэнд нэг хүрэг журх газар гаргаад тусгайлан хүнд хүрэг журж өгч байв гэжээ. Миний багшийн нэрийг Сүнгшэнд гэдгийг одоо сайн мэдлээ. Миний нулмас өөрийн эрхгүй бөмбөрөв.
1: Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
2: Чунъянь Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
3: Сишоу Син Сидай, Фэнчин Син Чэнчэнь. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
5: 四。中央八项规定是改进作风的切入口和动员令，是长期有效的铁规矩、硬杠杠。去部队调研，我要求严格按照中央八项规定和军委十项规定办，具体活动方案我亲自审定，轻车简从，不封路，不扰民。去年12月5日第一次到军队大单位，去第二炮兵机关，我特意叮嘱不要封路。我们坐的车和社会车辆一起走，虽然路上花的时间稍微长一点，但也没耽误什么事。我在中央政治局会议上讲，多花几分钟能赢得群众支持，这是千值万值的呀。下部队，我要求不搞特殊化，最好就吃战士灶，战士吃什么我吃什么。上171舰，我就到水兵餐厅就餐，自己拿着餐盘同战士们一起排队打饭菜，一张桌子吃饭，边吃边拉家常，气氛融洽，也了解了官兵日常生活。这也是调查研究，很好嘛。虽然在我们看来这是小事，但战士们会认为这是大事，甚至是他们终生难忘的事情。作风好不好，就体现在这些细节当中。广大官兵就是通过这样一点一滴的事情观察我们。选自《把改进工作作风作为推进各项工作的突破口》，2013年7月8日。中国共产党军事工作重要文献选编第三卷，中央文献出版社解放军出版社2023年版，第十八页。党的十八大以来，中央政治局带头改进作风，严格执行中央八项规定，就是要在新的历史条件下更好坚持两个务必，以实际行动给全党改进作风做好表率。各级领导干部要响应中央号召，通过照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病，切实解决作风上存在的突出问题，以上率下，自上而下，一级带一级，一级做给一级看，自觉起示范带头作用。世界上怕就怕认真二字，共产党就最讲认真。只要我们动真格抓，就没有解决不了的问题。中央有信心在全党同志共同努力下，把党的作风建设搞好。 选自《中国革命历史是最好的营养剂》2013年7月11日、12日。习近平论党的自我革命，中央文献出版社、党建读物出版社、中国方正出版社2023年版，第71页。领导干部下去调查研究是为了掌握第一手材料。焦裕禄讲，吃别人嚼过的馍没有味道，就是说要掌握真实情况，形成真知灼见，以利于正确下决心指导工作。但是现在调查研究好像还有一个功能，就是让别人知道我在调查研究，我在忘我工作，我在接触群众。而这个功能在一些人那里似乎渐渐变成了调查研究的主要功能，调查研究的本来目的倒变成次要的，甚至可有可无的了。这样的话，每次下去能不带记者吗？能不带摄像机吗？如果没有记者，没有摄像机，那么在他们看来，这个活动还去不去就要考虑了，就要琢磨一下还有没有意义。没有留声留影，那不就等于没有去活动吗？显然这其中有个导向问题。有的人觉得无声无息埋头苦干，最后得不到认可，要想得到认可就要出头露脸，最后变成出头露脸就是工作，就是政绩，这是私心杂念在作怪。选自在参加河北省委常委班子专题民主生活会时的讲话，2013年9月23日到25日。关于中央领导同志的待遇保障，包括住房、秘书、警卫、公务接待、休假等，有专门规定。同志们要严格按规定执行，也要教育和督促身边工作人员严格按规定执行。身边工作人员违规为领导服务，可能出发点是让领导高兴，让领导亲属高兴。但越是这样，我们越要谨慎，越不能迁就身边工作人员超出规定对我们进行服务。在这方面我是很注意的，也算是谨小慎微，遇事三思而后行，做事情总要想想有没有触犯哪条规矩。我常常想，受全党同志信任，我担任了党的总书记，必须严格要求自己，带头按党章办事，带头遵守党的纪律和规矩，带头管好亲属子女和身边工作人员。有的远亲我也不熟悉，但他们打着我的旗号在外面谋取利益，只要知道了就坚决制止，违法了就要求当地有关部门依法处理。选自在中央政治局三言三实专题民主生活会上的讲话，2015年12月28日、29日。职位再高都要为党的事业拼搏奉献，而不能当官做老爷。千万不要以为进了军委就进了保险箱。我们党在干部问题上历来坚持能上就能下，能任就能免，出了问题就要问责。职务越高，党龄越长，越要拒腐蚀，永不沾，像珍惜生命一样珍惜名节和操守，时刻保持对组织、对党纪、对国法的敬畏之心，时刻保持如临深渊、如履薄冰的谨慎。要带头抵制特权思想，严格执行中央八项规定精神和军委十项规定，自觉遵守住房、车辆配备等有关工作和生活待遇规定，自觉接受组织和群众监督，要培育良好家风，加强对家属、子女和身边工作人员的教育约束。选自必须建设坚强有力的军委班子，2017年10月25日。 大家作为

0: 民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。朝花夕拾。

санам мөрэддэг байжээ. Индэн эс таньвэн инрл хари их шигшлэгдэн бичт юмнам илвэрл буйнигтэн уюнгут дундан дуулж юмнам

0: 중국식 현대화, 중국의 방식대로 열심히 노력하고 있습니다.
1: 노래 아리랑 진달래를 보내드립니다.

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 당신의 손길을 보내드립니다.

되도록 합의합시다. 네 노래 행복의 라군을 듣고 다음 코너로 넘어가겠습니다.

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 당신의 손길을 보내드립니다.

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн

хөдөлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө Дондод улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсан Улаан сарын жүд гэсэн романыг сонсгож, дараа нь Хуурч Үүшванхагийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу? Улаан сарын жүд Дондод улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
3: Учиртай болбоосуу тогтож чадахгүй бийя. Учиргүй болбоосуу тэр заалдсан хүнч сайнгүй болмэй. Эдүүгээ үнэхээр сайн чагуулчгүй. Буянтай болбоосуу ноён суух өдрш үнэхээр сайн болэй хэмээсэн дүр бүгдөөр. Ах чинь үнэхээр буянтай болэй. Эдүүгээ шанай мэдэгч суугаад бас муу хэмээ муу гэв. Лай авахтай миний ах шанай мэдэгч суусан болвч түүний үйл ажил ямар болохыг хэлж мэдэхгүй хэмээсэн дүр бүгдөөр гар нь урт боيو хэмээв. Лай авах толгой дохин хүнд гавч архивэ. Бүгдөөр бас дотроос бас ямар ч юм сонсгоо хэмээн асуусан дүр хоёулаа өөр явдалгүй. Далайн хязгаарын дээр миг нилээд бариад цаазын яам дээр шүүж баймаа хэмээм. Бас нилээд хулгайг шүн гаргасны дотор хотон төр нуугдж чимээ сург авсаар гэнтүүлэн дээрэмтгэн бас баймаа. Өдгөөгийн төшмөд лоё нар чум бичиг цэргийн эрдэм хосолсон тул хурч очмаасуу чумиг дард чадмай химээв. Богдор, чиний сонссон тэр хотоос барсны дотор маны гэрийг дээрэмтсэн хулган учрыг шүүж гаргасан боёо хэмээсэн тэр хоёул үүнийг харин сонссонгүй. Дотор газрын нэгэн хүн хотоос нэг эм хүнийг булаагаад далайд гарах хэмээхүүлэр тэр эм хүлээсэнгүй тул тэр дээрэм дөр алгад байх маань сонссон мэтгүлгөө. Тэр дээрэм яг бомбт дээр албаны цэрэг дүр баригтаад дари тэнтэн цаажлагд байх юм гэв. Богдор, манай лүнцүй хан сумын мёй хэмээгч булаагдаж явсан биш үү? Тэр арай биш байхаа хэмээсэн дүр жаахван лав тэр мөн болэй хэмээв. Богдор, чи яахан мэдвэ хэмээсэн дүр жаахан. Мёй хэмэгч үнэхээр жигшэлтэй. Тэр өдрөдөн ёс номтой аашил бүчи боёог үчмэгч жартлжин эсвэлж мэ. Надлуга учир баасуу юр тагшхан харахгүй. Үнэхээр тэр мөн бол баасуу миний бах хан мэ хэмэв. Богдор, булааж аваадсан хүн одон болэ. Яахан тэр байж бол мэ хэмээсэн дүр жаахан бас баахан ортой. Тэр өдөр нэгэн хүн түүний сумын чавганчи мёйг алгад байх хэмээн зүудлчихгүй хэмээсэн бүлгөө гэв. Богдор, зүудний уцрыг итгэж болохгүй хэмээсэн дүр шин нахчи. Зүуд мууд мандар хамаагүй. Хурдхан хоолон идээд энэ шүн олж алтхан ялгасгүй хэмээв. Богдор их дуртай хоолон идэж бараад ихээр мөрийчв. Шүн дундын үеэр дотор гэнэт үймэлдэж дөрөв тугаар гүүнян баригнтайгаан үг зүрлдээд гэжгэн хайчилж шин фүрэн ван фүрний дэргэд хүрчээ нэг газар аваачиж чавганч болгохгүй хэмээн мөргөн гойчгүй. Зөвшөөрөхгүй болгоос үх өмнө нь үхмээ хэмээсэн тул шин ван хоёр тайтай аргагүй чанда я юн ор я хоёрыг залж баймаа хэмээв. Жаюн сонсоод тэр удаа гэр сахснаас үүссэн санаа болохыг мэдэх тул ятхавч тусгүй химэн бодоод жаачин луга. Тайтай биднийг дотор дуудаж баймаа. Бид эзэн мэдэж чадахгүйгээр барахгүй, эз мэдэж ч болохгүй. Очиж ятхаад болохгүй болбаас үх өөрсдөө мэддэггүй. Бид зөвлөж лен авагдруу захтал бичээд энэ явдлаас мултарсугай химэн хоёул хэлэлцэд тогтоод орж Синван хоёр тайтай дөрөв учиржи хуурмгаар хэдэн үг ятахгүй ч болов. Шийчүн гэрээс гарахаар зориг шуудсан болбоч явуулахгүй тул арга буюу ном уншин бурхан төр мөргөх нэг хоёр цэвэрхэн таслаг гаргаж өгөхгүй юу? Юкатан тэд хоёрын эж мэдэх дургүйг мэдэж, шийчүнээ үхгээ сайгаад дарийх өөрөө толгой мэдэж. Энэ бурууг би үүрж авсугай. Бэрхэн болсон намайг охин дуудан хал үжүүлсээр гэрээс гаргав хэмээ болсу барав. Гадахш явмай хэмээ болсу харин болохгүй. Гэртэн болбоосу тайтай нарчм энд баймай. Миний гаргасан арыг хэмэтгүй. Чан аг нэг захтал бичижи жиндая лян оршуудан илгээ басу барав хэмэсэн дүр. Нжа чан нар зүвшээрэн хүлээвэй. Синван хоёр фүрнэ ясныг мэтгүй. Доод бүлэг дүр үждгүй. 118 дугаар бүлэг. Өчүүхэн учир дүр өөс санан нахчах өнчин охныг даралдаж. Онсог үгэн төр сэжиг түржи гэргий татвар шунулт айгийг ятхав. Огуулах хануу Синван хоёр фүрэн юкатных эдгээр үгийг сонсоод хоргол хуя бэрэх болсныг мэдв. Ван фүрэн арг боёо. Гүүнян чи бодмөрийг эрсгүй химээ хануу мөн чиний урдгийн тавлаг бийя. Бид чи үнэхээр хоргулж дийлэхгүй. Тийм хэмээгүй чи маний мэтийн ийм айлын охин гэрээс гарваасуу нэр нүүрдөр муухай болмэ. Бэргэн чин сангвар авахыг зөвшөөрсөн нануу бас сайн болэ. Тийм хэмээгүй чи гэжгэн хусах хэрэггүй. Сэтгэл чин үнэн болваасуу гэжгэн дүр байхгүй. Мёй мөн гэжгтэйгаан сахал авчихгүй. Яахан бас ертөнцийн бодол үүсээд тийм болсныг мэдхгүй. Гүүнян хэрхвчий гэрээс гарсугай химээвэсүү бид гүүнянгийн сууж байх гэрийг бишлгал хийх гэр болгосугай. Чиний энэ нарыг чум дуутан авчиржи дурыг ануу асуусугай. Дуртай болбоосу хүндэр холбож болохгүй. Дургүй болбоосу өөр арга бодсугай химээсэн дүр шийчүн сонсоод нолимсан арчижи Синван хоёр фүрэн ба Ливан юхатан нар дур мөргвэ. Ван фүрэн хэлж бараад Цайпин нараас та нарын хэн ануу гүүнянгийг дагаж сахал аммай химээсэн дүр Цайпин нар тайтай нар хэнийг дагах дун химээвэсүү хэн дагмай химээв. Ван фүрэн тэдний дургүйг мэдээд дахин бодлохый лөв. Ширэн боогийн ардур зогсож боогийн ихтэй уйсаар хуучин өвчин ануу дахуужээ химэн бодож атал боогий харин сүүрс залдаж үнэхээр олбохгүй ярхээ химээсэн түрэс ширэн нэнтэй эмгэнэн зов. Боочай хэдий дугуй зогсон ажиглаж байсан боловч боогийн мөн эргэшгүй мөнгөрхийг үзээд сэмхээр нолбсон гавэ. Ван фүрэн олон өхтийг дуудан асуух химээтлэл саяжвэн урагширжи ван фүрэнэ өмнө сөгдөөд. Сая тайтай дөрөвдүгээр гүүнянгийг дагах хүнийг асуусан бүлгөө. Тайтайгийн бодол дур ямар баймай химээсэн дур ван фүрэн. Үүнийг яахан албаар тогтоож болмэ. Хэн дуртай болбоосуу тэр өөрөн хэлэх болэ химээв. Зүжвэн. Гүүнянгийн сахал авах химээсэн ануу босодын эгчтүү нарын санаагаар болсон бос мөн өөрийн дур болээ. Би тайтай түр нэгэн учир мэдүүлсугай. Би эгчтүү нарыг салгах химээсэн бос. Хүн бүр өөр өөрийн бодолтой болээ. Би Лингүнянгийг нэгэн гүй асарсан түр Лингүнянгийн намайг өрсчөн хайрлсныг тайтай нар бас мэдмэ. Тэр уудмат их ачийг хариулж шүрч чадахгүй. Түүнийг үхсэн дүр би бас чадхуулаа түүний дагаж эцсэхгүй химээсэн болбочи. Тэр болбоосүх энтхэн хүн бос бөгөөд би бас их эзний хэсгийг хүртсээр байх тул үхэж болсонгүй. Эдүүгээ дөрөвдүгээр гүүнян сахил авах химээж байх тул би дөрөвдүгээр гүүнянгийг нэг насаран асран явахыг хүсмэ. Тайтай нарын зөвшөөрөх вагүйг мэдхгүй. Зөвшөөр босуу жохом миний сайн буян болэ химэв. Синван хоёр фүрнийг үг дуурхийн урд боогий тэр үгийг сонсмогч дайвыг санагалж жэ нолвсн буучгүй. Бүгдөр асуусугай химэтэл тэр бас хадгантал инээсээр урагши ирж. Би жохом дуурхгүй байбаасу зохох бүлгүү. Зэжвэнийг тайтай миний тэргэд очуулсан тул би сая хэлж баймай. тайтай та зөвшөөрч түүнээ сайн сэтгэл дүр нийлүүлэх болгүй хэмээв. Мангфүрэн, чи урд эгчтүү нараан хард мортхой дүр ам тавин уйлдаг байсан бүлгөө. Эдүүгөө дөрөвдүгээр охин дүүгөө гэрээс гарахгүй дүр хориглохгүйгээр барахгүй харин сайн учир хэмээх чинь юу? Эдүүгөө чи чухам юу бодож баймэ? Би нэг мөсөн мэдхгүй болчихгүй хэмээсэн дүр бооё. Дөрөвдүгээр охин дүүгэн сахал авахыг нэгэнтэй зөвшөөрсөн бийа. Дөрөвдүгээр охин дүү нэгэнтэй шуудсан бийа. Үнэн болвас уу би тайтай дүр нэг үх хэлсгүй. Тогтоодий болохулаа би дураар чалчихгүй хэмээв. Шичүн, хоёр дугаар ахын үг үнэхээр инээлтэй. Зорох шуудахгүй болбоос уу тайтай нарыг мошгож дийлнү. Би ч мөн зэжвэнтэй адил болээ. Бодмай хэмээвгээс уу миний сайн буюм болээ. Болохгүй хэмээвгээс уу бас үхэх нэг зам баймэ. Айх юу байм. Ах үг байбаас уу хэлэхэ мэдтүгэй хэв. Бооё, миний энэ бас нууцыг задруулсан учирч болсон. Би та нар дур нэг шүлэг уншиж өгсөгэй хэмээсэн дүр бүгдөөр. Хүн чухалдан сандарч байтал чи харин шүлэг зохиож тачаад уулмай хэмээв. Бооё, шүлэг зохиох ану босоо. Би нэг газар хүрч үтсэн ану болээ. Та нар сонсдугай хэмээсэн дүр бүгдөөр. Болмай, чи уншдугай. Харин амны аяар чалчиж болохгүй хэмээв. Бооё чи илүү үг дугаралгүйгээр... Гурван хаврын үжимцийг туулаад дэвлэхгүйг мэдэж, гуалиг ховчсан хоромхоноо тайлж хуучин маягаар засвэ. Хайрхан хөөрхий гүнгэрийн хөвгийн үүднээ охин харин ганцаар зулаасаасан бурхны хазуудар хевтнэм хмэчгүй. Ливан боочанаар сонсоод сочин гайхаж, муухай болов. Үүндөр ад нөхчихгүй хэмээсэн дүр Ванфорын сонсоод толгойд охин сүүрсалдаж, Бооё чи чухам хаанаас үжиж ирвэ хэмээв. Бооё хэлж болохгүй тул тайтай мөн асуух хэрэггүй. Миний үтсэн газар баймэ хэмээсэн дүр Ванфорын хянам бодоод тэс хэлгүй байлээч. Чи тэр өдөр наадмын үг хэмээсэн болгоо. Эдүүгөө бас яахан энэ шүлэг гарч ирвэ. Байтугай би мэдчихвэ. Та нар намайг яах санаатай ажээ. Би бас аргагүй болчихвэ. Та нар дураар ам болтугай. Намайг нүд ансан хойно өөр өөрийн дураар болтугай хэмээв. Боочай хоригсоор зүрхийг нь хутгаар бүлэх мэт болсон тул тэсгэлгүй дуу тавингүй лв. Сирэн хэдийн уйлж ухаан алдах шахсныг чөөвөн түшиж авчээ. Бооё уйлахчгүй. Хориглохчгүй дувдугай байв. Жаалан жаахан хоёр сонсоод зүг зүг тангарч явв. Ливан чадан ядан зүйчлэжээ, энэ чүм боодүү дөрөвдүгээр охин дүүгийн гэрээс гармай хэмээхийг сонсоод сэтгэл зовох дон энэ тэрийг бодохгүй солиорон хэлсэн үг бий. Үүнийг яахан үнэн болгож болмэ. Харин зэжвэнэ явдлын болохваагүйг хэлж босхваа суу зохмэ хэмээсэн дүр Ванфорын. Хэлэх хэрэг юу баймэ? Хүний зорог шууд басу хэрхэн мошгож дийлмэ. Харин Бооёгийн хэлсэн үг лав болчихгүй хэмээв. Зэжвэн сонсоод хэмөргэж босов. Шичүн бас Ванфорын дүр талархвэ. Зэжвэн бас Бооё боочадэр мөргсөн дүр Бооё оммааны батны хум гайхалтай болоё. Чи харин урдаар завдж ухэ хэмэв. Боочаа хэдий буян барьж байсан боловч тэссэнгүй. Ширэн Ванфорны сууж байхийч хайхурлгүй эмгэнэн уйлсаар би бас дөрөвдүгээр гүнянги дагазыг гэрээс гарсугай хэмээсэн дүр Бооёны зэр. Чиний энэ хэдий мөн сайн сэтгэл болох болбоч чамдар тийм ариун буянгүй хэмээв. Ширэн уйлсаар тийм болбоосу би үхмэ юу хэмээсэн дүр Бооё сонсоод сэтгэл уйрсан болбоч хэлж чассангүй. Таван зим болсон тул Бооё Ванфорныг хэвтэж амартугай хэмээсэн дүр Ливан нар тархаж явчгаавэ. Цайпин нар түр шичүүнийг асарж гэрд нь хүргэж очоод хожим хүндэх мордчгүй. Зэжвэн насан турш шантралгүй асран дахсан ану хожмын учир болээ. Өгүүлэх ану жаачан жаамугийн чандрыг авч урагш явтал буцах зэргийн онгоч хязгаараар өнгөрөх таарад усан зам шахалтсан тул түргэлэн явж чадахгүй болоод дотрон ихэл бацамдв. Завшаанаар далайн хязгаарын түшмэд лүгээ учирчээ далайн хязгаарыг ерөнхийлэн захрагч түшмэл зарилгаар нийслэлдэр бочих болсныг сонсож танч хүнийг лав гэртэн хармай химэн ботгуула сэтгэл ануу баахан уужирвэ. Тэн химэвч мордох өдр хугацааг мэдэхгүй тул басж сэтгэл чухалдмэ. Ботгуула замын зардал хүрлчгүй тул арг буюу Лайшан рунгийн тушаалын газар 500 лам мөнгө зээлж зам туссан хүргэж иртэх бай химэн захтал бичиж илгээв. Хэдэн өдөр яваад жаажингийн өнгөчийн аравхан газар явжээ. Зарсан хүн эргэж өнгөчөө тосж ирээд Лайшан рунгийн захтлыг барив. Үцгүүлээ захтал дотор маш арван хүчир зовлон тоочж цагаан мөнгө 50 лам бэлтгэвэ химэчгүй. Жаажин гүжээд ихтэй өөрлөж зарч дүр дараахын буцаах тун уг захтлыг эргүүлж авчраад түүнийг санаа зов хэрэггүй химэг дүнгэв. Тэр зарц арга буюу дахин Лайшан рунгийн тушаалын газар хүрв. Лайшан рун захтал ба мөнгөг авчи учир явдал их эвгүй болсныг мэдээд бохимдэн сандарч бас зуулаа мөнгө нэмж буцаан аваачиж өгмөө хэмээн илүү хөдн сайн үг хэлж гүйсэн болвч тэр хүн авсангүй орхиод явчихгүй. Лайшан рун сэтгэл амаргүй болж дарыг гэртэн захтал бичиж эчигдэн түүнийг арга сүвгчлэн чөлөөгүй жи бэйг мултруулан гаргамуу хэмээ мэдүүлчихгүй. Тэнхүү лай овогтэй жа цан жа юн нараар вангфурныг хэшиг үртэн тавж явуулмуу хэмээн гуйлгав. Жа цан болохгүй хэмээг жиг мэдэх тулы нэг өдр боллоод вангфурын зөвшөөрхгүй баймай хэмээн худал хариу өгчихгүй. Дай овогт чөлөөгүйхийн зэрэгцээгээр Лайшан рунгийн тушаалын газар хүн илгээж түүнийг өвчнөөр шалтаж албан чөлөөлтөхөй хэмээн хэлүүлв. Үүнийг вангфурын юр мэдсэнгүй. Жа юн жа чангийн худал үгийг сонсоод тэдийлээ хэрэг болгосонгүй. Хэдэн өдөр дараалан гадна нэлээд зоос шүүгдээд төж дийлэхгүй болж жа хуанаас жоос жээсгүй хэмээв. Жа хуан дөр мөн сохор жоосчгүй. Хэдий жоуин ангийн багсаг хураасан хадгаламж байсан болооч хэдийн гөвж барсан тул юуне хүндэр тусалж чадмэ. Тэнхүү фэнгжэ түүнтэр хатуу байсныг санжи жаатэнийг үгэй хооронд завдаж чоожаг ухаалаж өшөөгөн авсугай. Энэ явдлыг жаюне гараар хийлэхсугай химэн бодоод жоруд жаюндэр ондохчиж. Таандрын нас бас их бөгөөд мөнгө жоос олох явдал бэлэн байж байтал бас хийч чадахгүй. Харин жоосгүй надтай зөвлөмэй химээсэн дүр жаюн. Саншу, чиний үг бас инээлтэй болээ. Бид хамт наадаж хамт духуурсаар ирчихгүй. Хаа жоос олох явдал баймай химээв. Жахуан, тэр өдөр хүн гадаад можи нэг ван энтэс нэг залуу татвар абмай химээж байсан биш үү? Та нар юундөр ван нахчлуга зөвлөж чоожааг түүндөр хэлэлчин өгөхгүй байм гэсэнд жаахун. Авг би чиний уурын хөдлөх нэг үг хэлсгүй. Гадгаад мочийн ванг жоос зарж хүн худалдаж авахтаа бас мантай явуулчих ёс байна уу химээв. Жаахуан жаюнэ чихэн дүр хийм тийм хэмээн нилээд үхэлсэн дүр жаюн хэдий толгойд өгсөн болвч жаахуаныг хүүхдийн үг хэлж баймай химээн бодоод тэмээ ошосонгүй. Эн хэрэг вангрын орж ирээд. Та хоёр надаас нууж ямар юм зөвлөж баймай химэлсэн түр жаюн дарий жаахуаны үгийг чихэнд нь шивнэж өгөв. Вангрын сонсоод гар алдагдаж энэ харин нэг сайн учир болээ. Бас мөнгө олмай. Гэвч та нар чадахгүй байхаа. Хийх зориг байвас уу би түүний төрсөн нахч тул толгой мэдэж болмээ. Хуан ту чи их тайтагийн өмнө хэлбэс уу би шин нахчийг ирж дахин нэг хэлүүлсгүй. Тайтай нар асуу та нар бүгдөр сайн химээ бөсөө барав химээв. Жахуан нар зөвлөж тогтоод вангрын дарын шин нахчиг эрэхээр очиж жаюн шин ван хоёр фүрэн дүр мэдүүлгээр ичээд магнаг дээр цэцэг дэлгэртэл сайхан хэлчихгүй. Ван фүрэн сонсоод хэдий болох мэт санагдсан боловч итгэсэнгүй. Шин фүрэн шин нахчиг мэдмэ. Дотроон дуртай хэмээхийг сонсоод түүнийг дуудаж асуув. Шин нахч нэгэнтэй вангрын үгийг сонсоод бас олж хуваалчиж болох тул шингфурнэ дэргэд. Энэ жин ван болвасу маш эрхэм нүртэй болээ. энэ ургийг зөвшөөргөөс ү хэдий зинхэнэ хатан бос болгоч мордож очмогч хүргэн ахын ноён зэрэг дахин зэргэц энтхийн нэр төрдөрч сайн болмэй хэмээсэн түр шин фүрэн бодлоггүй хүн тул таних нахцын хуурмаг өгөндөр сэтгэл хөдлж вангрыныг дуудан асуувас ү тэр нэн сүрхий хэлчихвэ. Тэнхүү шин фүрэн харин хүн гаргаж жаа юуныг очиж хэлэлч тухай хэмээн шаардв. Вангрын дарий гадаад мужийн вангийн буудлын газар хүн илгээж хэлэлцүүлжээ. Тэр ванг нарийн учрыг мэдхгүй тул дарий хүн явуулж үжүүлмэй хэмээв. Жаа юм бас үчгээр ирэх хүнийг тосож эдүүгөө олноос нууж байх тул вангийн ордноос үчгээр ирвэй хэмээх тун. Бутвас ү эмэг эхэн мэдэжээ төрсөн нахчин жууч болж байх тул хамаагүй хэмээсэн түр үчгээр ирэх хүн болмэй хэмээв. Жаа юн дарий Сингфурн түр чимээ өгчи Вангфурн түр мэдүүлв. Ливан Боучанар учрыг мэдхгүй тул лав сайн учр буя хэмээн баярлцгаав. Тэр өдөр үнэхээр хөнгөтэй сайхныг өмсөж эдэлсэн хэдэн эхнэр ирв. Сингфурн ухтан оруулж хэдэн үг хэлэлцвэ. Тэр ирсэн хүн их өргөмжилсэн хатан хэмээн мэдэх тул хомдгалж чадсангүй. Сингфрын явдлыг тогтоодий бөгөөд бас чоож эдэр хэлсэнгүй тул зөвхөн ургах садны газраас учирхаар ирчихгүй хэмээн түүнийг дуудуулв. Чоожи баг хүүхэд тул энэ тэрийг бодохгүй хөхүүлэхэн дагаж золгохоор ирв. Пингар итгэж ядам дагаж ирвэ. Үзвэс ү ордны маягаар жассан хоёр эхнэр чоожиг үжээд баийг нь дээрээс доос хүртэл шинжиж бас босож чоожигийн гар хуруг барьж баахан үжээд явчихгүй. Уун түр чаожи харин ихтэй ширвэтэж гэртэн хараад гайхан санваас ү тийм урах садангүй тул пингараас асуужээ. Пингар мөн анхны тэр байдлыг үжээд 8-9 хувь гадарлаж лав ураг хилэлцгээр ирсэн боёо. Тэн хэмээвэс ү орье гэрдрүүгэ. Ихтэйтэй эц мэтгэр бодбас ү чохом аль ордны хүн болов. Тохирсан ураг болбас ү инхүү ирж үжих ёсгүй болгоо. Тэр хэдэн хүнээ байдлыг үчгүүлдэ нийслэлийн вангийн ухсаа босу харин гадны хүнээ толгтээ. Эдүүгөө түр гүүнянтар хэлж өгөхгүйгээр сургалж хэмэтсэн хонь босгүй хэмээн бодоод пингер санаа тавин ажиглав. Тэдгээр инжи шивгчэд чүм пингер дүр зарагдаж ирсэн тул асуумагчи гаднаас сонссон мэдээг чүм хэлж өгчээ. Пингер сонсоод ухаангүй айчгүй. Хэдий чоочэдэр хэлсэнгүй болбоч өчөжээ Ливан Боучанар дүр гуйжи Вангфурн дүр хэлүүлв. Вангфурн энэ явдал муухай босныг мэдээд Сингфурн дүр хэлгүүлээ. Сингфурн харин өөрийн дүү ба Вангрине үгийг итгээд Вангфурныг муу санаа гаргав хэмээн сэжгэлээж. Ач охин мөн их болчихвэ. Эдүүгээ Лянор гэртэнгүй тул энэ хэргийг би мэдэж болмээ. Уугар үл баран түүний төрсөн нахчаав төрсөн нахч хоёрын цэцсэн явдал болох тул өөр хүнийг хүрхгүй байж болмо. Юуч болсон би дуртай. Муу болбас ү Лянор бит хоёр хүндр гомдохгүй хэмээв. Вангфурн эдгэр үгийг сонсоод дотроон өөр хүрсэн болбоч чадан ядан хэдэн сул үг хэлэлцээд гарчи Боучадр хэлээд нойлмос унгав. Бои тайтай зов хэрэггүй. Миний ботхоор энэ явдал бүтэхгүй. Энэ бас ч чоожигийн заяа болох тул тайтай дуурахгүй болбосуу барвэ хэмээн хоргосон дүр Вангфурн. Чи ам нэмэгч солиорч ухаа. Хэлэлцэн тогтвасуу хүн дарий аваач мэ. Пингарын хэлэхэр болбосуу Лян ахчин надр гомдохгүй юу. Өөрийн ач охныг байтугай ургах садны явдал болбочи. Сайн сайхан бүтвасуу сая сайн болээ. Сингүүнянгийг бидэй бүл ахтан жуучилж өгөөд эдүүгээ өйөвтэй хэдий сайхан аж төрж байна. Сингүүнянгийг мэй овохтын буулгаж аваачаад сонсхуулаа элбэг дэлбэг сайхан ондарч баймай хэмээн. Шигүүнянгийн явдлыг түүний авгийн санаагаар үйлдээд анхантаа мөн сайн байсан болвч эдүүгээ хүргэнэн сүрээгээр үхээд тэр охин журмыг сайхан суумай хэмээх тул дарий зовох болээ. Чоожи хэрвээ буруу хүндр өгвөөс ү миний сэтгэл муу болох биш үү гэв. Ин хэлэлцэж жатал Пингар Боучатай уулзхийн хамт Сингфурн амин завжийг сонсохоор хүрч ирв. Ван Фурн дарий Синг Фурны үгийг хэлж өгсөн түр пингэр удатл мэлтрээд сөгдөж, Чао Цэгийн нэгэн насны явдлыг чүм тайтай мэдмэ. Хүний үгийг итгэв бас гүүнян нэг насараан зовхийг байтугай, Лянгар яг харж ирсэн хонь юу хэлмэ хэмэн гуйв.
1: Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
0: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Куч, куч, куч.
4: Батгүй.
0: Квандан, квандан, квандан.
4: Батгүй.
0: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
4: Би мэдсэн. Ан бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
5: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
6: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
7: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гарал явдал хүрчихэн.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
7: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэргэний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
7: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад уусын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ын хот суурныг холбох болно.
5: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрний жишг.
1: Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
0: Би бүл дусал ус.
8: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
8: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
8: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
8: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
9: Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсхийг хүвэл энэ тийм үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай. Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

0: ижийн хаганаас тэрэгвэлэн өри химсэдүүд аллахаран чэнгшангийн дүрлээ хэлаа тэхэлээ. Рэдээнэн лямхагин левчэнда тэсүүдэр оннад тустэн жээдэдэлдаа. Үчэдэн борру яугүй хулгэ хормэгаргаргэлхэлээ. Үтэнсэн самжа үчэж зоогад шээжээхэн түлэвтээ. Хани жинасан тэгүлэдуэй хамгалэн сэдуэд хүгшин чэнгшагэн морэдулад нүдэндан нэн мүстэвэлхэлээ. Хуар сэчгэн дээтээрэн сүгэдээ хэрван чэгэд тусэлж бээхээшвэрээ. Хэрхэс саммүн яугүй хулгэ хагурмэй бодлгар вэлхэлээ. Хүхшин самж үчээ цагаан шээжээ хэнтүрлэхтээ. Яугүй. Хормыг аргаар юхэлэг дүрмэгийн үжэл бош хүүдэг чаэн на байрэлжа. Үнхэмүнэ бэдлару чим бол.
1: Дэмэй бодлу бай.
0: Энэ бол. Иртэм жалан гэрна.
1: Миний хамэг энүү болгымжилэн бол. Шүйшайий бэгад чинтум хайли ба. Шүйшайий. Үхтэл хэртэй бол чинтум түшэггэнэ бол. Миний үчраан оны бодээс сэдгэж ерэхсэн. Ёг ябдал.
0: Үнэхээр.
1: Миний санагаар болж байна гэж. Үн бол. Төмрээ сохиорсэн.
0: Миний нэг сээн жавшаан болэ.
1: Олсэн ижин. Олэн сээдүүдан дагуулаад. Чэнгшангий хотнээж үнэдүр. Үдаж мордүүллад. Гэндэхэн яхлүүлжийж дарий байраар уулжийгаад. Үргэн үргэн яхлүүлжийж үнхэ байраар уулжийгаад. Олзин чэнгшан шүйшэй. Хүрихим тошижаллан шүүлэд. Үчгэн нөтэг жүггэн яхийгий
0: хэлва.
1: Кавия тузэдий мэнгаджир мордулээгад үрэхуэгар болуға.

болмаан шин жилан ухтаг нөлийод яр болжа. Барагдаран лая сарин хэрдин уяр болжир хэр байды. Яугүй ичине хэрэгий гүн олгсын тулдан. Уолтин ек чынжангин жиргид уажа. Олын жуарганы юрин хэлэн жиэрэг тэргүлгсын зээд болжа. Нэгэн бүрлүүгаа уолсун ежэн чадур жалан хэлэн уйд. Яу чынжан яугүй ичине амын сүгдаба.

Балма хан чигэн нотгдан хэртэнэ хэт яв хүйгивал чэнсян үлмилэт онсгүрнэ тэргүлэн төсэмэл яв чэнсян ивэ хэрл хотолтан гариги үлгэт мүрэг төсмэн хөхшинэ сэн яв чэнсян мүрхэ бэгат ясныги хөнгчэл модуллах уучэрэв мөхөд чэнтэн тэсэнэн гэлэ яв чэнсян тавши зүгдэт модулхэн балбол олзори чэн кэндэлдэлда анха хөдтари нуйат миниви итин турвал никнуата хан мутулч мурх явдэл ребай этугэгин такка волнес гурн амгулн тавшин чанжу чирэг чэрэг бган чаннар хоттин хиймэр сүлдиге батрун манчен тэргунду хор болус иргэнэ баялыги кэхүлэ ээнэ хоо нигэн Вачэриавдэл болвал иргэнчилийн чаган тарийн арбан тамнэ сүн тэргэл тарнэ гэлбур нээрэж тэмэнүйн чичгэн дэнгэ түрэн нээзэл чангнан охтан дүргэгэгэгэ хад

ярьяр нэгүрийг хахуулж ичинэ сандарж бэвдэг дарын сүмдэн ман усту тэргүн гэрхэлж бах Ярту ах хаган гүнэл дөнгөл та үрдмгэ элдэ дүчин сэт болсон лимэнд индар барадын мөржэн хүмүү болсоны чими карэги үргэт мөрэгэн төсмөл бааван та мөрки бэгат ёхныг юмчил мутулэг очир бэван Тохтаяр мутул чэргэл бараган гэтлэн баван лимэнд тавшиэ сүгдэт мутулжа. Ичэн бахан. Гэгэндан тэлдаа гэж. Йоу чэн шангийн мутулхсэн. Чагаан сарин арбан тамнэсэн чичгэн дүнгийгий. Нээсэл охтэн гараган гэж ба. Болсэн ичэн жерлэгэ баад үнэхуу чий жохшарж. Сэд миний нэхүнэ батхар ван. Үн явдали. Үйл тваа болу мүн хамгин дэгэд барга. Үртнаам наашанаан. Нээсэл хотын гадин. Чичгэн дэнгэй гаргагаад. Түн бомбон хомуне. Нээсэл хотын чоглаад. Чичгэн дэнгэй ужаад. Түг содрдүр. Ян. Ябдан учир хэрэг хэвсэн үүсэн төрг үрнэ гадин бяндэжин болохсэн олон хэрн гарва. Ичимээр дагж тэнэг миний мүдэж яар сүй болсын яңди хане байд юэг вагун яңшуғим насын байр дүр Чичгэн дүнгий чангнаар хотон дүрүү гарагаагаад төр түнэ гүүнан чинчүң чигүүй бэн лирүү хуй чайшау мүтэр хэмүс хотонэ дотар ег толаа болгоан чин. Ег түмчэн хэдэг үдэр үр хүлгэлээд түгүн жа хэшанан яңди хагаан Амбар сэхэнаар болуул сагүүрин ежил тэгэлс ба дээй устан байгаар сүй болуус мүгдэгсэн мэшиүү. Дэхаада ба тэлвэл. Манэ гүрэб дүгаар өбэг гоусун хаан. Ег тай хугын үндэр үлжигий бүлгэлэг чичгэн дэнгийн урлэгэй яргаагаад. Тэр үдэш басчуу ег үймаан саман дээн тулдан үсэд. Арай төр гүрнөөн алдыгсын үгай болмаж хөчинаан он тангулас бол амыр түшин үгай болба. Үртнөөн наашанаан үрдөм үршиол бүрдөгсын хагаад богдаас болбол бүрлгөөн сүйдгөөр елжирмөл үжилгий өсіргөөчгсынан басч үгээ хуаж. Чисай татаад хэлэм бол манэ хоэр дугаар өбэг тайсун хагаан. Нэг мүхүлэг ами, нэг мүхүлэг сабад мүтүү хэрэлдэн яр. Ардээн сэтгэлэй олмон, улэс гүрэн амэр тэвшэн болаад. Насэн хутэх маши өндэр болжу хэгэж.

Явдал очир нэгэнтэй чөвлөн тогтхон толд хараан Янзагийн хорвэл тари хийжээ Явны зэдүүд гэргэлчэд Явдлий

0: өмнөх зарим үед баса шишавал зин ичинэс. Дүрбэн жалуу жангжуны сүмөөр явчан шандур елгасын бэн. Тэр дүрбэн жангжун бол хантау яншан тэн хуланчын. Баатар жангжун дүрби болбол яу күйгін хорян дүр негу чай ер дэжэ. Чир ягдли явгүй жавлад танвалзийгий мөжэгад. Тамыг ширагин болболдав шишав хамдан олжунгад. Үшардлон жавхал танвалзад амхэрхтэгад. Араган жоагад явгүй болбол аргүхани рэхлгажин. Yujilin chagan sarihin arvan thamne sunbalbul. Nizil hotin kutum jindonda chichkin dengi garaganda. Yamur yach hefstil ochir garan gidgi balbulda. Yowhi chengshang balbulda argi juli dveishu.
1: Явчанга картарахи хүмүслэва нэгэн жирэг жүгдэт манэ
0: кар худилж кавьяги бутат тангвалдги
1: сонега чатти хаал унэхэр
0: ер валгир байж чоо хаалан суйба на юхэла байрлда юм чингшан ямбр юк ар
1: хэрэглэ
0: им юк патобхи. Танвалдын нийсэн чагнанад, арбан нэмэн мэджин хуан. Танвалдын гадир тархэн сагул чад. Жау аалан арбан үнэж баджар,
1: гэтлээн,
0: яухуй. Барыг тэрэн.
1: Ласарин,
0: хэрэн тамнэ үдэрбалж. Үнэн. Хан ижинэ дотгоод ордон чаажид хүрэлэн гэдэг чинэ. Гурбан гүнэн нян-нян нарин түр хүмээн хүмүсос босуд тайгаан шивг чин ийм олсус
1: цаард болдог.
0: Гурбан ег хатнэгэн түр хүмээн хүмүс орын хэдүр бал чааж ёстэй бэлэ. Хинэн табнэ үдэр бол.
2: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Отхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Хөргөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төв аражуухийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэхээр та бүхэн дурдаар алдарт дуучин А чимгийн дуулсан дуунуудаас сонсгож, дараа нь нүүдэлчин хамтлахын дуунуудаас сонсохоор боллоо. Та бүхэн таашаан болгоно уу?

Чинхэр чаган үүлнээс чихэн хорн ордох юм аа. Чин сэтгэл чин жангаран байвал чиглээд ирдэг юм аа. Ардын дуу чинхэр чаган үүл аа чимэх дуулна.

хангаан өндөр хаврын шил харааны үжүүрт харагдаад байна. Хайртай буурал аав ээж минь харь нутагт санагдаад байна. Бэлхийн үг ай аа чимгийн дуулсан ээж нутагт танай сонорт хүрч байна.

ундарч гарах уснай хайр гажран илвж урсан. Улалчин босох галын хайр тулган илчээж ночин. Бад жаргалын үг бөө жаргат хүгийн ай, аа чимхэн дулсан хайрын уянг дуу танай сонорт хүрч байна.

та бүхэн жалгаад үг аяыг бүрэн дэлгэрж яхооч аа чимхэн дуулсан Монгол ёсоор мөргөн жалгыг гэсэн дөөг хүлэн сонсноо.

өргөн хүндэтэй сонсогч та. Төв Аражуугийн Уудам Харвагийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар нүүдэлчин хамтлагийн дуулсан манайд ирээрээ дугаар өндөрлж байна. Найруулагч Богино Тэгш, хянагч Ховсголт, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа.

0: Би бол дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чингэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдөө.
1: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах хүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимч гоё байна.
2: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпин Уйгур устлаас сэргийлж аврам туслах ажлын талаар чухал жавар буулгасан.
2: Гөрөнхөө шүүжийн Си Цзиньпингийн жолоо толгоор манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин ихэр дээшилж байгаа.
3: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн дундад улсын хамт нам байгуулагдсан ажв бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан чухал яриа нь өргөн олон жалуучуудын дунд халуун тусгал гаргаж байгаа.
2: Улс төрийн жүвлэхөнөө бүх улсын хороо, төрүүлэгчдийн хурлын бүрэлдэхүүнээ адлын чиглэлд төсөв төлөвлөхөнөө хурл хийж, Монхүүнийн хурлыг эрхэлж яриа тавьсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнээ дэлгэрэнгүй агуулгын их хүлэн авч сонсноо.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын төрүүлэгч, Төвийн жиргэн явдлын хорооны төрүүлэгч Си Цзиньпин, Уйгур устлаас сэргийлж гамшихаас аврах ажлын тухай чухал жавар буулгасан байна. Си Цзиньпин жахтан ойрд Гуанши, Хубэй, Гансу зэрэг газарт борон орж их салхи салхилснаас болж усан чүүрмийн хашлага далан сэтэрж уулны нураа буусан зэрэг гамшиг жалгаагаар гарч хүн хар ихэр эндэж ширхтан аж ахуйн их хохирол болсон байна. Аюудаас аврын туслах, ширхтах сэдийг аврын эмчлэх, олон түмнийг төхнүүлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээрээ жохон байгуулж хүн хар эндэж ширхтахыг аль чадхаар багсгаж, дахин гамшиг гарахаас сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан, одоо Уйгур устлын байдал хүнд нучтай төвөг бодлоомтой болж байна. Ил газар орны хамаатай салам өчрийн хөн нэгэнт тогтсон байрлуулалт болон арга хэмжээг сайтар найдваржуулах ажлыг сайн атгаж, алмайрж тайвширах үжил санаа ба, аж гордох бодлоон эрс тэвчиж, гамшихаас сэргийлж, гамшихаас аврах хариуцлага дан чанга анхаарал тавин боттой жуулж, гол мөрөн, нуур чүүрэм, сэтрэх аюултай усан чүүрэм, гажиржийн гай гамшиг амархан гарч мэдэх орон жирэг, аюул эрсдэл гэм согхойг байчаан чигчлэх ажлыг гүнжгэ өрнүүлж, хяналт тавьж урдчлан сэрэмжлүүлэх ба, бачин байдлыг аргачааж аврын туслах бэлтгэлэн чангатгаж, гамшихаас сэргийлж, гамшихаас аврах элжвийн ажиллан лавдун баттай сайн хийж, ард түмнээ амнаас эд хогшилын амар төвшнийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чухалбар бичиж жахтан, ойрд хөвийн бос чаг агаар олон гарч байх болохоор, улсын үерийг сэргийлж, гантай тэмчих ажлыг ерөнхий жолоодох газрын алвангэр, улсын гамшихаас сэргийлж гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах комиссийн алунгэрийнхэн, ил газар орныг жолоодон хур томдосноо байдал ба, Уйгур устлын байдлыг нэхт анхаарч, аюултай байдлыг хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэхэн чангатгаж, аюул гамшихаас аврын туслах ажлыг бүх хүчнээрээ өрнүүлж, аюул гамшихийн гэмс согхойг гүнжгэ байчааж, Уйгур устлаас сэргийлж аврын туслах арга хэмжээнүүдийг нарийсхан найдваржуулж, дахин хүнд их гамшиг гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэж.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагдан. Дунд улсын маягийн одоохчлалт нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн одоохчлалтад тулхуурлж, чанарлах хөгжилтийг байлуулахэд шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжлэлт шин хөдөлгөх хүчний байжуулан хөгжүүлэхэд түшиглэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан ил төрлийн үүдэлт шинжлэлтийн гол чахчин амжилтын хүчний хөгжөөж Дэлхийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн өмнө нэгнээнд анхаарлаа хандуулж, суур судалгааны чангатгах, үүдэлт шинжлэлтийн анхны чадварыг дээшлүүлэх талаар үргэлжилэн хүчилж, жангалхийн голлох мэрэгжил, хошууч мэрэгжлийн талаар шовтолт гаргах бүрх асуудлыг шалавтан шийдвэрлэж байна. Худалдаа дэлгүүрийн бараа таваарыг төрөл зүйлөөр нь ялгах, мөнгө хураахаас аваад туршилтын тасгийн химийн урвалын туршилт хийхэд хүртэл, дахиад тоглолтын бүжиг юм уу зэвсгийн эрдмийн хөдөлгөн хийхэд хүртэл Бөөжингийн Ижонг дэх Бөөжингийн хүнээ дүрсэд машин хүнээ үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын тоо баримтын боловсролын суурин газарт машин хүн яг гэрийн эдлэл хэрэгсэл худалдаа тэлгүүр альфан гэр ажилтны багтаасан 6 их чар хөрөнөө 30 карэ нийтлэх хүжигдлийн боловсролын тоо баримтыг чухлуулж байна. Тус суурин газрын хариуцлагатан шахаал инхэлхтэн. Энэхүү тоо баримтад бид бас зүйлт хадаж яс чанарын байчаалт хийж хамгийн сүүлд нь чанарлах тоо баримтын чухлырлыг бий болгон бүрдүүлж дахин бодлогын том жагварт оруулан боловсруулад машин хүнээ бэйд байрлуулчихвал ил жилийн үжигдэл юм уу олон жилийн ажил үйлсэд үйлчлүүлж болно гэжээ.
3: Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр хөгжилтийг хөтлөн дагуулж үүдэлт шинчилэлтээр ирээдүй гинэ. Энэ жилийн 2 дугаар сард 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлт хинжилд анхудаа орон нутгийн төхөрч ажил шинжин байчаахдаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Бээжингийн Ичуанд байгаа улсын Чимэжангийн үүдэлт шинчилэлтийн хүрээлэнд хүрчи нийгэм журамт одоогч болсон хүчирхэг улсыг бутон байгуулахын жангалган шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баяндаж хүчирхэгчэд байна гэж чухалчилсан байна. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр энэ жил манай улсын шин аж үйлс болон ирээдүгийн аж үйлс түргэн хөгжижээ. Улсын дотоодод анхудаа аж үйлсчүүлэн хэрэглэхийг биелүүлсэн аж үйлдвэрийн яс чанарын байчаалтын машин хүнийг Хэнань Луянд албан ёсоор их хэмжээгээр үйлдвэрлж гарган тушааснаас аваад Сычуаны Чэндууд тарих машины жалгуурын төрвөн мэрэгжлийн аж үйлсчлэлтийг ахиулж хүчнээ төвлөрүүлэн баруун бус нутгийн тарих машины жалгуурын аж үйлсийн тойргийг чогчлсон хүртэл үүдэлт шинчилэлтийн амжирлын хүчнийг үргэлжилэн бадруулж байна. Сур судлагаан бол бүхий л шинжилх ухааны системийн их сурвалж мөн бие бүхий техник мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий нээлг мөн. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шанхайд сур судалгааныг чангатгах тухай ярилцах хурлд оролцсоны хамт чухал яриа тавьж чухалчлагдсан. 6 хүмүүжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил ба чадвартай хөгжилтийг нэг чогчжуулан ахиулж хүмүүжүүлэх, урж авчрах, хэрэглэх ажлыг бүх талаар сайтар хийж суур судалгааны чадвартай игнэг бужгааруулах хэрэгтэй. Үүргээр хөтлөн дагуулах ба Ахмад Үйинхэн шин боловсон хүчнийг дайчлахыг баримталж жалуу чадвартныг ихээр тэтгэн дэмжих хэрэгтэй. Шинжилх ухаантай зориг санааг бадруулж шинжилх ухааныг төгөөмөлжүүлэх хуулгыг чангатгаж жалуучууд багчуудын төсөлөн бодох чадвар ба хань сөвгчлөх хүслийг хөгжөөж суур судалгаанд оролцохыг нэн олон жалуучууд багчуудын хүсэл хөөчлөлт болгох хэрэгтэй гэж.
2: Одоохонд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн жалуу чадвартан нэгэнт манай улсын шинжлэх ухааны судалгааны гол хүчин ба үүдэлт шинжилэлт хийх шинэ хүчин болсон байна. Давхар 7 од сарын бөмбөрч хий хайн шинжлэгч ирэх улсын чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн инженерэн ба оюунлаг чадвархи зэрэг шинээр хөгжсөн чар хүрээнд чөөн бус төрөлжүлийн бүлхмийн бүрэлдэхүүнээ дундаж нас нь 30 орчимл байдаг. Тянжин хотынхан шинжлэх ухааны судалгааны үнэлэлтийн системийг дахин эмхлэхээр дамжуулан жалуу шинжлэх ухааны судалгааны ажилтны сэтгэлэн төвлөрүүлэн судалгаа хийхэд хүлээсийн алдрааж дараасын хөнгөрүүлж ирээдүйн аж үйлсэн шинийн үүдэх суурийг өх хүслээс нь баттахжээ. Дунд улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Тянжин аж үйлдвэрийн амьд ботсын мэрэгжлийн судалгааны газрын судлагч Цай Тоо хөлөгдөн. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай үнэлэлтийн талаарх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх арга хэмжээг тасралтгүй нийтэлж өвүүлэл мэрэгжлийн чол шагналт жиргэл үүдтгэн болж харин бидний эцэстэн ямар асуудлыг шийдвэрлэснийг хянан шалгадаг боллоо. Шинжлэх ухааны судалгааны байгууламжийн энэхүү өөрчлөлт нь бүхэл шинжлэх ухааны судалгааны уур амьсгалыг нэн амьдлах болгосон шиг санагдаж байна гэж.
3: Бүх дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төв газрыг байгуулах бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпин баярын төлөвжүүлж байрлуулан ахиулсан чухал их байлдах бодлогын үүрэг болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Бээжингээр төлөөлүүлсэн Бээжин Тянжин ХБ орон Шанхайгаар төлөвлөсөн хөхмөрнө 3 булжин хойг Гуандун Шанган омны их болонгийн орноо 3 их олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн төв газар хүчнээ төвлөрүүлэн чармайснаар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн их сурвалжийг сөвгчлэх чадвар дээд дэсийн ажилсын хөтлөн дагуулах чадвар болон оройлсон чадвартныг чуглуулах чадвар тасралтгүй дээшилжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамнай 2 дугаар жуурганы дарга Лижин хэлэхдээ Бэйжин Тянжин Хэбэй орон хөхмөрнө 3 булжин хойг Гуандун Шанган омны их болонгийн орно тус тусын үүдэлт шинчилэлтийн их баялагийг системтэй эмхэлэн ирээдүйн 5 жилийн чухал их үүргийг нэг чогчжуулан байрлуулах болно. Тус тусын давуулгаан бадруулах, хамжилчин жогчулж, харилчин нөхөрлөх орон бүсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн шинэ байршлын байгуулалтыг ахиулах болно гэжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжил хөгжвөл үндэстэн мандаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил хүчирхэгжвэл улс хүчирхэгжинэ. 2035 онд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтыг мөрдөж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс суур судалгаан ба анхны шинэ үүдэлтийг тасралтгүй чангадахж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт ба аж үйлсийн үүдэлтийн гүнжгэ уусалчилыг ахиулж, 6 хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чогчжуулан ахиулж, өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчирхэгчгээр чармайж байна.
2: Тубараж юм даа. Жоо бүгөөд 5 жилд өрөм хийлэн урагшилж, жоо бүгөөд 5 жилд гэрэл сачрангүй амжилт олжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дунд дуусын өвхамт нам байгуулагдсанай жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бүлэглэх хийх хурал дээрх чухал яриа нь өргөн олон жалуучуудын дунд чанга тусгал гаргасан байна. Олноороо илэрхийлэгдэн, хов хүнээ хөөжилдлэн нам болон улсын үйлсэд уусалчулж, өглөө үдшгүй тэмчиж жалуу насан хүсэрдүүлгүй шин аяндан түүхийн буух яг сайн дамжуулах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа нь авгаа их түүхийн хараасаас дунд дуусын өвхамт намын жоо бүгөөд 5 жилийн турш бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхрөшгүй тэмчиж үүдэн бүтээсэн агуу их амжилтыг 5 талаас гүнжгэд өгнж дунд дуусын өвхамт намын гэрэл сачрангуй ончлох шинжийг тасралтгүй чохчилж чадсныг гүнжгэ илрүүлсэн байна. Хөдөө тосхны хөгжүүлэх өргөн удам тавчингаас шинжлэх ухааны судалгааны бүрхий шавтлах өмнө фронт хүртэл шин чаг үеийн өргөн олон дунд дуусын жалуучууд тойлоор урам шин жоргожж байна.
3: Хоёр шилдэг нэг төрүүнэ сайшаал хөхийгүүллийг хүртсэн дорж банжил хэлэхтэн тухайн талбайд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод би тойлоор сэтгэл догдолсон юм. Намын Бат чанга удирдлагаар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дотн халамжиллаар төвдийн хил хязгаар орныг бэхжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагаа Лавдун Баттай явагдаж амьдрал өдрөөс өдөр өөдөлж байна. Бид чин сэтгэлээсээ ерөнхий шүүжи ба намдаан талархаж намын үгийг эрс говьшгүй сонсож намаан дагаж орь жолоо насан үүрэг харуулчилгаан гүйцэтгэж бодтой ажиллагаараа хилийн бамптыг бэхжүүлэхэд жориулах болно гэжээ.

0: Өвөр Монголын Баяннуур хотын Дөнгөхөө шанаа 3 умартын халах хүч ойгийн инженерингийн элсийг засах жалуучуудын гавшгай ангийн гишүүн Буян Хэлэгтэн. Үй үйийн элсийг засагчид элсийг засаж үргэлжилэн ногооруулснаар манай Дөнгөхөө шанаа ой шугаа өвс бэлчээрийн бүрхчий анх жууны тэг чиг тэг дөр байснаасаа дээшлээд жууны 41 чиг дөр болж түүхэт чанартай хувиралтыг баялууллаа. Энэ нь намын удирдлагыг баримтлахын тойлын чухал чанарыг гүйцэтгэж гэрчилж байх юм. Жалуу намын гишүүн болсноо хавьд бид хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулж, намын байгууллалтаар жолоодлог болгож, намдаан үнэн чи шударга байх, ард түмний төлөө ойжуулж ногооруулах үүрэг харуулчилгаан үйлдэлжүүлэх болно гэжээ.
1: Тубараж хүмүүдээ Улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хороо 7 наадын хойно 2026 оны тэргүүлэгчдийн хурлын бүрэлдэхүүн адлын чиглэлд төсөв төлөвлөхөний хурал хийсэн байна. Дунд тусын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товч оны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин хурлын эрхэлж яриа тавьжээ. Ван Хүнин илэрхийлэхдээ Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн пингийн дунд тусын өвхамт нам байгуулагдсанай жоо бүгд 5 жилийн ойг бүлэглэх их хурал дээр ярсан чухал ирааны жаргаснаг гүнжгий суралчин ойлгож. Дунд тусын өвхамт намын дунд тусын ар түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, шантаршгүй тэмцсэн явж, онцгойлон шин чаг үеийн нам төрийн ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмжээс, хоёрын тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгож, хоёрын хамгаалахыг эрс бэйлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдмэл фронтын баримтлах нь намын урт хугацааны тэмцлийн дунд хоромдулсан эрхэм нандин түүхэн туршлага болохыг гүнжгэ таньж. Намын удирдлагаар ардын улс төрийн зөвлөхөний ажил үйлс ба олон нам хамтран ажиллах ажил үйлсийн олсон чухал их амжилт бүтэмжийг гүнжгэ таньж. Дунд тусын өвхамт намын удирдлах болон дунд тусын онцлогтой нийгэм журмын тухай улс төрийн хүлээн мэдрэлт, үжил санаанаа хүлээн мэдрэлт, онлын хүлээн мэдрэлт, хайр сэтгэлгээний хүлээн мэдрэлтэн тасралтгүй нэмэгдүүлж, дундын үндэснээ ахуй их сэргэн мандалтыг биелүүлэх, хүчрэх их авгаа хүчнийг хоромдуулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Тубараж үг юм ээ. Намын төв хорооны жохон байгуулах хилтэс өнөөхөн төвийн өмнөөс хамаарч байсан намын сэтгэлээс Гуанши, Гансу зэрэг 5 муж орондог 6,000 төмөн төгрөгийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг шилжүүлэн өгч, үерийг сэргийлж гамчхаас аврах ажлыг дэмжижээ. Тубараж үг юм ээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэлж чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мөчр болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугаа таран гажар Нор бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, умартын ам ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, Ам ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгтгэж. Энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш дөрвөнжүүд 38 төм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметрыг ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орнаа халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрын хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орноо ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 167.76-д хүрч, эсрэхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай эсрэхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд эсрэхэгжиж чөлшөрсөн гажир шарон голдуу Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжий Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахан амар төвчнө халахвчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвчогийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан Элсэрхэг жил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж, Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг голдлохтой амь ахан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахан амар төвшөнтэй холбогдох, улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөр хөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлэн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халахвч ой зэрэг голдлохтой амь ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дунтын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтний хувь яана хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавтун баттай явуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, өлсрхэг чүлэрхэг гадрын амь ахын системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлохтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаа. Хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаа. Хөшигийн хонхил, такалмаканай элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдаа зэрэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс мод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орны хуварлын жаг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд, Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлтэрийн бүсий байгуулж, хоёр гадрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө, энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, Өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хөргөлж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээжлүүлсэн байна. Одоохонд Умертийн 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элс хэрэгжил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшаад суралцлага эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагатад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршлагыг суралцсан байна. Умертийн 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөн мүү газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд биеийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун биеийн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умертийн 3 орны халхавч ойгийн орноо Өвс модны бүрхчиг жуунай 49-т хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Тубараж их мэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор, манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужийн Цангжуугийн Бөөд Хөвөг шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрнөхөлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх гурвын уялдуулсан хөгжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чавчин барилга байгуулалтын жууны жарийн дуусгаад байна. Эл газрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжян, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжин далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мөрөгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадд гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дээд жандаанаа үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснаа чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Би бүл тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, тусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
4: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг умдалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгамшихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжгүүлчлэгтэн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үжил санаа, ялангуяа үндэстний ажлын чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүх талаар туушлуулж, дундадын үндэстний хамтын чухчин ухамсарыг баттгах гол шугамыг баримтлан, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг тасралтгүй ахуулж, шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чанарлах хөгжилтийг ахуулан, дундадын үндэстний хамтын чухчин байгууллалтыг ахуулж, дундад улсын маягийн одоогчлолд ор улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахуулахын төлөө чөвхөрөшгүй тэмцэх хэрэгтэй. Манай 56 үндэстэн андрын үршиг нягтран бүлхэмдэх хэрэгтэй. 56 үндэстэн нягтран бүлхэмдвэл дараа дунддын үндэстнээ хамтын чогч болно. Дунддын үндэстэн болон нэгэн их гэр бүл мөн гэж. Үжил санаа бол үйл ажиллагаанай жамч юм. Онлоор живсгэлэх нь дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах суур инженерэн болно. Энэхүү суур инженеринд эл шатна намын сургуулийн туйлын чухал үйлдэл үжилж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пинжгүүлжлах тан намын төлөө чадвартан хүмүүжүүлж, намын төлөө арга бодлого сөвөгчлөх бол намын сургуулийн ямахтын тулгуур жорилт мөн гэж. Намын сургуулийн шинж чанар, байр суурь болон үйлдэл нь намын сургуулийн багшийн үр хариуцлага маш хүнд байдгийг тогтоолоо. Шин цаг үеийн намын сургуулийн багш болсноо ховд, ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш болсноо ховд, Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, намын байгууллалтаар чиглэлээ жолоодуулж, хамтын хүчнийг нэгтрүүлж, бодит үр бүтэмж гаргаж, дундадын үндэстний хамтын чухчин ухамсарыг намын сургуулийн гол ажил, гол хариуцлагатай гүнжгий уусалчулж, онлын хичээл хүмүүжлийг нэн гүнжгий, нэн эрчимтэй өрнүүлж, дундадын үндэстний хамтын чухчин ухамсарыг бүтэмжтэй баттгаж байна. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошуунай намын сургуулийн жан судлах тасгийн жалуу багш Уянг дундадын үндэстний хамтын чухчин ухамсарын тухай хичээлийг яаж сайн жаах талаар олон сөвөгчлөлт хийсэн юм. Тэр сурвалжлах хүлээхгүй хэлэхдээ.
3: За сайн байцгаана уу? Би бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошуунай намын сургуулийн жан судлах тасгийн эрхлэгч Уянг байна. Өөрөө бол яг энэ дундын үндэсний хамтын чухчин үжил ухамсарын тухайтай иймэрхүү хичээлүүдийг бол судалж штэ. Тэгээд бол энэ тухайтай одоохондоо бол инкод ухаагуулгын тайлбарлах адилыг бол одоо эрвэн хийж байна. Яг нэг жил бас миллион ингээд гачаа юм уу, сум, эсвэл байгууллага, аж ахуй юм уу, сургууль мөтийн гажраар бол одоо ухаагуулгын тайлбарлах адилыг хийгээд явдаг. Манай ус бол одоо энэ төрийн бодлого юм уу, эсвэл дөрхөн үндэсний онол нотрийг бол одоо баттайтайгаа уялдуулж штэ. Жишээлбэл одоо манай Хөвөөчөр гушуугаар авчилсэр уулын төр Жанхуншин нөхрийн үлгэр юм уу, эсвэл манай энэ голлогоот намын өрхийн эдгээр дуурал үлгэрдүүдийг бол баттай энэ онолтойгоо очиж уялдуулаад бол сурагчудаа одоо катарчуудаа юм уу, эсвэл малчин төмөндөө юм уу, одоо бүгдэнд нь инкад дамжуулаа өгөн штэ. Инкул одоо тэр хоосон хийсүр онол сонсноос арай дээр юм уу гэв баджина. Манай ус бол одоо энэ адлиг бол одоо миний энэ нэг жан судлах тасгийн хаваас авч хэлсэр бол одоо манай энэ үндэстний хамтын жогчийн тухайтай энэ хичээлийг бол тусгай боловсрал болгондон бүр оруулж байгаа. Хугацаа болгоны боловсралын бүхий л хичээлийн жууны 20-ийг бол одоо энэ хамаатай хичээлийг дохируулаад тэгээд олон томонд бол энэ үжил ухамсарыг бол тууштай ингээд ойлгуулад явж байна. Дахиад миний энэ багшийн хуваас авчилвал би одоо өөрөө залуу багш бас саяхан адлийн хараанд гарч ийн. Чикнэр нь бол өөрөө энэ нэг Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн энэ хамаатай онол юм уу? Эсвэл яаж өөр өөр гажраар очиж яаж боттойтой уялдуулж байгаа энэ нэг ажиллагаа энэ мөтийн юмсуудыг бол дараа өөрөө ойлгоно. Өөрөө ойлгоод ойлгосон сойрон дорон бол одоо суралцсан шүү дээ. Сулгах энэ суйрын дан бол одоо дахиад хамаа бүх юм аа нэн хөгөөчөр гушууны юм уу? Эсвэл зөвхөн эмгийн орны одоо боттой жишээнүүдийн очиж чуглуулад энэ хамаатын уйлдуулж үйдлгээр дамжаад л одоо бүгдийг оналтай уйлдуулад ярь чинь. Уулдаан бол одоо энэ адлыг хийхээс өмнө л одоо намын сургуулийн багш гэдэг чинь одоо онлыг очиж олон томд ойлгуулсаар болчихно гэж бодчих штэ. Чихнэр нь ингээд энэ нэг жилийн дурш ингээд суралцах юм уу? Эсвэл одоо адлхийн давуудаан бол одоо энэ зөвхөн одоо энэ намын сургуулийн багш усны хувьд бол зөвхөн нэг хийсүр онлыг очиж жааж өгөөд бол болохгүй штэ. Чихнэр нь бол одоо яавч энэ нэг хүмүүсийн урддах хүмүүс юм уу? Эсвэл одоо тэр жишээ чи үлгэрч дураал болсон усуудын тэр нэг жишээгээр очиж хүндлэг боттой уйлдуулад ярвал бас нэг хичээлийн танхимч гэсэн эсвэл нэг одоо суралцлага боловсрол одоо их үр бүтэмтэй болно гэд бодож байна.
2: Шин чаг үед орсноос маш намын сургуулийн онлайн жан сургалтын шаардлага улмаас улам өндөр болж намын сургуулийн багш нар гүнж ужаан онол ба эрдэм шинжилгээний мэдлэг боловсрол байманж сая шин чаг үеийн шинэ шаардлагад жогчж дийлнэ. Иймээс намын сургуулийн багш нар ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш нар эрэхгүй ши сурвалжилгаан чангадгаж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг гүнжгий ойлгож системтэй эжимдэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Ордос хотын Хангин хошуунай намын сургуулийн багш Жимсэ намын сургуулийн багш болсноо ховдох үр хариуцлагын тухай бидэнд ингэж танилцууллаа.
0: Миний байгаа энэ намын үүрэг бол дундад улсын өв хамт намын Хангин хошуунай намын хорооны намын сургуулийн намын үүрээ. Тэгвэл манай энэ намын үүрийн гол зүг нь бол үжил санаагийг суралцаж, намч чанарыг чангадахж, үйлдэлгийг чухалчилж, шинэ гавья байгуулах, хувьсгаа сургуулийг байгуулж, бичгийн сургуульд намын сургуулийг байгуулна гэсэн нь гол зүйд намын үүрэг болно. Манай намын сургуулийн намд чадвартан хүмүүжүүлэх, намд арга ухаан гаргах, үүр хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, онлоор живсэглэж, бичиг сургуулийн байгуулалтаар чадвар олгож, намд чанарын боловсруулал үндсэн суур болгохыг бэхжүүлж, намын байгуулалт хийгээд жан сургаалт, шинжилгээ ухааны асуулгаан, кадрын боловсруулын гүнжгий үүсэлжлийг ахиулж, улс төрийн талаар бол батат чанга, онол гүнж ужаан, овор суртал шилтэг сайн, үнэн бодтой ажиллаж, харуулцлага үүргэлдэг намын сургуулийн үндсэн шатнаа ийм нэг төхөн байгуулалтыг хүчлэн байгуулсан намын үүр болно. Намын сургуулийн багш болсны хувьд урдаар нэг алхам суралцаж, улам нэг давхар гүнжгий суралцах, улс төрийн шаардлагад суурлан онлайн суралцлагыг өдөр бүр цаавал сурахыг хичээл болгохыг баримталж, биеэн дан суралцах ба төвлөрүүлэн суралцахыг бол харилцан уялдуулж, гэсэг босог суралцах ба системтэй судлан суралцахыг харилцан уялдуулахыг биелүүлэх болсон байна. Манай Хангин гушууны орон нутгийн ажлын бодтойтой уялдуулна. Гушууны намын хороо засгийн ордны голдлоготой ажлын байрлуулалт, үндэстнээ явалчаа солилчоо, үүсэлчил зэрэг хараат орны онцлогтой уулгыг бол суралцсна.
2: Үндсэн шатнаа намын үр нь намын төр барих үндэс суур болсны хойд намын үндэстнээ тухай төрийн бодлогыг туушлуулан найдваржуулж үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтын танилтыг нягтруулах чухал хүчин болох юм. Хоёр дахь зуун жилийн төмчлийн харалтыг биелүүлэх шинж амлалт үндсэн шатнаа намын үр нь эрхгүй ши жив оновчтой улс орны үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бий болох хор үжил санаанаа сууран болгож агуу их эх орон дунддын үндэстэн дунддын соёл дундд улсын өв хамт нам дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын хүлээн мэдрэх сэтгэлгээг чангатахаар харалтан болгож дундадын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах ажлыг намын байгууллалтын ажлын бүх явцад туушлуулж энэ явцад түүхэт харилцаагыг батчээжлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөчар хошуунаа шинэ булга балгаснаа хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжийн Навчаа энэ тухай өөрийн ойлголтоон ярснаа хамт нийгмийн тойргийн намын үрийн намын байгууллалтын ажлын тухай танилцуулсан байна.
4: За сайн байна уу. Би бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөчар хошуунаа шинэ булга балгаснаа хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжийн Навчаа байна. За зөвсөр манай намын үр гэсээр бол бүх нийт 40 цинхэн намын гишүүнтэй. Сэр манай одоо суралтлаг гэсээр бол гол дуулаа сар сар нэг хамтын суралтлах юм. Тэгэхэд өнгөтэн бол одоо гушуундаа байж байгаа нь бол баргаан нөлбөр оролцож шít. Тэгэхээр жалуу одоо гадна суралцж байгаа ч юм уу адил хийчихээ юмрхүү намын гишүүнд бол тухайн талбар дээр орч чадахгүй. Тэгэхээр манайс бол WeChat холбоогоо ашиглаад шууд одоо WeChat холбоотой суралцж болгоо ингээд ахаа талбайд нь явагдуулчихдаг. Ахой талбай болоод WeChat холбооныхон чуг явагд болчихдаг юмрхүү байдалтай. Чигсээр бол одоо залуу намын гишүүнүүд төсөө олоо суралцж байгаа шүү юмрхүү маргатай.
5: Тийм.
4: Манай одоо нийгэм тойргийн намын эмнэг нэр тэмдэг гэж байна. Энэ нь бол гол нь бол одоо үндэсний бүлгэмдэлд нийгэм тойргийн бол бүтээн байгуулна гэх. Тэгэхэд бол одоо манай ус бол манай нийгэм тойрог нь бас одоо чон тат үндэстэн нэлээд арван чөт нэг байдалд хандуулаад бол ухаагуулах сурталгын адилхан бол хос хөлөр бол очиж хийдэг юм. Эргэж хөл хөдөлгөөнтөр бүр нүсэр бас бүр хос хөлөр очиж хөдөлгөөн өрнүүлнэ.

одоо жидийн жилдээ 4 сарын сүүлч 5 сарын хөрвөл намын гişгүүн нэ жохон байгуулад чигэл бас ардын төлөөлөгч нэ жохон байгуулад нийгэм төргийнхөө одоо адилтантайгаа ингээд хамтраад өсөй докторжуулах юм адилгааг явуулах нүлдгийн жилийн жилдээ томоот тариа тиймэрхүү байдалтай. Энэс бол намын өдрлөгийн адилгаа бол сар болгонд нэг өргнүүлнэ. Тэгэхэд бол одоо энэ жинжаар өргнүүлнэ. Уран сайхны тоглолт хийх ч юм уу, уламжилт тоглоомын уралдаан хийх ч юм уу. Эсвэл одоо бусад одоо манай нийгэм төргийн намын үүрээ холбоолсон юм намын үүр байж шээ манай. Тэгэхээр холбоолсон намын үүртэйгээ одоо ядуучууд юм уу, настай чуул ч юм уу, сайн дурчуулаа.

0: Энэвэл дараа дундад улс мөн. Бүр хамтын биеийн гаралтай энэвэл дараа дундадын үндэстэн мөн. Бүр хамтын нэгэн нэртэй энэвэл дараа дундад улсын хүн мөн. Бүр хамтын нэгэн хүсэл мөрөөдөлтэй энэвэл дараа дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх явдал болно гэж. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн жаасан чиглэлээр Эд Шатна намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчууд улсан хүчрхэг зүйлийнх байгууллалт ба үндэстнэн сэргэн мандуулах шин жамналд дундын үндэстнэ хамтын чохчийн ухамсарыг үндсэн шатна хөрсөн дөхгүн хатгаж чичиглүүлэн дэлгэрүүлэх нь дамжиггүй юм. Эрхэм сонсогчдо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны Чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон хан түшигтэй аав гэх дуу болон энэ дууны эжин Сүмбрийн уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсноо.
3: За өнөөдрийн анхны шагналыг гард болохоор манай Өвөр Монгол Одон телевизийн камерын чуулганы нэвтрүүлгийн сөүлдрлэгч, найруулагч, удирдаач, авахмар нутагтай уран бүтээлч Сэргэлэн Завтын хүндэтгэн урж байна. Тэрхүү талснаа.
4: Сайн бүгдээр амгалан жагтаа.
3: За 2024 оны рок pop дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дуучин хэмбэ?
5: Хэмбэ.
3: Надад битгий асуу хэмбэ?
5: Сүмбэр.
3: Сүмбэр. Дуучин Сүмбэр.
6: 3 дугаар байрын дуу. Хан түшигтэй аав. Өөрийн тэмээч насанд зориулсан бүтээсэн энэхүү дууны шүлгийг урд тогтдог айл бүг багч аа. Дуучин Сүмбэр удаачин хөтөлбөрөд хашугаар нутгтай залуу дуучин. Тэрээрээ R&B, pop, hip hop, reggae хөгжмийн урсгалаар уран бүтээлүүд хийдэг авьяас төгөө залуу уран бүтээлч. Мөн тэрээр 2021 оны эхлэхийн шин шийдэг дууны жагсаалтад битгий асуу дугаараа 2 дугаар байрыг эзэлж байж байна.
3: Сэргэлэн Завтын машин.
4: Сэргэлэн Баярхургийн Сүмбэрт Баярхургийн.
3: За манай Сэргэлэн Завтын бас өөрөө маш олон уран бүтээлтэй. Өмнөх бас өөрийнхөө уран бүтээлийн үйлчлэгийг амжилттай сайхан явагдуулсан юм. Тэгээд уран бүтээлчүүд манаас Сэргэлэн Завтын Сүмбэр хоёр бас олон дуудаг амжилтсан ажилласан. Өнөөдөр Сэргэлэн Завт Сүмбэрт шагналыг гаргаж байгаадаа ямар сэтгэл байна? Баярлалаа. Дараагийн би Анна. Сүмбэр надад удаан гэсэн. Анна тэгээ цагдаа байдаг.
4: Анна гэсэн юм байна.
3: Сүмбэр шагнал авсан сэтгэлээс хаалцсан оо. Сайн сэргэлэн цагтийн цоолд нь орив.
7: За, баярлалаа сайн байцгаана уу. Баярлалаа, баярлалаа. За, тэр юуны дүрм яхи аргагүй өгшиг суфтаа баярлаж байна. Та бидний зөвхөн холбоотулсан энэ бүх тавчиндаа баярлаж байна. Өгшиг суфтаа баярлаж байна. Дараа нь гол

0: Сосгоч дүмэнд энэхүү шагналыг маань надад олгож өгсөн та бүхэндээ баярлаж байна. Та бүхэн маань ирж байгаа шинэ нэгэн жилд юу сасны 9 цагаан өсөлтөд бийлэгдэх болох бай.
1: За. Чия баярлаа. Гэ та бүхэн бас сүмбрийн олон сайхан дуунуудыг эгшиг дээрээс сонсох боломжтой. Чия хам төшөлтэй аав энэ сайхан уран бүтээлийн одоо үеийн чохч нь бас ахад талгад хөрөлч ирээд байна. Гэт өвөр Монгол орны залуу содон хөдлөгч дууны яруу найрагч тогтооныг тайсан дурын урд тогтох бүгдээрээ одоо гашуу болгохай.
2: Тэнгэр тавтай бүрийн чинь зохион бүтээсэн хамт бичгтээ аваад шагналт өрсөн байна. Тэсэг хэлээ болсон. Тамаа царуу. Заа тэгээд юу нэ урд өгшигдээ баярлаа. Уран бүтээлийг маань үлгэдэн авдаг уран бүтээлийг маань дуунд дуртай дууч найрагч түмний маань сэтгэл сонорд эн хүн сайхан намжуулж хөргөдөг эгшинхээ хамт олон баярлаа. Бүгд уран бүтээлийг маань чин сэтгэлээсээ үлгэдэн авдаг сонсогч түмэндээ баярлаа. Дуу хэлж дуусан талд морь бүдэрдэггүй гэдэг заагүй байдаг гэд дуу тайлбар хүмүүс маань заяа буюу өөдөө байгаа гэж үсэн юу юу баярлаа.
1: Чадга өрөг тогтхын шүлэг Батчавийн ая дуучин сүмбэр хан түшхтэй аав

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн дуучин сүмбрийн сүүлийн үеийн уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ним, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалт дэх намын бүх талын удирдлагыг чангадах хэрэгтэй. 2021 оны 1-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Мужьямны дэсийн гол удирдах кадржуудын намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын зориг санааг суралцан туушлуулах тусгай сэдэвт судлан ярилцах ангид ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог бол дундад улсын өв хамт намын удирдлаг мөн. Хамгийн ил тод онцлог бол онлын шин үүдэлт болон үйлдэлгийн шин үүдэлт, байгууллын итгэл болон соёлын итгэлийг нягт уйлдуулж, хөгжилтийг ахиулах талаар хүчрхэг их улс төрийн давуулаг, онлын давуулаг, байгууллын давуулаг, соёлын давуулагтай байх явдал болно. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын зориг санааг туушлуулан найдваржуулахыг, намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын зориг санааг туушлуулан найдваржуулахтай нягт уйлдуулж, төрийг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийг тасралтгүй ахиулж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах улс төрийн давуулаг, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлах байгууллын давуулгыг шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг баримтлах онлын давуулагтай нэгтгэж, нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалт дэх